سر پول رفتارت است چشم پر خمار است سر پول رفتارت است چشم پر خمار است وقت می خوند بر جان عالم خریدارت است وقت می خوند بر جان

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
6: Шраванда Язиз, салам баршма.
0: Радио «Овози Таджик» همروزه برنامه‌های خود را با 8 زبان: تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می‌نماید. این برنامه‌ها شامل تازه‌ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می‌باشند. برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز می شنوید.

سلام شنوندگان عزیز، با امید تنسیتی و خانوادی شما نشری اولی برنامه تیلاتی اخبار را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک آغاز میکنیم. در استودیو من مغفرت ظریفی، کارگردان عدالتی عزیز. سرخطی خبرها. بین شهر خوجند و بانک اروپایی تجدید و رشد یادداشت تفاهم به امضا رسید. همکاری تاجیکستان و بیلاروس در سمت اتستاسیای کادرهای علمی بررسی گردید. دورنمای تقویت همکاری تاجیکستان با بانک اروپایی تجدید و رشد. سفیر تاجیکستان با پرزیدنت مرکز تجارتی جهانی ایالات یوتاه ایالات متحده آمریکا واخوری نمود. شرح بیشتر خبرها. بین شهر خوجند و بانک اروپایی تجدید و رشد در دایره تطبیق برنامه شهری سبز یادداشت تفاهم به امضا رسید. در واخوری جانب ها مسئله های مربوط به گسترش همکاری، سهم بانک اروپایی تجدید و رشد در تطبیق لایحه های مهم اجتماعی و اقتصادی، اینچنین عملی سازی نقشه های نو همکاری را مورد بررسی قرار دادند. از این ملاقات جانب ها وضع و دورنمای رشد همکاری جمهوری تاجیکستان و جمهوری بیلاروس را در سمت اتستاسیای کادرهای علمی بررسی نمودند. در انجام ملاقات جانب ها برای ادامه مکالمه سازنده و اندیشیدن تدبیرهای عملی بابت فعالگردانی همکاری بین دو مقامات اتستاسیونی دو دولت اظهار آمادگی نمودند. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری بیلاروس بختاور سفرزاده با رئیس کمیسیه عالی اتستاسیونی جمهوری بیلاروس الکساندر گوچوک ملاقات نمود. از این ملاقات جانب ها وضع و دورنمای رشد همکاری جمهوری تاجیکستان و جمهوری بیلاروس را در سمت اتستاسیای کادرهای علمی بررسی نمودند. توجه مخصوص به مسائل تحکیم زمینه شرطنامه‌ای و حقوقی همکاری، تبادل تجربه در ساحه اتستاسیای دولتی علمی، اینچنین توصیه همکاری بین کمیسیه عالی اتستاسیونی جمهوری بیلاروس و کمیسیه عالی اتستاسیونی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ظاهر گردید. همچنین توجه جانب ها به رشد همکاری بین شوراهای دیسرتاسیونی در بخش رشته های نادر علمی، حمایه رساله های نامزدی و دکتری در شوراهای دیسرتاسیونی جمهوری تاجیکستان و جمهوری بیلاروس، اینچنین تأسیس شوراهای یک دفعه اینه آید به حمایه رساله های علمی از روی ساحه هایی که در جمهوری تاجیکستان شوراهای دیسرتاسیونی فعالیت ندارند روانه گردید. در انجام ملاقات جانب ها برای ادامه مکالمه سازنده بین مقامات اتستاسیونی دو دولت اظهار آمادگی نمودند. تاجیکستان با بانک اروپایی تجدید و رشد همکاری را تقویت می‌دهد. در ملاقات رئیس بانک ملی تاجیکستان فردوس طالب‌زاده با هیئت بانک اروپایی تجدید و رشد تحت رهبری نایب پرزیدنت بانک مذکور آید به مسائل سیاسی و همکاری مارک باومن، مسائل وابسته به تطبیق لایحه‌های عملکننده بانک اروپایی تجدید و رشد در تاجیکستان، وضع کنونی و دورنمای رشد همکاری منبعده بررسی گردیدند. فردوس طالب‌زاده سهم بانک اروپایی تجدید و رشد را همچون شریک استراتژی در تحکیم نظام بانکی کشور، از جمله دستگیری اصلاحات اقتصادی و مالیوی، رشد بخش خصوصی و رشد استواری مملکت نظررس ارزیابی نمود. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا زوقی‌زاده با پرزیدنت مرکز تجارتی جهانی ایالات یوتاه ایالات متحده آمریکا جاناتان فریدمن واخوری نمود.
در واخوری نتیجه سفر جاناتان فریدمن همراه هیئت صاحبکاران ایالت یوتا به تاجیکستان 29-30 اپریل سال روان بررسی گردید. جانب ها عملی کردن لایحه‌های مشخص مشترک در تاجیکستان از جمله در بخش‌های اقتصاد، سرمایه‌گذاری، اجتماعی و گومانیتری را مورد بررسی قرار دادند. شنوندگان عزیز، شما خبرها را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک شنیدید. تا بخش منبعه سلامت باشید.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپولیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM.

0: در تاجیکستان حقوق کودک از کنستیتوسیا سرچشمه گرفته. با قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ حقوق های کودک و دیگر سندهای معیاری و حقوقی حفظ کرده می شود. این میهن آینده سازان خیش را در دامان سبزش با رویه پر افتخار خیشتن شناسی فرا خواهد گرفت. روز کودکان فرخنده باشد.
1: ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و درخور امروز.
2: سلام شنوندگان عزیز، تقدیم شماست برنامه صحبت روز. در برنامه مذکور دایر به روز بین المللی حفظ کودک خواهیم گفت. همه ساله 1 میلیون در سراسر عالم همچون روز بین المللی حفظ کودکان جشن گرفته می شود. سال 1989 سازمان ملل متحد حجتی از همه مهمی بین المللی آید به حفظ حقوق های کودک، کنوینسیه درباره حقوق های کودک را قبول نمود. دومی سپتامبر سال 1990 حکم عمل پیدا کردن کنوانسیه مذکور گردید که جامعه جهانی طول قریب 70 سال برای تأمین اعتراف ضروری نیازهای مخصوص و نازکی های مخصوص کودکان به جامعه آورد. انسانیت به قبول این حجت تدریجاً و با راه دور و دراز رسید. کودکان قشری از همه حساس و مهم جامعه به حساب می روند. آینده هر دولت از تربیت، دانش و شرایط زندگی کودکان وابستگی کلان دارد. از همین خاطر حفظ حقوق های کودکان یکی از سمت های مهم سیاست دولت ها و سازمان های بین المللی به شمار می رود. امروز حقوق های کودکان هم در سطح بین المللی و هم در قانونگذاری داخلی کشورها حمایت کرده می شوند. در سطح بین المللی مهمترین سند آید به حفظ حقوق های کودکان کنوانسیه در برای حقوق های کودک می باشد که از جانب سازمان ملل متحد سال 1989 قبول گردیده است. این حجت کودک را همچون شخصی صاحب حقوق اعتراف نموده، دولت ها را وظیفه دار می کند که برای زندگی شایسته، تعلیم، تندرستی و امنیت کودکان شرایط مساعد فراهم آورند. جمهوری تاجیکستان از همچون عضو جامعه جهانی به این کنوانسیه همراه گردیده، برای تطبیق معیارهای آن تدبیرهای ضروری می اندیشد. یکی از حقوق های اساسی کودکان حقوق به زندگی و رشد می باشد. هر کودک باید در محیط سالم به وجود رسد، غذای کافی، نگاهبین طبی و شرایط مساعد زندگی داشته باشد. حقوق به تحصیل نیز از حقوق های مهم کودک به حساب می رود. دولت برای تعلیم و تربیت کودکان مکتب ها، مؤسسه های تعلیمی و برنامه های آموزشی را تشکیل می نماید. تحصیل به کودک امکانیت می دهد که دانش اندوخته در آینده همچون شخصی فعال و صاحب معرفت به جامعه خدمت نماید. اینچنین کودکان حقوق دارند از هر گونه زورآوری، استثمار و مناسبت بی‌رحمانه حفظ کرده شوند. متاسفانه در بعضی حالات‌ها حقوق کودکان ویران می‌شوند. بعضی کودکان به مهنت مجبوری جلب می‌گردند یا از تحصیل دور

0: میمانند. از همین سبب هم دولت و هم جامعه باید برای پیشگیری چنین حالت ها چاره های مؤثر اندیشند. در جمهوری تاجیکستان حقوق های کودکان توسط کانستیتوسیا قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ حقوق های کودک و دیگر سند های معیاری حقوقی تامین کرده می شوند. این قانون ها عهده‌داری های پدر و مادر، مؤسسه های تعلیمی و مقامات دولتی را در سمت حفظ کودکان معین می نمایند. پدر و مادر پیش از همه مسئول تعلیم و تربیه و نگاهبین فرزند می باشند. مکتب و جامعه نیز باید در تربیه کودکان سهمی ارزنده گذارند. امروز مسئله حفظ حقوق کودکان اهمیت بین المللی دارد. سازمان های گوناگون برای بهتر نمودن وضع کودکان برنامه های مخصوص عملی می کنند. هدف اساسی فراهم آوردن محیط امن و مساعد برای زندگی هر یک کودک می باشد. دایر به حفظ حقوق کودکان در تاجیکستان و قانون های عمل کننده آن، حقوق شناس برکت الله بابایف ضمن صحبت چنین گفت:
1: در جمهوری تاجیکستان اولین سرچشمه اساسی این کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان شده میتواند که هر یک ماده ای که مخصوصا بابی دویمش به واسطه به حقوق آزادی و وظیفه های اساسی انسان و شهروندان بخشیده شده است. مثلا اگر ما اقتباس بیاریم ماده 41 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان را، در آنجا درباره تحصیل تمام شهروندان گفته شده است که از جمله کودکان نیز حقوق به تحصیل دارند. یعنی نه پدر و مادر و نه شخص دیگر حقوق ندارد که کودکان را از تحصیل محروم کنند. و اگر دیگر ماده های کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان را اقتباس بیاریم، مثلا در ماده 37 حقوق به استراحت کودکان، در ماده 35 حقوق به مهنت و دیگر حقوقی که هستند، مثلا با تدریج تمام ماده های کنستیتوسیا آنها را به واسطه کفالت داده است. یعنی به غیر از کنستیتوسیا جمهوری تاجیکستان، این چنین میتوان شد از قانون های صحاوی و کدکس ها، مثلا وابسته به کردار هایی که حقوق ویران کنی ماموری مثلا از جانب نابالغان صادر کرده می شود، درباره حفظ حقوق کودک مثلا میتوان داخل شد کدکس و خیران کنیم ماموری جمهوری تاجیکستان، کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان، قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ حقوق کودک میتوانند داخل شوند. و به واسطه در قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقام حفظ حقوق کودک، یعنی 18 مارس سال 2015 سال قبول کرده شده است و تا حال یعنی عمل کرده شده است، در ماده یکمش مفهوم خود کودک را پیش بینی کرده است که این را قریب تمام سازمان ها یا سندهای بین المللی کفالت میدهند. در آنجا گفته شده است که کودک کیست. یعنی مفهوم کودک چنین است که کودک شخص اعتراف می شود که به سن 18 سالگی نرسیده است. در اکثر سندهای بین المللی دیگر باشد همین مفهوم درج کرده است، اما در کدکس ها اگر وابسته به کاراکتر جنایت صادر کنی یا وابسته به دیگر کردارهای کودکان اگر ما توجه عمیق کنیم، در آنجا مفهوم کودک را چنین شرح دادند که کودک شخص اعتراف می شود که سن 14 سالگی را پر کرده اما به سن 18 سالگی نرسیده است. اما ما در این حالت تکیه به قانون های صحاوی، تکیه به سندهای بین نلی میکنیم که در آنجا مفهوم کودک را چخلی که در بالا خرید کردیم، کودک شخص اعتراف میشود که به سن 18 سالگی نرسیده است.
0: بله، کودکان آینده آسوده و آباد هر یک ملت، ثروت بی‌بهای هر یک آیله، جامعه و دولت به شمار می روند و آنها بخت و سعادت روزگار هر یک پدر و مادر می باشند. زیرا به دنیا آمدن طفل در هر یک آیله خوشبختی و اقبال نیک می آرد و چون زنگوله ادامه حیات صدا می دهد. باید قید نمود که در تمام دنیا به مسئله طرز حیات گذرانی کودک از جهت مالیوی به طور ضروری تأمین بودن او، فرا گرفته شدن کودکان به تحصیل و غمخواری با آنها همچون به پایه اساس آینده ساز ملت اهمیت جدی داده می شود. در روز بین المللی حفظ کودکان در سراسر کشور چاره‌بینی های فرهنگی و فراغتی تجلیل می گردد. چون این چاره‌بینی در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نیز راه اندازی گردیده است. هم صحبتمون فراغت طالب و صدر شعبه ادبیات کودکان و نورسان کتابخانه ملی در این رابطه چنین گفت:
2: همه ساله 1 ایون روز بین المللی حفظ کودکان اعلان کرده شده است و ما نیز همه ساله تسلیم میگیریم همین روز 1 ایون بخشیده به روز بین المللی حفظ کودکان، چوربینی فرهنگ معرفتی برپا نماییم و زیر عنوان پیروان پیشوای ملت و در این چوربینی خوانندگان فعال ما اشتراک کرده شعر میخوانند، سرود، رقص و با برنامه فرهنگی خاطر یکدیگر را شاد میکنند. گردونند و البته واقعا کودکان آینده آسوده و آبادی هر یک ملت می باشد و ثروت بی‌بهای هر اویله جامعه و دولت به شمار می رود و از اونجاست که هر یک پدر و مادر کوشش میکنند که فرزندان خود را در راه راست، در راه علم آموزی و در راه دوست داشتن وطن خود و آماده سازند و به واسطه برای جلب خوانندگان و برای باز هم زیادتر تشریف آوردن خوانندگان به همین شعبه ادبیات کودکان و نورسان بسیار محفل و برنامه ها راه اندازی کرده شده است و از اون جمله برنامه معرفی کتاب نو که یکی از کتاب هایی که در نامینیسی ادبیات کودکان و نورسان توصیه داده شدند ما اون رو معرفی میکنیم. همه سالات طبق نقشه در شعبه ادبیات کودکان و نورسان یک چند محفل و برنامه ها راه اندازی کرده ایم و از جمله برنامه کتاب نو محفل فروغ که در آن یکی از کتاب هایی که در نامینیسی ادبیات بچگان و نورسان همه سالات طبق نقشه شعبه ادبیات کودکان و نورسان یک چند محفل آزمون ها راه اندازی کرده ایم و از جمله برنامه کتاب نو محفل پنجه هنر برنامه فروغ و اینچنین محفل آزمونی خواننده بهترین ماه راه اندازی کرده ایم که در آن خوانندگان ما خیلی تلاش میکنند که کنیکی از کدامشون زیادتر کتاب میخوانند و ما هر یک غالبان همین محفل آزمون را با نشان کتابخانه ملی با تحفه های خاطروی و سپاسنامه کتابخانه ملی قدردانی میکنیم.
0: اقدام های پیوسته پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به تأمین حیات آسایشته کودکان، تأمین و رعایت حقوق و آزادی های آنها در روحیه مهر و محبت به وطن و همچون نسل سالم و سازنده تربیه یافتن کودکان روانه گردیدند. در نتیجه این سعی و تلاش ها حیات فرزندان کشور سال از سال بهتر و رنگین تر می گردد. در نتیجه این غمخواری ها نسل نورس کشور امکانیت تحصیل و فراغت را دارند. نتیجه این غمخواری هاست که سالهای اخیر در کشورمان آزمون های گوناگون امثال فروغ صبح دانایی کتاب است. تاجیکستان کشوری عزیزی من این فروغ معرفت می باشد که برای برهم برداشتن معرفت ناکی نسل نورس مساعدت می کند. ابراز می دارد در ادامه فراغت
2: این همه این محفل و آزمون های و برنامه ها من فکر میکنم بیشتر برای جلب خواننده و برای در دل آنها جای شدن مهر محبت نسبت کتاب و در قلب آنها رشد یافتن همون مهر وطنداری، انسان پروری، دوستی و صادق بودن به وطن خود میباشد و اینچنین در همین شبه شاهد آن هستیم که پدر و مادران تا حتی بی بی بابا فرزندان خود رو نبیرگانشان رو به همین کتابخانه ملی میارند و برای دانش آموزی آنها تلاش می‌ورزند و همه این تلاش و کوشش خوانندگان البته با ابتکار اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان است که به واسطه آزمون‌های جمهوری را راه اندازی کردند. از جمله آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است، تاجیکستان وطن عزیز من و علم فروغ معرفت و دیگر آزمون‌ها که همه سال در کتابخانه ملی دوری جنبستی آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است برگزار می‌گردد و خودی در همین شعبه ادبیات کودکان و نورسان نامینیسی ادبیات کودکان همینجا جنبست کرده می شود و ما بسیار شاهد آن می شویم که خوانندگان ما به حد تلاش میکنند، به حد آنها شوق و ذوق زیاد پیدا کردن و همین از سن خردی تا مکتبی حتی گویم هم خطا نمیکنیم تا سن پیرانسالای تا 80 ساله تا زیاد از 80 ساله را که ما در همین کتابخانه ملی و میخوریم و دچار می شویم با آنها و شاهد آن می شویم که در دلی آنها نسبت کتاب و کتابخانی مهری همین با آزمون وارد شدن و همین از خود نمودن دیگر اثرهای بدیعی شاعر و نویسنده ها به حد یک تلاش می‌ورزند و همین ذوق کتابخانی در دلی آنها دوچند علنگه می‌زند و این هم با برای نسل آینده ما با برای فرزندان آنها یک نمونه می‌شود و هر یک پدر مادر که در خانه اگر کتاب گیرند کتاب رو مطالعه کنند یا که خوانند البته فرزندان فرزندان از این رفتار پدر و مادر عبرت میگیرند و آنها نیز به همین کتابخانه روی میبیارند. و بسیار خوب میشد که بچه‌ها مثلا در تعطیل و بعد از درس در کوچه ها بیهوده نگردند و کارهای بیهوده مشغول نشوند و به همین کتابخانه ملی بیان به شعبه ادبیات کودکان و نوجوان همه روزه روزهای استراحت هم همین کتابخانه ملی همه وقت فعالیت میکند و کارمندان همین شعبه ادبیات کودکان و نوجوان کوشش میکنند که تا قدر امکان به همین کودکان چون فرزندان خود به مثل فرزندان خود مناسبت کنند و ادبیات های آنها را دسترس نمایند تا که آنها با همین ادبیات های لازمه خود با درخواست های خود خانه گردند و در آینده همچون نسل آینده ساز ملت برای دولت و ملت خود خدمت نمایند و وفادار باشند.
0: نوربانو شمسدینова خواننده صنف نهم از مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه دوی برای خوانندگان بالایاقت شهر دوشنبه که همزمان شرکت کننده آزمون فروغ صبح دانای کتاب است، دایر به شرط و شرایط هایی که امروز به نورسان کشور از جانب حکومت کشور مهیا گردیده است چنین ابراز می‌دارد:
3: یکم روزی تابستان، روزی حفظ کودکان، روزی خنده و شادی است، روزی مبارک بودی است، کودکان هم شیرینند، از اصل هم برینند، خنده در لبانشان، خدا نگهبانشان. من همچون یک شهروند، یک نورسی تاجیکستان که هنوز در صنف نهم قرار دارم، برای من بسیار هم فکر میکنم یک شرایطی فراهمی به من آورده شدن، برای که هر وقت خواهم به کتابخانه میویم، هر وقت خواهم در باغ‌ها آزاد سیر و گشت میکنم، هر وقت خواهم در کدام بر نمای تلویزیونی نباشد یا اینکه در کجایی که خواهم استعداد خودم را آزاد نشان داده می توانم و هم در مؤسسه همون هم در کتابخانه و هرچند که خواهم کدام آرزویی که خواهم بتوانم با یاری علم جویی آنها را به عمل می رسانم و همزمان برای ما که برای کودکان نورسان بسیار آزمون ها را تشکیل کردند سربر دولت همون ما از این بسیار هم شاد هستیم چون که من وقتم را بهوده صرف نمی کنم و به مشغولیت چنین آزمون ها می روم بسیار مطالعه می کنم چون که در آزمون ها من خود دانش خود را سرخال می دهم و پیش از همه سپاسگزارم از چنین شرایط ها و چنین فراهم آوری که ماست برای کودکان و جوانان می کنند. ما شاد از آن هستیم که ما سمی خیلی کتاب خانه ها هستند و ما آزاد می توانیم که رایگان حتی می توانیم هر روز آمده کتاب مطالعه نماییم کدام وقتی که خواهیم می رویم و ماست باز از آن میناداریم را می رسونم که ماست در شعبه ها بسیار هم متصدی های خوبه هستند و برای ما تمام کتاب پرو فراهم میارند. از کدام موضوعی که نباشد آنها چیزی که در اینجا هست حتما برای ما یافته میارند.
0: جمهوری تاجیکستان کنوانسیا درباره حقوق های کودک را سال 1993 به تصویب رساند و عهده‌داری ها را برای عملی نمودن پرینسیپ های در کنوانسیا قید شده به ذمه گرفت. کنوانسیا درباره حقوق های کودک یکی از اولین کنوانسیا هایی می باشد که جمهوری تاجیکستان بعدی به دست آوردن استقلالیت دولتی به تصویب رسانید و عهده‌داری های حقیقی خود را برای نسل جوان همچون آینده درخشان کشور نشان داد. طبق کنوانسیا درباره حقوق های کودک هر یک شخصی از 18 ساله خورد کودک به شمار می رود. بیشتر از 30% اهالی جمهوری تاجیکستان را کودکان تشکیل می دهند و آنها برای جمهوری ذخیره های خیلی مهم به حساب می روند. بنابراین دولت برای مهیا نمودن شرایط های بهترین برای کودکان سعی و تلاش های زیادی را به خرج می دهد. آره، کودکان آینده ملت و دولت بوده، حفظ حقوق های آنها وظیفه هر یک شخص جامعه و دولت می باشد. اگر حقوق های کودکان احترام و حفظ کرده شوند، جامعه نیز سالم و پیشرفته خواهد گردید. ما تهیه‌گران برنامه در این روزی فرخنده همه کودکان جهان را با روز بین الخلقی محافظت کودکان تبریک و تهنیت گفته به همه اشان آسمان صاف و بی‌غبار خوشبختی و سلامتی خواهانیم. اینجا باشد رسیدیم به انجام برنامه صحبت روز که به روز بین المللی حفظ کودک بخشیده شده بود. برنامه را برایتون آماده نمودیم. کارگردان علیشیر شیرالیف، محرر زلفیه رحیمزاده، راوی من فتح‌الله رحمت‌الله. سلامت و سربلند باشید.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپولیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM. 155 FM.
2: دیابت بیماری خاموش ولی پنشوی آن در جهان و حتی در کشور ما تاجیکستان با سرعت تشویش‌آور رو به افزایش است. بیماری که آن را بعضن شیرینی مرگ‌آور می‌نامند، می‌تواند باعث ضعف چشم، نارسایی گرده و حتی از دست رفتنی حیات گردد. اما آیا ما به قدری کافی درباره آن آگاهیم؟ امروز در برنامه ما پیرامون خروجی بیماری قند، سبب‌های اساسی افزایش آن، وضعی فعلی در تاجیکستان و جهان، روح‌های پیشگیری و نقش خود انسان در نظارت و تبابت آن صحبت می‌کنیم.

0: بیماری قند یا خود دیابت این بیماری پولی اتیالوگی یعنی بسیار سببا به حساب رفته در نتیجه ویرونشوی مبادله ماده ها از آن جمله کربوهیدرات ها با وجود می آید. چی عامل ها باعث پیدایش آن می شوند؟ همصحبتم عبدالله میرعلی‌زاده مدیر شعبه اندوکرینولوژی مرکز طبی شهری رقم یک در باره سبب های اساسی گرفتاری به دیابت چنین می گوید.
1: سبب پیدایشوی بیماری دیابت قند یک چند عامل را در بر می گیرد. عامل یکم این باشد عامل ژنتیکی یا اینکه ارثی می گویند. عامل دوم باشد در دوام حیات هنگام برزیادی وزن بدن در بیماران دیابت قند نوع دوم و استرس های پای در هم یا اینکه ترس و وهم هایی که در حیات روزمره شخصیت و میخورد میتونه که یک از سبب های بیماری دیابت قند باشد. دیگر سبب پیدایشوی بیماری دیابت قند باشد این ترتیب نادرست غذا در راسیون خوراکی شبانه روزی و بیماری های خرونیکی و اینکه مزمن سیستم هاضمه با مانند گاستریت ها، دودنیت ها، اینکه انتراکاریت ها، یعنی که خودی التهاب غدد زیر معده، التهاب معده، اینکه گزکی معده میگیم و روده ها که دو روده روز از مد نظر طبیب تبابتی اگر دور ماند اویسا است باعث خلل دار شوی غدد زیر معده و یکی از سبب های پیدایشی بیماری دیابت قند میگردد. دیگر سبب بیماری دیابت قند این عامل فربهی میباشد، اینکه زیاد وزنی وابسته به برزیادی وزن بدن و فربهی در نفرانی که از وابسته به قد و وزنشون برتریت وزن بدن دارند در آنها احتمالیت زیادی پیدایشی بیماری دیابت قند به نظر میرسد. دیگر سبب های پیدایشی بیماری دیابت قند در بین زن ها این استفاده بردن از مواد های گرمونالی یعنی که کانترسپتیوی برای پیشگیری کردن حمل که آنها از داروهای گرمونی استفاده میکنند و یا اینکه استفاده بردن آن موادهای شیمیایی که برای برزیادی وزن بدن شرایط مساعدت میکنند آنها میتوانند که سببگوری دیابت قند نیز گردند. دیگر سبب پیدایشوی بیماری دیابت قند این عامل ویروسی میباشد، یعنی که نفرانی که در دوام هر یک فصل سال که به بیماری های زکام و به زکام مانند و به مانند اینها آن بیماری هایی که به ویروسی یعنی که به ویروسی گرفتار هستند آنها هم میتوانند که یکی از سبب های پیدایشوی بیماری دیابت قند گردند. نفرانی که از گوییم که از قبیل یعنی که از طرفی پدری بیماری دیابت قند دارند در نسل آینده آنها در زنها احتمالیت پیدایشی بیماری قند دیده می شود. در نفرانی که از طرف پدری گوییم اگر گرفتار بیماری دیابت قند باشند در دخترها از پسرها باشد ما فرض کردیم مادر یا اینکه مادر کلان گرفتار بیماری دیابت قند باشند در نسل آینده آنها در پسران احتمالیت پیدایشی بیماری دیابت قند دیده می شود.

0: متخصصون به موری قند رو به دو نوع اساسی جدا می کنند، نوع یکم و نوع دویم. این دو نوع با هم فرقهای جدی دارند، هم از جهت سبب هم روحوی تبوبت. طوری که نام برده گفت،
1: فرقیت بین دیابت قند نوع یک و نوع دو در آن می باشد که نفرانی که به بیماری دیابت قند نوع یک گرفتار هستند، اینها یعنی که به طریق اوتو ایمونی در خود ارگانیسم بیماری دیابت قند نوع یک که به طریق مطلق گم شدن یا اینکه نیست شدن انسولین به وجود میاد که در نتیجه شخصیت به بیماری دیابت قند نوع یک گرفتار می شود که از بیرون توسط سوزن داروهای انسولینی به انسولین تامین کرده می شود. دیگر فرقتش بیماری دیابت قند نوع یک و نوع دو در آن می باشد که بیماران نفرانی که گرفتار بیماری دیابت قند نوع یک می باشند، اینها در سن سالی برمحل در کودک تا سن سالی مکتبی، دوره مکتبی و اینچنین دوره بلوغتی تا دوره 20 25 سالگی. ادبیات های پیشتره فرقت بیماری دیابت قند نوع یک و نوع دو را دیابت قند نوع یک را تا 35 سال می گفتند و آخران معلومات هایی که بر ما هست ادبیات های مشهور این بیماری روز تا روز جوان شده است، یعنی که دیابت قند نوع یک تا 20 25 سالگی زیادتر وا می خورد.

0: یکی از سببهای اساسی افزایش بیماری دیابت قند طرز غذای نادرست است. استعمال زیاد و پیوسته غذای روغنین، شیرینی‌ها و خوراک‌های زود تیار شونده به روش مبادله ماده‌ها خلل می‌رساند. عبدالله میرعلی‌زاده چنین گفت:
1: نفرانی که در رژه خوراک شبانه روزی محصولات هایی که تیز حل شونده می باشند، بمانند کربوهیدرات های ساده، کربوهیدرات هایی که تیز هضم شونده می باشند، بمانند آن مواد هایی که فست فودی هستند، بمانند هات دوگ ها، چیز برگر ها، گامبرگر ها، پیتزا ها و آن محصولات هایی که از آرد نوع یکم آماده می شوند، بمانند قنادی ها، کلچه قند ها و آن شیرینی هایی که در عموم در بدن شخصیت از نیم ساعت تا یک نیم ساعت یعنی که حیات میبرند، تست تجزیه شده به گلوکوز مبدل میشوند و به گلوکوز مبدل شدن این مواد ها باعث میشود که یک شخصیت به عامل فربهی گرفتار شود، اول زیاد وزنی بعد فربهی و بعدا به بیماری دیابت قند گرفتار شود.

0: بیماری دیابتی قند میتواند سالهای طولانی بینشونه باشد. بسیاری از آدمان حتی نمیدونند که گرفتاری این بیماری اند. اما بعضی علامتهای مشخص هستند که باید به آنها دقت داد.
1: چی باید کرد و چی علامتها باعث میشود که شخصیت میتواند که به طبیب اندوکرینولوگ مراجعه کند؟ دو نامگویی شکایتهایی که وابسته به بیماری دیابتی قند دیده میشود. یکم بی علامت، یعنی که در نفرانی که برزیادی وزن بدن دارن و یا اینکه فربهی دارن، یگان علامتی که به بیماری دیابتی قند خاص است حاضر گفته میگذاریم دیده نمی شود. اما شخصیت گرفتاری بیماری دیابتی قند یا اینکه تو قند پری دیابت میگن گرفتار است. و این گونه شخصایی که برزیادی وزن بدن دارن و یا اینکه عامل فربهی دارن باید هر یک سه ماه از معاینه و مشورت طبیب اندوکرینولوگ گذرن. سکرینینگ هایی که هستن توسط تحلیل های لابراتوری معاین نمودن قند خون شبانه روزی و معاین نمودن فایزدکی قند خون در سه ماه اخیر و اینچنین معاین نمودن سطح گرمان انسولینی که در نفرانی که برزیادی وزن بدن و یا عامل فربهی دارن، یعنی که مقاومت نوکی ارگانیسم دیده می شود، یعنی که انسولین رزیستنس. چقدر مقاومت نوکی به انسولین زیاد شد، همون قدر شخص می تواند که خطر پیدا شوی بیماری دیابت قند در او دیده شود. خب سه علامت اساسی بیماری دیابت قند موجود است. یکم این خشک شدن دهان و طلبات به آب زیاد، یعنی که نفرانی که نو به بیماری دیابت قند گرفتار می شوند، یکم علامتی که در اونها دیده می شود خشک شوی دهان و نوشاکی زیاد استفاده بردن که تشنگی اونها رو نمی شکند. دویم کم شوی وزن بدن، یعنی که یک نفر به یگان مشق جسمانی، به یگان استفاده بردن داروهایی که برای وزن کم کننده باشند، خود از خود شخصیت در دوام سه ماه شکایت میکنه که وزن من روز تا روز کم شده ایستاده است. این هم از پیداشوی بیماری دیابت قند گواهی میدهد. سیوم باشد این زیاد استعمال نمودن خوراک و حس نکردن سیری، این هم یکی از علامات های بیماری دیابت قند می باشند. دیگر علامت باشد این یعنی که در شبانه روزی کمترین 5-6 مرتبه، زیادترین تا 10-12 حتی تا 20 مرتبه شخصیت می تواند که پیشاب نماید. یعنی که سه علامت اساسی گفتیم، پولی دیپسیا، یعنی که شخصیت به نهایت تشنمونیش زیاد می شود، پولی اوریا، زیاد پیشاب کردن شبانه روزی از نسبتی حالت فیزیولوژی، و پولیفاگیا، یعنی که گرسنمونی. خب سه علامتی که این بسیار معمول می باشد. باز هم تکرار کرده می گذاریم که در نفرانی که بر زیادی وزن بدن و یا عامل فربهی دارن، سه علامتی که ما در بالا گفته گذاشتیم می تواند که نباشد، اما طریق گیم که پنهانی، یعنی که سکریتی فرم دیابت می تواند که در این نفرها گذارد، نفرانی که عامل فربهی در آنها موجود هست. در حالت پیداشوی یکی از سیمتوم ها یا علامت های در بالا ذکر شده شخصیت باید که به طبیب اندوکرینولوگ مراجعه نماید.

0: گفتند پیشگیری بهتر از تبوبت است. برای نجات یافتن از دیابت، آدمون باید بعضی عادتها و طرز حیات خود رو دیگر کنند.
1: عوامل‌های اساسی پیشگیری بیماری دیابتی قند. چی باید کرد و کدام عملها را انجام داد؟ خب، نوابسته از آنه که وزن بدن ایدیالی، یعنی که معیاری و یا اینکه بر زیاد و یا اینکه کم، باید شخصیت همه روزا با مشق جسمانی باید که مایل داشته باشد. خب دویوم، در راسیون شبانه خوراکی که ما استفاده میکنیم باید کربوهیدرات های ساده کم باشند. چگونه که گذاشتیم به مانند که اون محصولات که از اردینو یکم، یعنی که آماده میشوند، باید که کم باشند. کربوهیدرات های مرکب زیاد استفاده نمونند. با کربوهیدرات های مرکب چی داخل میشوند؟ اردینو دویوم و اون چیزی که از این آماده کرده میشود و محصولات هایی که پلیزی به مانند نخود، لوبیا، نس، اون چیزهایی که در ترکیبشون مواد های حتی نیتروژنی دارند، آنها به ارگانیسم منفیت خوب میرسونند و شخصیت به بیماری فربهی نمیتواند گرفتار شود. استفاده بردن محصولات گوشتی، دو نمود گوشت، گوشت سفید و گوشت سرخ بگیم که موجود است. زیادتر استفاده بردن گوشت سفید خوبتر از اونه که از گوشت سرخ باشد. به مانند از گوشت حیوانی ده گوشت پرنده، یعنی که منفیتش زیادترک می باشد. ما گوشت رو من نمی نمویم، یعنی که استفاده نمودن گوشت سرخ هم اجازت، فقط که چربو در اون وجود داشته نباشد، یعنی که وجود همون خودی گوشت چربو نداشته باشد. و اون خوراک هایی که ما آماده می نمویم باید از روغنی رستنیگی باشد، از روغنی که از چربوی حیوانی استفاده نبرند. خب دیگر عامل پیشگیری بیماری دیابت قند این ایندیویدوالی می باشد، یعنی که هر یک شخصیت باید برای سلامتی خودش، چیزی که در بلوگ گذاشتیم، هر یک 3 ماه از سکرینینگی تندرستی گذرد از متخصصان صحابی و به قند وابسته هر 3 ماه یک مرتبه قند خون چک کرده شود. نفرانی که از سن سوری 40 سال بالا هستند، نوابسته از جنسیت مرد یا زن، باید پیدر هم از مشورت اندوکرینولوگ باید دور نباشند، چون که در نفرانی که از سن سوری 40 بالا هستند، در اونها سرشوی و ایرانشوی مبودله ماده علال خصوص در زنها که دوره قدشوی بینموزی پیش از کلیمکس داره، دوره پیش از کلیمکس، دوره یعنی که پیش از منپاوزالی، دوره منپاوزالی و پس یعنی که بعدی منپاوزالی، در این حالت دسته زیادی گرمون ها یعنی که ویرانشوی به وجود میاد. در این شخصیت ها خطری پیداشوی بیماری دیابت قند و دیگر بیماری های اندوکرینولوژی به مانند استیوپنی ها، استیوپاروز ها زیاد دیده می شود. از همین خاطر در عموم به همه اهالی توصیه داده می شود که در یک شبانه روز به طریق مینیمالی 15 دقیقه، میانه 30 دقیقه، ماکسیمالی 45 دقیقه باید که حرکت جسمانی داشته باشند.

طبق معلومات اموری در جنبست سال 2024 معین کرده شد که زیاده از 529 میلیون نفر ساکنان کره زمین به بیماری دیابت قند گرفتارند. جمهوری تاجیکستان که عضو جامعه جهانی است از این بیماری خطرناک ایمن نمانده است. زیاده از 65 هزار نفر اهالی کشور ما به این بیماری گرفتارند. این رقم ها هشدار می دهند که دیابت به یک مشکل بزرگ تندرستی تبدیل یافته است. تنها توسط آگاهی بیشتر، طرز حیات سالم و نظارت سری وقتی سلامتی می توان از پیامدهای جدی آن جلوگیری کرد. از این رو هر یک ما باید نسبت سلامتی خود مسئولیت شناس باشیم. شنوندگان گرامی، شما برنامه وارثان سینو رو از بخش تاجیکی رادیو اوزی تاجیک شنیدید. خیر خوش نمی کنیم، برنامه های دیگری ما ادامه دارند.

0: ای دوشنبه، شهر بردیرها قرینت دیدن. در جهان نازنینان نازنینت دیدم، گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم، شهر زیبا و قشنگ و پرزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم، دامنت پر سبزه و سیبرگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم، قلب ها معوای میری مادران باشند اگر، هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم، یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بردیلها قرینت دیدم.
1: نیکوسی رویدادهای مهمی تاجیکستان چی کای در کجو، خبرهای فوری از منابع رسمی، اخبار آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی، 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
2: سلام شنوندگان عزیز، در استودیا من نخفیرت ظریفی، کارگردانی روز عدالتی عزیز، سرخطی خبرها. معاون یکمی وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان با سفیر پادشاهی نیدرلند ملاقات نمود. سفیر تاجیکستان با پرزیدنت مرکز تجارتی جهانی ایالت یوتاه ایالات متحده آمریکا واخوری نمود. در اکادمی ملی تاجیکستان مکالمه ملی در موضوع ارزیابی خطر خشکسالی و استواری آن در آسیای مرکزی برگزار گردید. در ملاقات وزیران انرژیتیکا و آبی تاجیکستان و لیبیا، نتیجه های کنفرانس سطح بلند آبی دوشنبه بررسی شدند. مشروع خبرها. معاون یکمی وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان فاروق امرعلی‌زاده با سفیر فوق‌العاده و مختار پادشاهی نیدرلند در جمهوری تاجیکستان با قرارگاه در آستانه نیکو سخیرمیرس ملاقات نمود. ضمن ملاقات جانب ها وضع کنونی و دورنمای گسترش همکاری بین جمهوری تاجیکستان و پادشاهی نیدرلند اینچنین دیگر مسئله های مورد توجه طرفین را بررسی نمودند. جانب ها همچنین اطراف مسئله های منطقوی و بین المللی بخصوص تهدید و خطرهای زمان معاصر مبادله افکار نمودند. در اینستیتوت مسئله های آب، گیدرو انرژیتیکا و اکولوژی اکادمی ملی علم های تاجیکستان در دایره کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 و برنامه آب و انرژیتیکای آسیای مرکزی مکالمه ملی در موضوع ارزیابی خطر خشکسالی و استواری آن در آسیای مرکزی برگزار گردید. هدف اساسی چاره‌بینی ارزیابی اداره‌کنی خطر خشکسالی در 5 کشور آسیای مرکزی قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان بود. گفته شد که خشکسالی خطر اساسی اقلیمی و تکرار شونده در آسیای مرکزی بوده و ذخیره های آب، کشاورزی و ثبات اجتماعی و اقتصادی تاثیر می رساند. این به دستگیری دولت ها در فهمیدن مقیاس و شدت خطرهای خشکسالی و گذاشتن زمینه برای استواری دراز مدت روانه شده است. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا زوقی زوقی زاده با پرزیدنت مرکز تجارتی جهانی ایالت یوتاه ایالات متحده آمریکا جاناتان فریدمن واخوری کرد. در واخوری نتیجه سفری جاناتان فریدمن همراه هیئت صاحبکاران ایالت یوتاه به تاجیکستان 29 سیوم اپریل سال روان بررسی گردید. جانب ها عملی کردن لایحه های مشخص مشترک در تاجیکستان از جمله در بخش های اقتصاد، سرمایه گذاری، اجتماعی و گومانیتری را مورد بررسی قرار دادند.

0: تاجیکستان همکاری را با لیبیه در ساحه انرژتیکا تقویت می‌دهد. از ضمن ملاقات وزیر انرژتیکا و ذخیره‌های آبی جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه و وزیر ذخیره‌های آبی دولت لیبیه حسنی محمد اویدان که برای اشتراک در کنفرانس چهارم بین‌المللی سطح بلند آید به دساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 در جمهوری تاجیکستان قرار داشت، نتیجه‌های کنفرانس مورد بررسی قرار گرفتند. وزیر انرژتیکا و ذخیره های آب به هیئت لیبیه برای اشتراک فعالانه در این کنفرانس اظهار سپاس نموده، سهم لیبیه را در فوروم افریقا که در دایره کنفرانس برگزار گردید مهم ارزیابی کرد. جانبا مسئله های تحکیم همکاری در ساحه آب، حفظ محیط زیست، مطابق شوی به تغییریابی اقلیم و رشد استوار را مورد بررسی قرار دادند. همزمان برای تشکیل همکاری در سمت بنیاد و تجدید نیروگاه های برق آبی اظهار هوسمندی کرده شد. انجام خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک. سربلند و خون آباد باشید شنوندگان عزیز.
1: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت های اختصاصی اطراف روندهای نوی گیوپالیتیکی و گفتمان های سیاسی در منطقه.
2: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM.

0: Payvand.
1: اینیکوس و بررسی همکاری‌های تاجیکستان با کشورهای جهان در سمت‌های سیاست، فرهنگ، اقتصاد، معارف
0: و بخش‌های دیگر در برنامه پیوند از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک.

0: مناسبت های جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین در دوره معاصر به سطح شریکی استراتژی رسیده، همکاری های دو کشور در ساحه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مخصوصاً معارف با سرعت رشد نموده ایستاده‌اند. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه نوبتی پیوند دایر به همکاری های علمی جمهوری تاجیکستان با جمهوری مردمی چین صحبت می‌کنیم. ما را همراه باشید. همکاری های جمهوری تاجیکستان با جمهوری مردمی چین در ساحه های معارف، علم و فرهنگ در سالهای اخیر به سطح نوی رشد رسیدند. امروز صدها دانشجویان تاجیک در دانشگاه های بانفوز چین تحصیل نموده، در دایره برنامه های مشترک بین المللی امکانیت تکمیل دانش و تجربه کسبی را پیدا می کنند. در سیاست خارجی جمهوری مردمی چین مسئله همکاری های معارفی موقع کلیدی داشته. مفهوم های همکاری معارفی، تبادل فرهنگی و جامعه سرنوشت مشترک انسانیت همچون عنصرهای مهمی دیپلماتیای بین المللی ارزیابی می شوند. این مفهوم ها نه تنها رشد مناسبت های بین دولتی را انعکاس می نمایند، بلکه برای تحکیم دوستی و همدیگر فهمی بین خلق ها نیز زمینه مساعد فراهم می آورند. پس از به دست آوردن استقلالیت دولتی، جمهوری تاجیکستان سیاست درهای باز را پیش گرفته، به رشد همکاری های بین المللی اهمیت مخصوص داد. جمهوری مردمی چین یکی از اولین دولت های بود که استقلال دولت جمهوری تاجیکستان را اعتراف نموده، مناسبت های دیپلماتی را با کشور ما براه ماند. از همان دوره تا امروز مناسبت های دو کشور در اساس احترام متقابل، همسایگی نیک و همکاری های سودمند رشد یافته ایستادند. امروز چین یکی از شریکان مهم استراتژی تاجیکستان به حساب می رود. در دایره سیاست بین المللی چین، کنسپسیای یک کمربند یک راه موقع مهم را اشغال می نماید. تاجیکستان همچون کشور مهم منطقه آسیای مرکزی در تطبیق این تشبث جایگاهی مخصوص دارد. این روند نه تنها به رشد اقتصادی، بلکه به گسترش همکاری های علمی، معارفی و فرهنگی نیز مساعدت می نماید. در این خصوص سردار مرکزی مطبوعاتی وزارت معارف جمهوری تاجیکستان خورشید دولت‌علی زاده چنین می گوید:
1: گفتن ممکن است که همکاری ها در ساحه معارف و علم یکی از سمت های افضلیتناک مناسبت های دو جانبه به حساب رفته، در اساس یک قطار سندها از جمله عهدنامه و حسن همجواری، دوستی و همکاری بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین از 15 ژانویه سال 2007

0: کشور اختصاص زبان چینی برای آمانده شده است که در زمینه آن دانشجویان تاجیک امروزها زبان چینی را از خود آمده استودند. همزمان باید گفت که در نتیجه این همکاری های متقابلا سودمند همساله مبادله اکادمی دانشجویان و استادان برگزار گردیده، همزمان چورابین های علمی و تطبیق لایحه های مشترک برگزار گردیده. ثمره این همکاری های متقابلا عین حال حدود 6000 شهروندان تاجیکستان در جمهوری مردمی چین و زیاده از 130 شهروند جمهوری مردمی چین در مؤسسات تحصیلات عالی کسبی جمهوری تاجیکستان تحصیل نموده استودند.
1: در دایره سیاست بین المللی چین کانسپسیای یک کمربند یک راه موقع مهم را اشغال می نماید. تاجیکستان همچون کشور مهمی منطقه آسیای مرکزی در تطبیق این تشبس جایگاهی مخصوص دارد. این روند نه تنها به رشد اقتصادی بلکه به گسترش همکاری های علمی، معارفی و فرهنگی نیز مساعدت می نماید. در سالهای آخر همکاری های تاجیکستان و چین در ساحه معارف به طور نظررس گسترش یافتند. حکومت جمهوری مردمی چین برای دانشجویان تاجیک بورسیه های تحصیلی پیشنهاد نموده امکانات فراهم می آورد که جوانان تاجیک در دانشگاه های بانفوذ چین تحصیل نمایند. هر سال شماره دانشجویان تاجیک در شهرهای پکین، شانگهای، سیان، ارومچی و دیگر مرکزهای علمی چین زیاد می گردد. این روند به آماده سازی کادرهای بلند اختصاص و رشد نیروی انسانی مساعدت می نماید. در دانشگاه های جمهوری تاجیکستان نیز آموزش زبان چینی سال از سال رشد می کند. در نزد یک قطار مؤسسه های تحصیلات عالی مرکزهای آموزش زبان چینی و دانشکده کنفوتسی فعالیت دارند که این مرکزها برای آموزش زبان، فرهنگ و تاریخ چین شرایط مساعد فراهم آوردند. در این خصوص هم صحبت ما خورشید دولت‌علی زاده می گوید:
0: باید گفت که جهت گسترش زبان چینی و معرفی فرهنگ چین در کشور انفراساختار ضروری تشکل یافته، از جمله در دانشکده های کنفوتسی در نزد دانشگاه ملی تاجیکستان، در دانشکده کوهی و متالورژی تاجیکستان فعالیت نموده. در برابر تعلیم زبان همچنین مرکزهای مهم تبادل علمی فرهنگی خدمت میکنند. قابل ذکر است که دانشکده کنفوتسی در نزد دانشگاه ملی تاجیکستان همچون یکی از پلتفرم های کلیدی آموزش زبان چینی و همکاری های گومانیتری فعالیت نموده، در دو نیم ساله زیاده از 2100 نفر شنوندگان و کورس های آموزش زبان چینی جلب گردیده. قسمی زیادی آنها در اساس امتیازها به طور رایگان گویم که به تحصیل فرا گرفته شدند. تعلیم در دایره سطح های ایچسکا 1 و ایچسکا 5 برای مانده شده، شماره عمومی گروه ها به ده ها عدد رسیده است و این تعداد روز از روز وابسته به طلبات و آموزش زبان چینی زیاد گشته شده است. در روند تعلیم در نیم ساله بهاری و تیرماهی بیش از 8000 ساعت درسی برای مانده شده، در آن آموزگاران چینی و محلی به طور مشترک فعالیت نموده، هیئت آموزگاران و متخصصان جمهوری مردمی چین و آموزگاران داخلی یا محلی برای دانشجویان یا که محصلینی که زبان چین را آموخته استودند در شکل خوب با صفت بلند زبان چین را آموخته استودند. در سمت ارزیابی سطح دانش در سال 2025 4 دوره امتحان های بین المللی سرتیفیکات های چسکا برگزار گردیده، در مجموع زیاده از 2600 نفر داوطلب اشتراک نمودند. این نشان دهنده ها از افزایش توجه جوانان به گرفتن سرتیفیکات های بین المللی گواهی می دهد.
1: آموزش زبان چینی امروز برای جوانان تاجیک اهمیت عملی کسب نموده، امکانات های نوی تحصیل، کار و همکاری های بین المللی را باز می نماید. سیاست دولتی جمهوری تاجیکستان در ساحه معارف و بلند برداشتن صفت تحصیلات، وارد نمودن تکنولوژی های معاصر و رشد همکاری های بین المللی روانه گردیده است. در این سمت تجربه جمهوری مردمی چین برای تاجیکستان اهمیت مهم دارد. در فرهنگ سیاسی و دیپلماتیای چین مفهوم جامعه سرنوشت مشترک انسانیت موقع مهم را اشغال می نماید. این کانسپسیا به تحکیم همکاری های بین المللی، احترام فرهنگ های گوناگون و رشد مشترک دولت ها روانه گردیده است. در مناسبت های تاجیکستان و چین نیز این ایده به طور فعال انعکاس می یابد. در سالهای آخر مناسبت های جمهوری تاجیکستان با جمهوری مردمی چین به مرحله نوی شریکی استراتژی همجانبه وارد گردیده اند. در دایره همکاری های تاجیکستان و چین برنامه های زیادی تعلیمی و فرهنگی عملی گردیده ایستادند که آنها برای آموزش زبان چینی، تبادل اکادمی و گسترش دوستی تاجیکستان و چین اهمیت بزرگ دارند. چنانه که خورشید دولت‌علی زاده می گوید:
0: در برابر فعالیت تعلیمی دانشکده کنفوتسی در سمت فرهنگی نیز فعال بوده. در دوام سال زیاده از 30 چورابین فرهنگی، علمی و معرفتی از جمله آزمون‌های

0: به مانند پل زبان چینی، کنفرانس ها، نمایش ها و چورابین های مشترک برگزار نموده است. این چورابین ها تحکیم مکالمه فرهنگی و بلند برداشتن سطح شناخت متقابلی دو ملت مساعدت میکنند. باید گفت که دانشکده کنفوسی در سمت آماده سازی کادرهای محلی، تکمیل اختصاص آموزگاران، ترجمانی در چورابین های سطح دولتی و بین المللی، اینچنین مساعدت به شغل ختم کنندگان نقش مهم دارد. در دایره همکاری ها نمایندگان دانشکده کنفوسی در فارم ها، برنامه های تیبی و چورابین های بین المللی به حیث ترجمان و هماهنگساز فعالیت میکنند. دانشکده اینچنین در سطح بین المللی به دستاوردهای نظررس نائل گردیده، صاحب زیاده از 20 جایزه و عنوان های با نفوذ از جمله عنوان دانشکده کنفوسی برجسته و بهترین مرکز امتحانی چسکک گردیده است. مرکز دانشکده کنفوسی در نزد دانشکده کوهی متالورگی تاجیکستان از سال 2016 فعالیت داشته، دارای اجازه نامه بین المللی برای برگزاری امتحان های بین المللی، سرتیفیکات های بین المللی میباشد و در یک سال 4 مرتبه چنین امتحان ها را تشکیل می نماید. باید قید نمود که طبق رایزگی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 26 فوریه سال 2026 به مقصد تحکیم همکاری ها در ساحه فرهنگ، معارف و علم با جمهوری مردمی چین، تاسیس دانشکده کنفوسی در نزد دانشگاه دولتی دنقره با تشبث دانشگاه سینداو بینخای به نقشه گرفته شده است. این مؤسسه جهت آماده نمودن متخصصان دارای دانش بلند زبان چینی برای شرکت های مشترک تاجیکستان و چین اهمیت مهم دارد. در این زمینه لایحه سازشنامه سه‌جانبه میان فوند تعلیمات بین المللی زبان چینی، دانشگاه سینداو بینخای و دانشگاه دولتی دنقره تهیه گردیده، برای برنامه‌رسانی در دایره سفر پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امیر رحمان و جمهوری مردمی چین پیشنهاد گردید.
1: تبادل فرهنگی یکی از عوامل های مهم تحکیم دوستی بین خلق ها می باشد. در دایره برنامه های تبادل فرهنگی دانشجویان و جوانان تاجیک امکانیت دارند که با فرهنگ، تاریخ و عنعنه های چین شناس شوند. همزمان دانشجویان چینی نیز به آموزش فرهنگ و تاریخ تاجیکستان توجه زیاد ظاهر می نمایند. این روند برای تحکیم دوستی تاجیکستان و چین زمینه استوار فراهم می آورد. زبان چینی همچون یکی از زبان های رسمی سازمان همکاری های شانگهای اهمیت مخصوص دارد. در دایره همکاری های بین المللی دانستن زبان چینی برای متخصصان ساحه های دیپلماتیا، اقتصادیات، تکنولوژی و معارف مهم ارزیابی می گردد. همکاری های تاجیکستان و چین در ساحه معارف تنها به تحصیل دانشجویان محدود نمی شوند. امروز بین دانشگاه های دو کشور سازشنامه های همکاری به امضا رسیده، برنامه های مشترک علمی و اکادمی عملی گردیده ایستادند. کنفرانس های بین المللی، فورم های علمی، تبادل استادان و تحقیقات مشترک از جمله سمت های مهم همکاری ها می باشند. چنانه که خورشید دولت علی زاده می گوید
0: در دوره توسعه همکاری های جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین در سمت تحصیلات مهندسی و کسبی در زمینه دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام آکادمیک آسیمی، مرکز تجربه‌ای و تعلیمات کسبی تاجیکستان و چین، کارگاه لوبان تأسیس داده شده است که همچون یکی از اولین چنین مرکزها در آسیا مرکزی به حساب می‌رود. مرکز مذکور از دو بخش اساسی گیادزیا و کارتوگرافیای اینتלקتوالی و انرژی سبز عبارت بوده، با زیاده از 450 عدد تجهیزات معاصری تعلیمی مجهز گردانده شده است. در دوره فعالیت آن بیش از 60 نفر آموزگاران با کورس‌های تکمیل اختصاص فرا گرفته شده، عین زمان 16 نفر دانشجو طبق برنامه‌های مشترک دو جمع دو در مؤسسه تحصیلات عالی جمهوری مردمی چین تحصیل دارند. همزمان در سال 2025-2026 تبادل آکادمی از جمله 8 نفر آموزگار و 8 نفر دانشجو عملی گردیده، تأسیس مرکز تجربوی و تعلیمات کسبی تاجیکستان و چین، کارگاه لوبان در نزد دانشگاه انرژتیکی تاجیکستان به نقشه گرفته شده است. همزمان باید گفت که دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی نیز همچون یکی از مرکزهای کلیدی همکاری های آکادمی با جمهوری مردمی چین برآمد نموده، عین زمان با 6 مؤسسه تحصیلات عالی جمهوری مردمی چین سازشنامه های عمل کننده فعالیت دارند. در سمت رشد انفراساختار، یک مرکز چینی و یک کارخانه استحصالی مشترک با فراگیری زیاده از 20 نمود محصولات تأسیس داده شده، عین حال در مرحله عملی سازی قرار دارد. این نشان دهنده ها از تبدیل یافتن دانشگاه به یک شریک فعال نظام همکاری های علمی و تعلیمی تاجیکستان و چین شهادت می دهد. باید گفت وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان در دایره اجرای سفارش های حکومت جمهوری تاجیکستان جهت آمادگی به سفرهای دولتی برابر دولت در سال 2026 فعالیت خود را به تهیه و پیشبرد سندهای نو همکاری روانه نموده. در این زمینه در دایره سفر پیشوای میرد به جمهوری مردمی چین دو سند مهم همکاری از جمله یادداشت تفاهم میان وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و وزارت علم و تکنولوژی جمهوری مردمی چین عاید به همکاری همکاری در ساحه زین سنی و اینواسیونی علمی تکنیکی و یادداشت تفاهم میان وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و وزارت علم و تکنولوژی جمهوری مردمی چین اید به تقویت مبادله علمی تکنیکی و گومانیتری و امضا رسید.
1: سفر دولتی پیشوای ملت به چین که سال جاری انجام داده شد، به چین نه تنها رمز دوستی و همکاری مستحکم دو کشور میباشد، بلکه همچون عامل مهمی گسترش رابطه های استراتژی و تطبیق لایحه های مشترک ارزیابی میگردد. در دایره چنین سفرها سازشنامه های مهم به امضا رسیده، همکاری در ساحه های انرژتیکا، نقلیات، صنعت، معارف و سرمایه گذاری مرحله نو کسب میکند. از این رو آموزش نقش این سفرها در رشد مناسبت های تاجیکستان و چین اهمیت مهم داشته، نشان میدهد که چگونه دیپلماتیای سطح عالی میتواند به پیشرفت دولت ها و تحکیم ثبات منطقوی تأثیر مثبت رساند. در این خصوص خورشید دولت علی زاده چنین میگوید:
0: او در نظر داشت افضلیت های نو از جمله رشد ذهن سنی، تکنولوژی اطلاعاتی و اقتصاد رقمی امکانات های نو برای توسعه همکاری های دو جانبه فراهم گردیده شدند. این روند زمینه با اعتماد برای بلند برداشتن صفات تحصیلات، رشد اقتدار علمی و تحکیم موقع بین المللی کشور ما را تامین می نماید. همزمان دو یادداشت تفاهمی که ضمن سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملل محترم رحمان و جمهوری مردمی چین به امضا رسید، در رشد همکاری های دو جانبه می تواند که سهم سازگار و ثمره آور گذارد. از جمله در دایره این یادداشت های تفاهم همساله پژوهشگران جوان که دارای عنوان های دکتری یا حداقل 5 سال سابقه تحقیقاتی می باشند برای تبادل اکادمی یا انجام دادن تحقیقات به مدت از 6 تا 12 ماه به مؤسسه های علمی مؤسسات تحصیلات عالی و کارخانه های چین فرستاده می شوند. وزارت علم و تکنولوژی جمهوری مردمی چین در برابر فراهم آوردن شرایط ضروری کاری توسط برنامه بین المللی دانشمندان جوان برجسته و دانشمندان جوان تاجیک در دایره این یادداشت تفاهم کمک های مالی می رساند. عین زمان همکاری ها با جمهوری مردمی چین در ساحه علم و معارف در سطح عالی قرار داشته، بشک این زمینه یا که این روند همکاری در سالهای من بعد می تواند که مستحکم گردیده، تبادل اکادمی، تبادل دانشجویان، تحصیل دانشجویان تاجیک در مؤسسه تحصیلات عالی کسبی جمهوری مردمی چین سال از سال تقویت یافته و به شدن همکاری ها و باز هم خوبتر شدن همکاری ها در ساحه علم و معارف میان این دو دولت گردیده باشد.
1: نتیجه های مذاکرات سطح عالی و سندهای به امضا رسیده نشان می دهند که تاجیکستان و چین مرحله نوی همکاری های درازمدت و همه جانبه را آغاز نمودند. این همکاری ها می توانند برای تأسیس جای های نوی کاری، بلند برداشتن رقابت پذیری اقتصادی ملی و تأمین رشد استوار اجتماعی و اقتصادی کشور سهمی مهم دارند. در این زمینه مناسبت های تاجیکستان و چین همچون نمونه همکاری متقابلا سودمند، اعتمادناک و درازمدت ارزیابی گردیده، دورنمای آنها به توسعه منبعده شریکی استراتژی در سطح منطقوی و بین المللی

امانی دوستی است، لذت عشق و جوانی دوستی است. دوستی ما را به هم نزدیک کرد، آفتاب زندگانی دوستی است. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیداری روی دوستان.

0: سرزمین تاجیکستان گرچی باشد کوهسار، با تمام گنجهای زرفشانش زنده باد. وخش و خطلان و زمین سوخت بادا بگزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این با دوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعری بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد.
1: برنامه گلشن معنی من بعد هزار زوال می آیم باز، چون مرغ خجسته فال می آیم باز. گر بعد هزار سال مرا یاد کنید، از بعد هزار سال می آیم باز.
2: یودی از شاعران گذشته، معرفی ادیبان امروز و انعکاس روزگار اهل قلم در برنامه ادبی گلشن معنی.
1: گلشن معنی از رادیوی آواز تاجیک.

0: سلامی گرم و صمیمی به شنوندگان عزیز شبکه برونمرزی آوازی تاجیک. برنامه ادبی گلشنی معنی است که همیشه شما را به عالم فکر و حکمت و زیبایی کلام می برد. در برنامه امروزه می خواهیم از چهره درخشان علم و فلسفه، دانشمند بزرگ، طبیب، عالم، متفکر، شاعر و ادبیات شناس ابوعلی ابن سینا یاد کنیم. نام او در تاریخ فرهنگ بشر با نور خیرت و دانش و معرفت ثبت شده است. شیخ رئیس ابوعلی ابن سینا، عالم زبردست تاجیک، یکی از بزرگترین نابغه جهانی در همه دور و زمانها، سال 980 آخری عصر 10 و سال 1037 اول عصر 11 زیسته، در ساحه‌های نهایت گوناگون علم خصوصا در انکشاف فلسفه و طب دنیا سهم باسزایی گذاشته است. وی پرورده محیط فرهنگی سامانیان بود، ولی قسم زیادی عمر ابوعلی ابن سینا بعد پاش خوردن دولت متمرکز سامانیان در گرداب حادثه های مدهش نیمه اول عصر 11 سپری گشته است. ابن سینا از جهت جسمانی به نقص، در حسن خلق زیبا بوده، ذهن بورا و استعداد بلند داشت که از این آموزگاران به حیرت می‌ماندند. در آوان جوانی او را پدرش نزد عبدالله مسا که از دانشمندان ساحه حساب و هندسه بود به شاگردی گذاشت. ابن سینا از استادش در اندک وقت حساب و هندسه را آموخته در آموزش این علم موفق شد. بر زمی این ابن سینا در نزد اسماعیل زاهد دو سال به آموختن تفسیر قرآن، حدیث پیغمبر و فقه می پردازد. او گاه چون طبیب و فیلسوف، بعضن به صفت فقیه و وزیر، حتی زمانی چون محبوس زندانی عمر به سر برده، چون ندیم خاص پادشاهان و ملکان نیز روزگار گذرانیده است. اما او لحظه از آموزش فارغ نمانده است، پیوسته به پژوهش و کارهای علمی مشغول بود. ابوعلی ابن سینا علم طب را از ابو منصور حسن کمری بخارایی که طبیب دربار نوح ابن منصور بود آموخته است. اصلا آموزش علم طب را او در سن 12 سالگی شروع کرده بود، ولی به مصلحت ابو سهل مسیحی از ادامه تحصیل خودداری نموده چند توقع نمود. به همین طریق ابوعلی در 16 سالگی چون یک طبیب حاذق در تمام بخارا شناخته شد. ابوعلی شخص نهایت پرکار، جدی و مهنت دوست بود. نه فقط عقل رسا و قابلیت بلندش باعث پیشرفت علمی و معنوی او می شد، بلکه کوشش عمیق، صبر و طاقت و جهد و تلاش هایش نیز واسطه بود که پیروزی و کامیابی های معنوی او را تأمین سازد. ابوعلی در جهان از پرمحصولترین عالمان و ادیبان اعتراف گشته است. فعالیت ایجادی وی از سالهای 996-997 شروع شده رسا 40 سال دوام کرده است. او آثاری نصری و نظمیش را هم به عربی و هم به تاجیکی ایجاد کرده است. سبب بسیاری از اثرهای خود را به زبان عربی نوشتنش در آن است که زبان عربی در آن زمان همچون زبان علم و مدنیت شناخته شده بود. همچنین کتابهای زیادی علمی و اخلاقی یونانی، عبرانی، هندی و پهلوی به زبان عربی ترجمه شده، اصلاحاتی که مفهومهای علمی را افاده می کردند در این زبان استوار گردیده بودند. زبان عربی برای همه دانشمندان عصرهای 10-11 فهما بوده، درس مدرسه ها به این زبان می گذشت. آثار ابوعلی نهایت زیاد است. از روی تدقیق و حسابی دانشمند مشهور ایرانی سید نفیسی، مقداری اثرهای ابوعلی که الحال معلوم شده است به 456 می رسد. در کتابخانه های دولتی و شخصی عالم 162 اثر او نگاه داشته می شوند. از جمله 23 اثر وی به زبان مادریش یعنی تاجیکی ایجاد شده است. همچنین یک مقدار شعرهای تاجیکی ابوعلی نیز به زمان ما رسیده است. اثرهای ابوعلی از جهت حجم خیلی گوناگون بوده، از رساله های مختصر تا اثرهای چندین جلده عبارت می باشد. مورید به ذکر است که ابو علی ابن سینا در رشد علم طب جهانی نیز سهم نهایت ارزنده ای گذاشته است، مخصوصا در تاریخ تمدن بشری. و مانند کتاب القانون فید طب ابو علی ابن سینا کم کتاب های را دیدن ممکن است که صد ساله ها و حتی از آن بیش با آدمیان صرف نظر از تفاوت زبان و ملت، رسم و آیین، دین و مذهب، نژاد و غایه و جهانبینی خدمت کرده باشد. همصحبتمون رحمانزاده عبدالله قربانعلی، یاور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اوید به مسائل رشد اجتماعی و رابطه با جامعه سهم برجسته ابو علی ابن سینا را در رشد علم، فلسفه و تمدن جهانی ذکر کرده، تاکید داشت که غایه ها و اثرهای او اهمیت جهانی خود را نگاه می‌دارند و به علمای معاصر همچون منبع الهام خدمت می‌کنند.
1: درباره ابن سینا، حیات و آثار او در قرن‌های نو و نوترین نیز دانشمندان زیاد شرقی و غربی عقیده‌های جالب بیان ساختند. از آن جمله اساس‌های تعلیمات فلسفی و پسیکولوژی، طبی و طبیعت‌شناسی متفکر را عالمان زیاد غربی مورد تحلیل عمیق قرار دادند. در سابق اتحاد شوروی، بخصوص روسیه و جمهوری ازبکستان نیز آثار علمی ابن سینا بارها به نشر رسیده، فلسفه و جنبه‌های دیگری تعلیمات او را ده‌ها محققان به رشته تحقیق کشیدند. عالمان و محققان تاجیک نیز در تهیه و نشر آثار ابن سینا تحقیق جنبه‌های گوناگون فعالیت علمی او سهم نظر است. تاجیکستان صاحب استقلال امروز بیش از پیش به رشد علم و جهانی جهان بینی علمی نیاز دارد. با مقصد همقدم گشتن با زمانه ضرور است که برای صنعت کنونی با سرعت کشور جاری کردن استفاده از ذهن سنی در تمام سمت و ساحه‌های حیات جامعه، رقم کنونی اقتصادیات، تشکیل اقتصاد سبز، حل مشکلات اکولوژی، از جمله استفاده ثمرناک ذخیره های آبی و پیشگیری از آبشوی پیریخو و ده ها سمت دیگر، بر رشد علم های طبیعی و ریاضی، آموزش تکنیک و تکنولوژی نوترین توجه جدی روانه سازیم. در این راه واسطه اساسی حل مشکلات موجوده تکیه به علم محسوب می شود. برای رسیدن به این هدف میراث علمی نیاگان، از جمله آثار گرانبهای جاویدانه فیلسوف، طبیب حاذق و عالم انسیکلوپدیست پیر حکیمان مشرق زمین شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا و صدها متفکران و دانشمندان دیگری هم عقیده و هم مسلک او، میتواند برای ما همچون راهنما و دستوری کار و عملی سازنده خدمت کند.
0: با وجود زندگی ناآرام و در مسافرت عمر به سر بردنش، در دوام چنین عمر کوتاه خود ابن سینا میراث گرانبهای باقی گذاشته است. عالم زیاده از 400 اثر به میراث گذاشته است که به بخش‌های گوناگون علم از جمله منطق، فلسفه، موسیقی و علم‌های دیگر بیشتری آنها به علم طب بخشیده شدند. همین را باید قید نمود که شاگرد وفادار و دانشمند معروف ابو عبید جوزجانی همیشه ابن سینا را همراهی می نمود و پس از مرگ او اثرهایش را جمع آوری و تدوین کرده است. شیخ رئیس ابو علی ابن سینا یکی از بزرگترین فیلسوفان، عالمان، طبیبان و ادیبان تاجیک و فارس بوده، در رشد کمال تمدن جهانی سهم برجسته دارد. واقعا نقش برجسته ای که ابن سینا در تاریخ فرهنگ ملت و بشریت گذاشته است، نام او را برای اهل جهان عزیز و جاویدانی گردانیده است. با شرافت آثار ابد زنده خیش، ابن سینا امروز نیز همزمان و همقدم جامعه بشری می باشد. زیرا حکمتی که انسان را به راه راست و خودشناسی واقعی هدایت می کند، با گذشت زمان ماهیت و ارزشی بیشتر پیدا می کند. باید گفت که مردم تاجیک از زمانهای قدیم گیاه درمانی را چون وسیله ثمربخش طبابت بیماری های گوناگون استفاده می کردند. از جمله القانون فی طب ابو علی ابن سینا، دانشنامه حکیم میسری، گیاهنامه ابو منصور موفق، طب یوسف حسین شیرازی علم طب را به پایه بلند رسانیده، آنها تا امروز کتاب روی میزی دانشمندان ساحه در تمام جهان می باشد. القانون فی تیب ابو علی ابن سینا را که امروزها نسخه اصلی آن در یکی از آثارخانه های شهر لندن نگهداری می شود، می توان یکی از کتاب های گران ارزش و نادر ساحه گیاه درمانی دانست. در قسم دویوم این اثر ابو علی ابن سینا درباره 810 مواد دارویی معلومات داده است که 376 تای آنها مواد دارویی گیاهی می باشند. همزمان آن برده فرموده است که این گیاه ها را می توان از منطقه های کوهستان پیدا نمود. تخمینا می توان گفت که منظور ابو علی ابن سینا از کوهستان حدود امروزه تاجیکستان است، زیرا دقیقا کشور عزیز ما کوهستان است و قریب تمام گیاه های دوایی در اینجا می رویند. اکادمیک یوسفی سلامیدین در مورد سهم ابن سینا در رشد داروسازی جهانی چنین ابراز عقیده کرد.
2: باید تاکید کرد که در طول هزار ساله اخیر عالمان زیادی با مقصد رشد و تکامل ساحه داروسازی صدها تحقیقات مهم علمی و نظری و عملی را به انجام رساندند. در این روند ابو علی ابن سینا سهم باسزا و بزرگ گذاشته است. شاه اثر این عالم بزرگ قانون طب در طول 8 قرن چون سرچشمه علم طب و داروسازی و منفیت انسانیت خدمت کرده است و تا حال همچون سرچشمه پیدایش داروهای نو و نظریه‌های نو علم داروسازی به حساب می رود. قابل ذکر است که ماز در همین اثرش ابن سینا تمام دانش‌هایش را اوید به علم طب و داروسازی جمع‌بست کرده، داروها را از روی ترکیب به دو گروه یعنی ساده و مرکب و از روی شکل به چهار گروه یعنی سخت، مایع، نرم تقسیم می نماید که چنین تقسیمات تا حال در علم حاضره باقی مانده است و ماهیت خود را روز به روز تکمیل داده است.
0: ابو علی ابن سینا فیلسوف، عالم، طبیعت شناس و ادیب بزرگ تاجیک، مؤلف صدها کتاب و رساله در ساحه های فلسفه، طب، منطق، ریاضیات، موسیقی و اخلاق بوده. بسیاری از اثرهای او در اروپا قریب 600 سال همچون کتابی درسی برای دانشگاه های طبی استفاده می شد. آثار گران ارزش او از اثرهای میانه تا این جانب به زبانهای انگلیسی، فرانسوی، نمیسی، ایتالیاوی، فارسی، روسی ترجمه شده در پهنشوی دانش در شرق و غرب نقش بزرگ بازیدند. ناظم محمدی زاده، دکتر علم های فلسفه، در خصوص ترجمه اثرهای ابو علی ابن سینا چنین ابراز اندیشه نمود.
3: در مرکز سینوشناسی اینستیتوت فلسفه تا حال 9 جلدی آثار ابن سینا به زبان روسی و 16 جلدی آثار ابن سینا به زبان تاجیکی تهیه و ترجمه شده است و به معرض پیروان ابن سینا گذاشته شده است. یعنی که مرکز سینوشناسی برای تحقیق آثار ابن سینا، ترجمه آثار ابن سینا و استفاده بردن از بهترین تحقیقات های ساحه سینوشناسی استفاده بردن، آنها را در این جامعه تغییر تشویق کرده شده است. تا حال در مرکز سینوشناسی با دو زبان، با زبان روسی و تاجیکی آثار ابن سینا ترجمه شده شده است و ما زیادتر با کشورهای همسایه که در اونجا زبان روسی اونجا است میفرسونیم، با اونها مکالمه داریم و همچنین از این پس چیزی که در بالا ذکر کردم مرکز مقصد دارد که آثار ابن سینا رو با زبان انگلیسی ترجمه کنه و با خارج هم این آثار ابن سینا رو ترجمه و تشویق کنه. باید خیلی نمونه که ما یکی از محققانی سرشناسی و سینوشناسی اکادمیک دینوشویف در مسئله تحریب کردن جنبه های گوناگون آثار سینا کارهای نظاره را انجام داده است و در اساس تحقیقات استاد فیلسوفان در ساحه افکار فلسفی آثار ابن سینا را پژوهش میکنند، تحریب و تشویق نمایند. در دانشگاه طبی کشورمون جنبه های طبی القانون فی طبی ابن سینا با نظر گرفته میشه، با اون چیزی که با توبت و سمت داروسازی دخل دارد در آنجا پژوهش میشوند و در این سمت حتی رساله ها هم تحقیق و حمایت شده شدند. در سمت فیلولوژی زبان شناسی که در آثار ابن سینا جای دارد در این سمت این زبان و ادبیات به نام ایراد که موظف است که در این ساحه در این سمت کارهای نظرات را انجام داده شده، جنبه های شعر و ادبیات ابن سینا را تحقیق و بررسی کرده است.
0: Thank you. باید گفت که ترجمه آثار ابن سینا باعث شد که علم و فلسفه از سرزمین ما به دنیا پهن گردد. ترجمه آثار این متفکر بزرگ به زبانهای گوناگون نشانه آن است که اندیشه های او از سرحدها گذشته و تمام جهانیان تعلق دارند. بزرگی ابن سینا نیز در همین است که نام او به رمز وحدت شرق و غرب، علم و اخلاق، عقل و دل تبدیل یافته است.

محققان معاصر عرب نسبت به فرزند بزرگ خلق ما ابو علی ابن سینا قدردانی ظاهر نموده در ترغیب آثار این علامه مشرق زمین سهم می‌گذارند. نسل نورس عرب ابن سینا را در کتاب‌های درسی خود به صفت یکی از شخصیت‌های برجسته علم و حکمت اسلامی و انسانی می‌آموزند. در مملکت‌های امروزه عرب بسیار جای‌ها به نام ابن سینا گذاشته شده است. روزنامه ها، مجله ها و همه گونه نشریه های دوری دایر به ابن سینا معلومات ها چاپ می کنند. ابن سینا برای آنها موضوع دائمی است. حتی به هیچ مناسبت هم بسیاری از مجله های عالم امروزه عرب صورت های خیالی ابن سینا را در صحیفه های اول خود چاپ نموده، با این راه اعتبار و معروفیت مجله خود را نگاه داشتنی می شوند. در عصری که بحث های نظری، مذهب های فلسفی و مکتب های حکمت و تصوف همه جا دامن گسترده بودند، نور جاویدانی این نابغه بی‌مثل و مانند سراسر عالم را فرا گرفته، راه عالمان و فیلسوفان شرق و غرب را روشن نمود. تاریخ بشریت با همه علم ها، فلسفه ها و بزرگی های آینده خود هم نام ابن سینا را در صحیفه های درخشان خود تجسم خواهد کرد. حکومت تاجیکستان و خلق تاجیک به نشان سپاس و قدرشناسی که این فرزند فرزانه و پرشرف خود در کشورمان به نامش چندین خیابان ها، دانشکده و ناحیه را نامگذاری کرده، جایزه با نفوذ علمی را به گرامی داشت او تأسیس داده است. مجسمه بزرگش یکی از زیباترین خیابان‌های شهر دوشنبه را آرا داده، تجسم خیرات و بزرگی زکاوت اوست. ولی بزرگتر از همه احترام او و مسکن او در دل خلق ماست. به قول عالم توانای آلمانی بورخارد برنتس، تاجیکان در مثال ابن سینا فرهنگ بلندپایه خلق‌های آسیای مرکزی را تجسم نمودند. آنها امروز نیز میراث ابن سینا را که در طول هزار سال به خیرت و عقل اوروپا تأثیر داشت، عاقلانه حفظ میکنند. دانشمندان معروف وطنی و خارجی پیوسته سهم ابو علی ابن سینا را رشد علم‌های جهان در موضوعهای مختلف مورد تحقیق و پژوهش قرار داده استادند. قابل ذکر است که ابو علی ابن سینا از خود میراث غنی علمی باقی گذاشته است. بیش از 450 رسالاتی که او در طول سالها نوشته است، تقریبا 240 تای آن تا این جانب باقی مانده است. ابو علی ابن سینا نه تنها مؤلف اثرهای ناب علمی و فلسفی است، بلکه رمز وحدت علم و ادب، فکر و احساس و خرد انسانی می باشد. چنانه که خودی او می گوید، علم چراغ است که تنها در دلهای پاک می درخشد. در حقیقت چراغ علم و معرفت که او افروخته است تا امروز روشن است و از آن نه تنها شرق بلکه تمام جهان نور می گیرد. شنوندگان گرامی، با این سخنان پرمعنا از گوشه علم و خرد برنامه ادبی گلشن معنی را که راجع به شهرت جهانی دانشمند بزرگ، طبیب، عالم، متفکر، شاعر و ادبیات شناس ابو علی ابن سینا برایتان تهیه شده بود، حسن انجام می بخشیم. تا برنامه های دیگر، صحتمند و سربلند باشید.

سرزمین تاجیکستان گرچی باشد کوهسار، با تمام گنجهای زرفشانش زنده باد. وخش و خطلان و زمین سوخت بادا بگزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این بادوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعری بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد.

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه‌های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 7:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 19:30 به وقت تهران پخش می‌گردد. شنوندگان عزیز، شما می‌توانید برنامه‌های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

درود بر شما شنوندگان ارجمند، به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش اومدید. من بختیار شریفی هستم. حالا بخش خبری توجه فرمایید. در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. به گزارش بانک ملی تاجیکستان، کشور تاجیکستان در حال تقویت همکاری با بانک اروپایی بازسازی و توسعه است. در دیدار فیروز طالبزاده، رئیس بانک ملی تاجیکستان، با هیئت نمایندگی بانک اروپایی بازسازی و توسعه به رهبری مارک بوبن، معاون رئیس بانک اروپایی بازسازی و توسعه در امور سیاسی و همکاری، مسائل مربوط به اجرای پروژه های موجود بانک اروپایی بازسازی و توسعه در تاجیکستان، وضعیت فعلی و چشمانداز توسعه همکاری های بیشتر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. آقای طالبزاده سهم بانک اروپایی بازسازی و توسعه را به عنوان یک شریک استراتژیک در تقویت سیستم بانکی کشور، از جمله حمایت از اصلاحات اقتصادی و مالی، توسعه بخش خصوصی و توسعه پایدار کشور قابل توجه ارزیابی کرد. طرفین در مورد سیاست نرخ ارز، روند دیجیتالی کردن سیستم بانکی، برنامه اهرم هماهنگی سیاست، انطباق با استانداردها، تقاضا برای وام‌های رهنی، توسعه بازار بیمه، تقویت ظرفیت متخصصان در رعایت استانداردها، مبارزه با قانونی‌سازی یا درآمدهای حاصل از جرم و تامین مالی تروریسم، مدیریت ریسک و غیره تبادل نظر کردند.

بختاور سفرزاده سفیر تاجیکستان در بلاروس با الکساندر گوچوک رئیس کمیسیون عالی گواهی بلاروس دیدار کرد. طبق گزارش سفارت تاجیکستان در بلاروس، در این دیدار طرفین وضعیت و چشم‌انداز توسعه همکاری ها بین تاجیکستان و بلاروس در زمینه صدور گواهینامه پرسنل علمی را مورد بررسی قرار دادند. توجه ویژه‌ای به مسائل تقویت پایه‌های قراردادی و قانونی همکاری، تبادل تجربه در زمینه صدور گواهینامه علمی دولتی و همچنین گسترش همکاری بین کمیسیون عالی گواهی بلاروس و کمیسیون عالی گواهی تحت ریاست جمهوری تاجیکستان مبذول شد. طرفین همچنین به توسعه همکاری بین شوراهای پایان نامه در زمینه رشته های علمی نادر، دفاع از پایان نامه های کاندیدا و دکترا در شوراهای پایان نامه تاجیکستان و بلاروس و همچنین ایجاد شوراهای یکباره برای دفاع از پایان نامه های علمی در مناطقی که شوراهای پایان نامه در تاجیکستان فعالیت نمی کنند توجه کردند.

سفر با اتوبوس های قرمز فصل جدیدی از مسیرهای گردشگری شهر دوشنبه آغاز شد. به مناسبت آغاز این فصل، تورهای رایگان با اتوبوس های دو طبقه برای ساکنان و مهمانان پایتخت برگزار شد. شهرداری دوشنبه میگوید این تورها با همکاری شرکت های مسافرتی کینگ تور و سامان تراول اجرا شد. هدف از برگزاری مسیرهای گردشگری شهری، معرفی فرصت ها و پتانسیل های گردشگری پایتخت، ایجاد شرایط تفریحی مطلوب برای ساکنان و مهمانان، جذب گردشگری داخلی و خارجی و توسعه فرهنگ گردشگری در دوشنبه عنوان شده است. در چارچوب این برنامه شرکت کنندگان با مناظر تاریخی و فرهنگی دوشنبه آشنا شدند و اطلاعات دقیقی از راهنماها در مورد تاریخ، فرهنگ و فرصت‌های گردشگری پایتخت دریافت کردند. فصل جدید تورهای اتوبوس‌های قرمز تا اکتبر 2026 ادامه خواهد داشت و در ابتدا در آخر هفته‌ها برگزار می‌شود. مسیر گردشگری دوشنبه حصار نیز به عنوان بخشی از این پروژه هر شنبه فعالیت خواهد کرد. سومین کنگره زبانشناسان کشورهای همفرهنگ و همزبان به مناسبت 35مین سالگرد استقلال تاجیکستان از 15 تا 18 اکتبر در تاجیکستان به عنوان زبان ما جهان ما برگزار خواهد شد. پیش بینی می شود زبانشناسان و محققانی از سراسر جهان که به مطالعه بررسی زبان فارسی تاجیکی مشغول هستند در سومین کنگره زبانشناسان شرکت کنند. در تاجیکستان زبان دولتی زبان مادری اکثریت ساکنان این کشور است. برنامه توسعه زبان دولتی برای سالهای 2020-2030 که با مصوبه دولت تصویب شده است، توسعه پایدار این زبان را به عنوان زبانی با وضعیت دولتی در 10 سال آینده تضمین می کند. و همکنون در ادامه به خبرهای جهان هم توجه فرمایید. حمیدرضا حاجی بابایی در جلسه مجازی مجلس ایران گفت با ایجاد اختلال در تامین کالا به ویژه در بنادر جنوب، بیش از 340 هزار کسب و کار مرتبط با کامیون‌ها و تریلرها و بارکش‌ها تحت تاثیر قرار گرفته است. او همچنین گفت که معاصره دریایی باعث اختلال در 80% از 40 تا 45 میلیون تن واردات سالانه شده است. از این رو گفته او واردات حداقل 50% از نیاز وارداتی کالاهای اساسی از طریق بنادر شمالی شروع شده است و باید حتما با قدرت ادامه پیدا کند. محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران هم گفت 400 هزار راننده در کشور وجود دارد که متاسفانه به دلیل مشخص نبودن مبدأ کالاها در تامین معیشت دچار مشکل شدند. و همچنین گفت بیش از 30 هزار راننده در کشور وجود دارند که فاقد پوشش بیمه هستند و باید به مسائل معیشتی آنها توجه شود. وزارت بهداشت لبنان میگوید در حمله هوایی اسرائیل به نزدیکی یک بیمارستان در شهر سور در جنوب لبنان 13 نفر از کارکنان این مرکز درمانی زخمی شدند. این در حالی است که ارتش اسرائیل به پیشروی در عمق خاک لبنان ادامه می رود. وزارت بهداشت لبنان در بیانیه گفت دشمن اسرائیلی در اطراف بیمارستان هیرام در سور اقدام به حمله هوایی کرد که در نتیجه آن 13 نفر از کارکنان بیمارستان زخمی شدند و خسارات قابل توجهی به این مرکز وارد شد. این بیانیه از جامعه بین‌المللی خواست برای جلوگیری از گسترش و تشدید حملات اسرائیل اقدام کند. بر اساس گزارش ها وقوع انفجاری در منطقه تحت کنترل شورشیان میانمار بیش از 50 نفر را کشته است. این انفجار در ایالت شان نزدیک مرز چین رخ داده است. تصاویر نشان می دهد که دود غلیظی به آسمان بلند شده و ساختمان ها در منطقه وسیع تخریب شده اند.
محل انفجار نزدیک شهر نام خام است که در کنترل ارتش آزادی بخش ملی تانگ یکی از قدرتمندترین گروه های مسلح مخالف دولت نظامی میانمار است. برخی گزارش ها که از آن است که انفجار در یک انبار مهمات رخ داده است، اما شورشیان می گویند که این انفجار ناشی از انفجار تصادفی مواد منفجره بوده است. پایان بخش خبری است. ممنون که از ما همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

شما را دوباره و باز هم به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش آمد میگیم و امید داریم همیشه خوب و خوشحال باشید و روزگار بکن. شنوندگان گرامی، امروز هم چون همیشه در خدمت شما خواهیم بود با پخش برنامه های جالب و جذاب و متنوع بخش فارسی رادیو آواز تاجیک. البته امروز هم همگونه که میدانید چون روزهای قبلی سعی میکنیم همیشه با شما همراه باشیم و شما بتوانید با شنیدن برنامه های ما لذت ببرید و در واقع اطلاعاتی را دریافت بکنید در هر زمینه، چه سیاست، چه اقتصاد، چه فرهنگ، چه اجتماعات، چه ورزش و چه در حوزه های دیگر که این همه البته مورد علاقه شما خواهد بود و شما می توانید البته از تازه‌ترین خبرهای تاجیکستان و جهان از موج 55 FM که موج ماست آگاه بشوید. و شنوندگان گرامی، امروز با شما هستم من بختاور شریفی، مجری برنامه های امروز، و عدالت عزیزوا کارگردان برنامه های امروز بخش فارسی است که برای شما آهنگ و ترانه های زیبا را پخش میکنه. و شنوندگان گرامی، امروز دوشنبه اول ژوئن 2026 میلادی است، روز آغاز بخش هفته جدید و روز جدید که امید است در این روز و همینطور در هفته جدید برای شما زندگیتون پر از شادی و فرح، پر از خوبی ها و خوشی های روزگار باد و همیشه زندگی میکن. شنوندگان گرامی، در ادامه عناوین برنامه های امروز رو اعلام میکنیم و در ادامه ما رو دنبال بکنید.

شنوندگان گرامی، اما گونه که گفتیم برنامه های امروز ما برنامه های متنوع پخش خواهند شد، چه شرح و چه تحلیل و چه تفسیر و برنامه های دیگر و همینطور بخش های مختلف پخش خواهند شد. امید است این همه را بتوانید بشنوید و از آن شنیدن آنها لذت ببرید. همین الان دقایق بعد گزارش پخش خواهد شد از روز بین المللی کودکان، روز بین المللی خلاصه حقوق کودکان، که یکی از روزهای معمول است و این روز هم در تاجیکستان هم این روز تعلیل میشه و بر واقع برگزار میشه. در این باره به شما خواهیم گفت، نظر یکی از کارشناسان تاجیک هم در این گزارش پخش خواهد شد، این رو دقایق بعد میتوانید بشنوید. و پس از آن برنامه فرهنگ و جامعه هم پخش میشه. در این برنامه ما سعی میکنیم در رابطه به برگزاری فستیوال آب دوشنبه در چارچوب چهارمین کنفرانس آب دوشنبه که همین چند روز پیش در تاجیکستان برگزار شد، در این باره به شما بگوییم و در ادامه همچنان در ادامه این برنامه خبرهای فرهنگی تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. این برنامه رو امروز دنبال بکنید و برنامه های دیگری ما هم ادامه خواهند داشت. برنامه نوید آریانا پخش میشه در ادامه برنامه های ما و این برنامه البته چون همیشه حاوی مطالبی در رابطه به تحولات اخیر تاجیکستان، ایران و افغانستان است که این برنامه رو میتوانید در ادامه بشنوید و همچنان برنامه های دیگر ما هم طول روز پخش خواهند شد. و چون البته هفته قبلی شرح ورزشی هفته خواهیم داشت، در این برنامه تازه های ورزشی تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. شما می توانید این برنامه رو هم در ادامه بشنوید و ازتون لذت ببرید و خبرهای ورزشی تاجیکستان هم آگاه بشوید. و شنوندگان گرامی، حالا یک آهنگی رو می شنوید، برنامه های دیگر بخش فارسی رو ادامه خواهیم داد. در ادامه ما رو دنبال بکنید.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

0: فرهنگ و جامعه.
1: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
1: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.

کودکان ثروت بی‌بها، آینده آسوده و آباد، امید به فردای نیک ملت و دولت محسوب می‌شوند. غمخوری نسبت به آنها وظیفه هر شخص، آیله، مکتب، جامعه و دولت است. خوشبختانه امروز در تاجیکستان صاحب استقلال ما برای کودکان شرایط مساعد فراهم آورده شده است تا بچگی خوشبختانه داشته باشند. عید زیباترین فرشته‌های عالم مبارک باد.

0: هر ساله اول ژوئن به عنوان روز جهانی کودک در کشورهای مختلف جهان جشن گرفته می شود و تاجیکستان یکی از آنهاست. در سال 1925 در کنفرانس جهانی وضعیت کودکان در ژنو اول ژوئن به عنوان روز کودک تعیین شد. در واقع کودکان آینده صلح و رفاه هر ملتی، ثروت بی قیمت هر خانواده، جامعه و دولت هستند و آنها شادی و لذت زندگی هر والدین محسوب می شوند. تولد فرزند در هر خانواده شادی و خوششانسی می آورد و مانند زنگی برای ادامه زندگی به صدا در می آید. لازم ذکر است که در سراسر جهان به موضوع سبک زندگی کودک، امنیت مالی او، مشارکت او در آموزش و مراقبت از او به عنوان اساس ساختن آینده یک ملت اهمیت جدی داده می شود. همچنین برای حمایت از حقوق کودکان در سراسر جهان کنوانسیون حقوق کودک توسط سازمان ملل تصویب شد. کنوانسیون حقوق کودک ابزار اصلی بین‌المللی است که تمام حقوق کودکان را در بر می‌گیرد. این کنوانسیون در 20 نوامبر 1979 توسط مجمع عمومی تصویب شد و تقریباً توسط همه کشورهای جهان تصویب شده است که نشان می‌دهد جامعه جهانی اهمیت جدی برای مسائل کودکان قائل بوده است. تاجیکستان کنوانسیون حقوق کودک را در سال 1993 تصویب کرد و تعهدی را برای اجرای اصول مندرج در کنوانسیون بر عهده گرفت. کنوانسیون کودک یکی از اولین کنوانسیون‌هایی است که جمهوری تاجیکستان پس از کسب استقلال دولتی تصویب کرد و تعهد واقعی خود را به نسل جوان به عنوان آینده روشن کشور نشان داد. احمد الله گیاهوف، کارمند کتابخانه ملی تاجیکستان، درباره حقوق کودک در تاجیکستان چون اظهار نظر کرد.
1: جمهوری تاجیکستان همچون جزو جدانپذیر جامعه جهانی با قبول کنوانسیون حقوق کودک سال 1993 یک نظام نوی قانونگذاری و معیارهای حقوقی را در ساحه حقوق کودک یعنی ایجاد و کارکرد نمودند که این لحظه را این دوره را میتوانیم همچون دوره نشو و نما و انکشاف حقوق کودک نام بریم. جمهوری تاجیکستان بعد به دست آوردن استقلالیت دولتی و با قبول این کنوانسیون سازمان ملل متحد معیارهای حفظ حقوق کودک را در سطح ملی و قانونگذاری یعنی جمهوری تاجیکستان تهیه و کارکرد نمود که امروز چه در سطح کنستیتوسیا و چه در سطح دیگر قانونهای صحوی حفظ حقوق کودک در جمهوری تاجیکستان حمایه کرده می شود. روز بین المللی کودکان این با مقصد حفظ حمایه و از لحاظ هم جسمانی و هم روحی و هم معنوی یعنی کودکان حفظ شدنشان در جامعه جهانی همچون روز بین المللی قید کرده می شود و جمهوری تاجیکستان نیز همچون سوبیکت بین المللی این روز را در سطح بلند یعنی قید می کند.

0: طبق این کنوانسیون هر فرد زیر 18 ساله کودک محسوب می شود. کودکان بیش از 30% از جمعیت تاجیکستان را تشکیل می دهند و منبع بسیار مهمی برای جمهوری محسوب می شود. بنابراین دولت تاجیکستان تلاش های زیادی برای ایجاد بهترین شرایط برای کودکان انجام داده است. در ادامه آقای گیاوف چنین گفت:
1: جمهوری تاجیکستان پیوسته آید به حفظ حقوق کودک از جمله کودکان معیوب و بی‌پرستار که این از سیاست خیرمندانه و انسان پرورانه پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امام رحمان سرچشمه می‌گیرد، همیشه غمخوری ظاهر می‌نماید و پیوسته در ملاقات و خوری‌های خود با قشرهای گوناگون جامعه این قشر آسیب‌پذیر و با کمک یعنی نیاز داشته را همیشه زیر مد نظر دارد و حتی در یکی از پیام‌های خود سال 2017 به مجلس سالی مخصوصا قید نموده بودند که یعنی برای دولت ملت سالم و جامعه سالم لازم است و کودکان باشد این آینده جامعه به حساب می رود. بنابراین تأمین حقوق و منفعت آنها و رشد جسمانی و روحی معنوی آنها وظیفه دولت و حکومت به حساب می رود. خب از این سیاست پیش گرفته دولت امروز در سطح مملکت از جانب تمام قشر جامعه به واسطه تحت یک دلی یک پرچگی همیشه یعنی این سیاست پیش گرفته دولت را جانبداری میکنیم و همیشه آماده هستیم که آید به حفظ حقوق کودک و حمایت منفعت های آنها کوشش های خود را بخرج دهیم و جمهوری تاجیکستان هم در این سمت بسیار سند های معیار حقوقی دخلدار را تهیه و قبول نموده است که از جمله به شمول اینها ما گفته میتونیم قانون صحاوی است از سال 2015 این جانب عمل میکند.
0: روز جهانی کودک برای اولین بار در سال 1950 جشن گرفته شد. تصمیم به برگزاری آن توسط سازمان فدراسیون بین‌المللی دموکراتیک زنان در یک جلسه ویژه در نوامبر 1949 گرفته شد. سازمان ملل متحد از این ابتکار حمایت کرد و حمایت از حقوق، زندگی و سلامت کودکان را یکی از اولویت‌های فعالیت‌های خود اعلام کرد.

رنگارنگ. رنگارنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

0: شنوندگان گرامی، حالا برنامه فرهنگ و جامعه است. امروز در این برنامه در رابطه به برگزاری جشنواره آب و برنامه فرهنگی به عنوان آب منبع حیات بشریت است خواهیم گفت. در ادامه ما را همراه باشید. در چارچوب چهارمین کنفرانس بین‌المللی سطح بالا در مورد دهه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 جشنواره آب و برنامه فرهنگی به عنوان آب منبع زندگی بشریت است در پارک فرهنگی و تفریحی نوروزگاه دوشنبه برگزار شد. در این مراسم دلربا منصوری معاون نخست وزیر تاجیکستان، رؤسای وزارتخانه‌ها و ادارات، هیئت اجرایی شهرداری دوشنبه، شرکت کنندگان کنفرانس بین‌المللی آب، نمایندگان رسانه‌ها و دیگران حضور داشتند. محمد جوانمرد، کارمند سفارت ایران در تاجیکستان هم در این همایش حضور داشت. او درباره برگزاری جشنواره آب چنین اظهار نظر کرد:
1: فکر کنم این چهارمین کنفرانس بین‌المللی آب و اینم چهارمین جشنواره غذاییه که در حاشیه این کنفرانس برگزار میشه. خب از این جهت خیلی خوب و قابل ستایشه، چون یک فرصتی مهیا میشه اینکه کشورها و سفارتخانه ها در غرفه‌های خودشون صنایع دستی و غذاهایی که به هر حال جزء سنت اون کشوره ارائه بدن و مردم تاجیکستان هم با حضور در این رویداد و فرهنگی با فرهنگ دیگر ملل بیشتر و بهتر آشنا بشن.
0: در این جشنواره مقامات شهرها و مناطق تاجیکستان، صنایع دستی و هنرهای مردمی، محصولات متعددی مانند منبتکاری روی چوب، جواهرات، ساتون و بافت ادرس، سبد بافی، زردوزی، گلدوزی و همچنین غذاهای ملی و محصولات کشاورزی، میوه‌های تازه و خشک را به نمایش گذاشتند. هیئت مهمانان ابتدا از نمایشگاه محصولات کشاورزی، صنایع دستی و غذاهای ملی بازدید کردند. در ادامه آقای جوانمرد درباره این همایش چنین گفت:
1: مثل همه مراسم ها و همه غرفه‌هایی که ما تشکیل میدیم، غرفه ایران با استقبال خیلی خیلی زیادی مواجه میشه و معمولا هم توی ساعت اول غذای ما تمام میشه. امسال هم طبق روال و سیاق قبل به همین صورت بود. استقبال خیلی خوب بود از غرفه ایران، کلن استقبال از باقی غرفه هم به همین صورت بود، ولی خب ایران به خاطر اشتراکاتی که با تاجیکستان داره طبیعتا استقبالش هم بیشتره.
2: خب شراکت تاجیکستان و ایران به این موضوع اشاره کرده، آیا برگزاری چنین همایشی با حضور بخشی از ایرانیان البته و با حضور تاجیکان و ملل دیگر در این زمینه، آیا توجه ایرانیان بیشتر میشه به تاجیکان، تاثیر میذاره؟
1: 100% وقتی رفت آمد زیاد میشه، توجه بیشتر میشه، علاقه بیشتر میشه، مهر و عطوفت بیشتر میشه. متاسفانه به خاطر شرایطی که وجود داشت فعلا پرواز وجود نداره، به خاطر همین ایرانیان کمی امسال موفق شدن به تاجیکستان سفر کنن. سال هجری شمسی مد نظره و به امید خدا هر وقت پرواز را بیفته رفت و آمده دوباره بیشتر میشه. همایش‌های از این دست و رویدادهای از این دست هم کمک میکنه به اینکه ما به اشتراکاتی که داریم به هم دیگه بیشتر توجه کنیم و رفت و آمده رو بیشتر کنیم.
0: در همان زمان یک برنامه فرهنگی در چارچوب جشنواره برگزار شد. چهارمین کنفرانس بین‌المللی سطح بالا در مورد دهه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 از 25 تا 28 مه در دوشنبه برگزار شد. این کنفرانس به ابتکار دولت تاجیکستان با همکاری سازمان ملل و سایر شرکای توسعه برای پیشبرد پیشرفت در دستیابی به اهداف دهه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار برگزار شد. در این کنفرانس نمایندگان عالی رتبه دولت‌ها و کشورهای عضو سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، مؤسسات مالی، مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی، بخش خصوصی، سازمان‌های عمومی و جامعه مدنی و همچنین سازمان‌های زنان، جوانان و کودکان حضور داشتند. در این حال حضار در کنفرانس از مناطق تاجیکستان بازدید کردند. از مناظر طبیعی بی‌نظیر تاجیکستان، امکانات گردشگری و تفریحی کشور بازدید کردند و با پتانسیل آب و انرژی تاجیکستان هم آشنا شدند. همچنین به عنوان بخشی از کنفرانس یک نمایشگاه موضوعی در مورد منابع آب برگزار شد. این رویداد پتانسیل برق آبی تاجیکستان و استفاده از منابع آبی برای توسعه اقتصادی را ارائه داد. گفته می شود که چون این رویدادهایی تاجیکستان را بار دیگر به عنوان یکی از کشورهای دارای پتانسیل غنی آب در آسیای مرکزی و پیشگام در زمینه آب و تغییرات اقلیمی معرفی می کند. شنوندگان گرامی، حال آهنگی را می شنوید و برنامه فرهنگ و جامعه را ادامه خواهیم داد.

ادامه برنامه فرهنگ و جامعه است و حالا به خبرهای فرهنگی هفته هم توجه فرمایید و در ادامه ما را همراه باشید.

مقدمات مسابقه سراسری گنجینه تاریخ و فرهنگ تاجیکان در حال انجام است. این مسابقه بر اساس برنامه برگزاری جشن‌ها و سالگردها، جشنواره‌ها، نمایشگاه‌های تعطیلات و مسابقات با ماهیت فرهنگی و آموزشی و سنت‌های مردمی در تاجیکستان برای سال 2026 که با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان مورخ 2 ژانویه 2026 تصویب شده است، برگزار خواهد شد. به گفته منابع، این مسابقه بین دانشجویان مؤسسات آموزش متوسطه و عالیه حرفه‌ای کشور برگزار می شود و در نوامبر امسال پایان خواهد رسید. این مسابقه به ابتکار آژانس حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی مطابق با دستورالعمل‌ها و راهنمایی‌های رئیس جمهوری تاجیکستان به منظور حفظ تاریخ و فرهنگ ملی برگزار می شود. هدف آن ترویج تاریخ و فرهنگ تاجیکان در جامعه، به ویژه در میان نوجوانان و جوانان، تقویت حس خودآگاهی و خودشناسی ملی، احیای حافظه تاریخی و در نتیجه درک بهتر نقش ملت باستانی متنوع تاجیک در توسعه تمدن بشری قلمداد شده است. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن ارائه سخنرانی خود به مجلس عالی اظهار داشته بودند که میراث تاریخی و فرهنگی گذرنامه ملت باستانی تاجیک است. به گفته امام‌علی رحمان، در همین راستا برای محافظت از ارزش‌های مادی و معنوی ملت خود باید آنها را به شیوه شایسته و هدفمند در صحنه بین‌المللی ارائه دهیم.

به مناسبت 35 سالگر سکول تاجیکستان سلسله نشست های به ابتکار کمیته زبان اصطلاحات تاجیکستان در مورد نقش رئیس جمهور تاجیکستان در توسعه زبان دولتی در شهرها و مناطق کشور در حال برگزاری است. در چارچوب این رویداد نشستی نیز با جوانان فعال شهر کولاب برگزار شد. این سلسله نشست ها از آوریل تا اوت 2026 به عنوان نقش بنیانگذاری وحدت ملی رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در توسعه زبان دولتی با نمایندگان وزارتخانه ها، ادارات و جوانان و شهرها و مناطق کشور برگزار خواهد شد. در این گرد همایی های دستاوردهای دوران استقلالیت و نقش کلیدی رئیس جمهوری تاجیکستان در تقویت دولت ملی مورد بررسی قرار گرفت. در این دیدار سخی‌زاده رحمت الله زاده رئیس کمیته زبان اصطلاحات نظرات خود را در مورد اهمیت زبان دولتی، رعایت قوانین مربوط به زبان، هنجارهای املای تاجیکی و فرهنگ اسناد بیان کرد. تاکید شد که زبان به عنوان عنصر مهم آینه از تاریخ، فرهنگ و هویت ملی تاجیکان قلمداد می شود. از 6 جوان تا 23 اوت به مناسبت 35 سالگرد استقلال تاجیکستان روزهای فرهنگ شهرها و مناطق کشور هر هفته شنبه ها و یک شنبه ها در پارک های دوشنبه برگزار خواهد شد. طبق برنامه برگزاری جشن ها و مراسم ها نمایشگاه ها برای سال 2026 که با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان در تاریخ 2 ژانویه 2026 تصویب شده است، روزهای فرهنگی در جوان اوت امسال طبق یک برنامه جداگانه برگزار می شود. در این روزها کارکنان ادارات فرهنگی مناطق، شهرها و مناطق دیگر و شهرستانها با یک برنامه کنسرت جالب، نمایشگاه کالاها و صنایع دستی مردمی ساکنان و مهمانان پایتخت را خوشحال خواهند کرد. قرار است روزهای فرهنگی در پارک فرهنگی و تفریحی دریاچه جوانان، پارک فرهنگی و تفریحی صدرالدین عینی، پارک فرهنگی و تفریحی ابوالقاسم فردوسی، پارک فرهنگی و تفریحی نظام‌الدین علی شیر نوایی و دیگر پارک‌های فرهنگی پایتخت برگزار شود. در 16 دسامبر 2025 طی تقدیم پیام امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی به مناسبت 35 سالگرد استقلال تاجیکستان سال 2026 به عنوان سال گسترش رفاه و کار سازنده و تقویت و تحکیم خودآگاهی و خودشناسی ملی اعلام شد. همانطور که رئیس جمهوری تاجیکستان اظهار داشتند، سال 2026 برای ما سالی تاریخی است، سال جشن 35 سالگرد استقلال تاجیکستان، یعنی تاجیکستان تازه استقلال یافته 35 ساله خواهد شد.

کتابخانه ملی تاجیکستان به ابتکار مرکز مطالعات تاجیک سمینار بعدی مطالعات تاجیک را به عنوان شرح مفهوم قانون تمدن آریایی با حضور محققان داخلی برگزار کرد. لطفیه عبدالخالق‌زاده مدیر کتابخانه ملی دیدگاه‌های خود را در مورد اهمیت مطالعه و توسعه مفهوم علمی قانون تمدن آریایی، نقش آن در تقویت خودآگاهی ملی، احیای ارزش‌های تاریخی و فرهنگی و توسعه تفکر ملی بیان کرد. در این نشست، عبدالولی شریف‌زاده، رئیس گروه تاریخ علوم و فناوری مؤسسه تاریخ، بستانشناسی و قومشناسی احمدی دانش فرهنگستان ملی علومی تاجیکستان، گزارشی در مورد موضوع شرح مفهوم علمی قانون تمدن آریایی ارائه داد. در طول این سمینار، مسائل مربوط به تمدن آریایی، ارزش‌های ملی، نقش تاریخ در شکل‌گیری هویت ملی و اهمیت علمی این مفهوم مورد تجزیه و تحلیل و بحث قرار گرفت. خیال بابایوف، دکترای علوم تاریخ، دیدگاه‌ها و نظرات جالب و ارزشمندی را در مورد باشگاه مطالعات تاجیکستان بیان کرد. موضوع بر اهمیت برگزاری چنین باشگاه‌های علمی و آموزشی تاکید کرد و سهم قابل توجه آنها را در توسعه تفکر علمی و افزایش آگاهی عمومی ارزیابی نمود. کارکنان مرکز مطالعات تاجیک در طول فعالیت‌های خود کارگاه‌های آموزشی متعددی را با موضوعات زیر برای افزایش حس میانپرستی و خودآگاهی و خودشناسی و توسعه فرهنگ ملی برگزار کردند. زبان ملت جوهر ملت است. تاجیک های نه باباجان غفوروف و مراحل خودآگاهی تاجیک. نقش سکه ها در برسمت شناختن دولت سامانیان. حفاظت از منابع مالی و رسانه های الکترونیکی در شرایط جهانی شدن. شاهنامه حکیم فردوسی و تقویت ایده ملی. هنر خانه سازی قوم آریایی. از کاخ جمشید تا خانه های سنتی تاجیک های بدخشان. چکن، میراث تمام نمادین فرهنگ. کوروش کبیر و ذوالقرنین. کوروش کبیر، منشور جهانی حقوق بشر، تکامل تاریخی حقوق بشر و نقش رهبر ملت در احیای این ارزش ها و سرنوشت تاجیک ها در اثر جامعه اتول تواریخ رشید‌الدین فضل‌الله طبری.

گروهی از مهمانان و شرکت کنندگان چهارمین کنفرانس آب دوشنبه از قلعه حصار بازدید کردند. به مهمانان اطلاعات دقیقی در مورد تاریخچه این بنای تاریخی داده شد. آنها با دقت هر گوشه قلعه را بررسی کردند و از راهنمایان در مورد وقایعی که در این مکان رخ داده بود بپرسیدند. مهمانان از اسکرخانه، کاخ حاکم، آمفی‌تئاتر، کوچه های صنایع دستی و موزه تاریخی و فرهنگی قلعه حصار بازدید کردند. با تاریخ و فرهنگ باستانی ملت تاجیک آشنا شدند و از آن بسیار قدردانی کردند. گلناز ضیاءالدین‌زاده معاون شهردار حصار اظهار داشت که هر یک از ما مسئول میزبانی از شرکت کنندگان چهارمین کنفرانس آب دوشنبه در حصار در سطح بالا شده ایم. خانم ضیاءالدین‌زاده افزود: ما تلاش کردیم تا اطمینان حاصل کنیم که مهمانان این رویداد سطح بالا با تاریخ باستانی مردم تاجیک آشنا شوند و برای این منظور بهترین راهنمای مسلط به زبان را انتخاب کردیم تا از طریق هر بنای تاریخی شواهدی در مورد تاریخ باستانی ملت تاجیک به مهمانان ارائه دهد. همچنین مطابق با مهمان نوازی تاجیک ها با نان و نمک از آنها استقبال کردیم و با ارائه غذاهای ملی به آنها سنت خوب مهمان نوازی تاجیک ها را اجرا کردیم.

پیتاگورس فارسی کستان در روسیه، سازمان عمومی مرکز فرهنگ تاجیک و همکاری مؤسسه بودجه ایالتی فدرال خانه ملت‌های روسیه مراسم یادبودی به مناسبت 115 سالگرد شاعر مردمی میرزا تورتون‌زاده برگزار کرد. طیف گسترده از محققان، دانشمندان و محققان، نویسندگان، پژوهشگران روسیه، هیئت دیپلماتیک مستقر در مسکو، اعضای شورای عمومی تحت نظر سفارت و دانشجویان تاجیک در این مراسم شرکت کردند. گفته می شود که میرزا تورتون‌زاده شاعر میهن پرست بود. بنابر این بهترین آثار او به تجلیل از سرزمین مادری و مردم آن اختصاص دارد. تورتون‌زاده به عنوان یک مبارز و مروج صلح و ایده‌های انسان گرایانه بارها به خارج از کشور سفر کرد و سهم بی‌نظیری در تقویت صلح و دوستی بین کشورهای غرب و شرق داشته است. نمایشگاهی از کتاب‌های شاعر در حیات ساختمان اصلی خانه ملت‌های روسیه برگزار شد. آنا پولژووا، مدیر مؤسسه بودجه دولتی فدرال خانه ملت‌های روسیه، برنده جایزه دولتی تاجیکستان در زمینه ادبیات، میخائیل سلینسکوف، شرقشناس، دانشمند علوم سیاسی و کارمند برجسته مؤسسه شرقشناسی آکادمی علوم روسیه، ویکتور نیمیچنوف، مدیر مرکز زبان و فرهنگ تاجیکی دانشگاه زبانشناسی دولتی موسکو، نیکیتا کوزین و دیگران برای حضار سخنرانی کردند. و شنوندگان گرامی، چون این بود برنامه امروز فرهنگ و جامعه. ممکن است ما را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

نیکاسی مهمترین رویدات های تاجی کستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.

درود بر شما و شنوندگان ارجمند. به شنیدن برنامه‌های بخش فارسی خوش آمدید. من بختیار شریفی هستم. حالا به بخش خبری توجه فرمایید. در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. به گزارش بانک ملی تاجیکستان، کشور تاجیکستان در حال تقویت همکاری با بانک اروپایی بازسازی و توسعه است. در دیدار فیروز طالبزاده، رئیس بانک ملی تاجیکستان، با هیئت نمایندگی بانک اروپایی بازسازی و توسعه به رهبری مارک بومن، معاون رئیس بانک اروپایی بازسازی و توسعه در امور سیاسی و همکاری، مسائل مربوط به اجرای پروژه های موجود بانک اروپایی بازسازی و توسعه در تاجیکستان، وضعیت فعلی و چشمانداز توسعه همکاری های بیشتر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. آقای طالبزاده سهم بانک اروپایی بازسازی و توسعه را به عنوان یک شریک استراتژیک در تقویت سیستم بانکی کشور، از جمله حمایت از اصلاحات اقتصادی و مالی، توسعه بخش خصوصی و توسعه پایدار کشور قابل توجه ارزیابی کرد. طرفین در مورد سیاست نرخ ارز، روند دیجیتالی کردن سیستم بانکی، برنامه اهرم هماهنگی سیاست، انطباق با استانداردها، تقاضا برای وام‌های رهنی، توسعه بازار بیمه، تقویت ظرفیت متخصصان در رعایت استانداردها، مبارزه با قانونی سازی یا درآمدهای حاصل از جرم و تامین مالی تروریسم، مدیریت ریسک و غیره تبادل نظر کردند.

بختاور سفرزاده سفیر تاجیکستان در بلاروس با الکساندر گوچوک رئیس کمیسیون عالی گواهی بلاروس دیدار کرد. طبق گزارش سفارت تاجیکستان در بلاروس، در این دیدار طرفین وضعیت و چشم‌انداز توسعه همکاری ها بین تاجیکستان و بلاروس در زمینه صدور گواهینامه پرسنل علمی را مورد بررسی قرار دادند. توجه ویژه‌ای به مسائل تقویت پایه‌های قراردادی و قانونی همکاری، تبادل تجربه در زمینه صدور گواهینامه علمی دولتی و همچنین گسترش همکاری بین کمیسیون عالی گواهی بلاروس و کمیسیون عالی گواهی تحت ریاست جمهوری تاجیکستان مبذول شد. طرفین همچنین به توسعه همکاری بین شوراهای پایان‌نامه در زمینه رشته‌های علمی نادر، دفاع از پایان‌نامه‌های کاندیدا و دکترا در شوراهای پایان‌نامه تاجیکستان و بلاروس و همچنین ایجاد شوراهای یکباره برای دفاع از پایان‌نامه‌های علمی در مناطقی که شوراهای پایان‌نامه در تاجیکستان فعالیت نمی‌کنند توجه کردند.

سفر با اتوبوس های قرمز فصل جدیدی از مسیرهای گردشگری شهر دوشنبه آغاز شد. به مناسبت آغاز این فصل، تورهای رایگان با اتوبوس های دو طبقه برای ساکنان و مهمانان پایتخت برگزار شد. شهرداری دوشنبه میگوید این تورها با همکاری شرکت های مسافرتی کینگ تور و سامان تراول اجرا شد. هدف از برگزاری مسیرهای گردشگری شهری، معرفی فرصت ها و پتانسیل های گردشگری پایتخت، ایجاد شرایط تفریحی مطلوب برای ساکنان و مهمانان، جذب گردشگری داخلی و خارجی و توسعه فرهنگ گردشگری در دوشنبه عنوان شده است. در چارچوب این برنامه شرکت کنندگان با مناظر تاریخی و فرهنگی دوشنبه آشنا شدند و اطلاعات دقیقی از راهنماها در مورد تاریخ، فرهنگ و فرصت‌های گردشگری پایتخت دریافت کردند. فصل جدید تورهای اتوبوس‌های قرمز تا اکتبر 2026 ادامه خواهد داشت و در ابتدا در آخر هفته‌ها برگزار می‌شود. مسیر گردشگری دوشنبه حصار نیز به عنوان بخشی از این پروژه هر شنبه فعالیت خواهد کرد. سومین کنگره زبانشناسان کشورهای همفرهنگ و همزبان به مناسبت 35 سالگرد استقلال تاجیکستان از 15 تا 18 اکتبر در تاجیکستان به عنوان زبان ما جهان ما برگزار خواهد شد. پیش بینی می شود زبانشناسان و محققانی از سراسر جهان که به مطالعه بررسی زبان فارسی تاجیکی مشغول هستند در سومین کنگره زبانشناسان شرکت کنند. در تاجیکستان زبان دولتی زبان مادری اکثریت ساکنان این کشور است. برنامه توسعه زبان دولتی برای سالهای 2020-2030 که با مصوبه دولت تصویب شده است، توسعه پایدار این زبان را به عنوان زبانی با وضعیت دولتی در 10 سال آینده تضمین می کند. و همکنون در ادامه به خبرهای جهان هم توجه فرمایید. حمیدرضا حاجی بابایی در جلسه مجازی مجلس ایران گفت با ایجاد اختلال در تامین کالا به ویژه در بنادر جنوب، بیش از 340 هزار کسب و کار مرتبط با کامیون ها و تریلر ها و بارکش ها تحت تاثیر قرار گرفته است. او همچنین گفت که معاصره دریایی باعث اختلال در 80 درصد از 40 تا 45 میلیون تن واردات سالانه شده است. از این رو گفته او واردات حداقل 50 درصد از نیاز وارداتی کالاهای اساسی از طریق بنادر شمالی شروع شده است و باید حتما با قدرت ادامه پیدا کند. محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران هم گفت 400 هزار راننده در کشور وجود دارد که متاسفانه به دلیل مشخص نبودن مبدا کالاها در تامین معیشت دچار مشکل شدند. و همچنین گفت بیش از 30 هزار راننده در کشور وجود دارند که فاقد پوشش بیمه هستند و باید به مسائل معیشتی آنها توجه شود. وزارت بهداشت لبنان میگوید در حمله هوایی اسرائیل به نزدیکی یک بیمارستان در شهر سور در جنوب لبنان 13 نفر از کارکنان این مرکز درمانی زخمی شدند. این در حالی است که ارتش اسرائیل به پیشروی در عمق خاک لبنان ادامه می رود. وزارت بهداشت لبنان در بیانیه گفت دشمن اسرائیلی در اطراف بیمارستان هیرام در سور اقدام به حمله هوایی کرد که در نتیجه آن 13 نفر از کارکنان بیمارستان زخمی شدند و خسارات قابل توجهی به این مرکز وارد شد. این بیانیه از جامعه بین‌المللی خواست برای جلوگیری از گسترش و تشدید حملات اسرائیل اقدام کند. بر اساس گزارش ها وقوع انفجاری در منطقه تحت کنترل شورشیان میانمار بیش از 50 نفر را کشته است. این انفجار در ایالت شان نزدیک مرز چین رخ داده است. تصاویر نشان می دهد که دود غلیظی به آسمان بلند شده و ساختمان ها در منطقه وسیع تخریب شده اند. محل انفجار نزدیک شهر نام خام است که در
کنترل ارتش آزادی بخش ملی تانگ یکی از قدرتمندترین گروه های مسلح مخالف دولت نظامی میانمار است. برخی گزارش ها که از آن است که انفجار در یک انبار مهمات رخ داده است، اما شورشیان می گویند که این انفجار ناشی از انفجار تصادفی مواد منفجره بوده است. پایان بخش خبری است. ممنون که ما را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خاکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

نوید آریانا تازه ترین رویدادها از کشورهای فارسی زبان، بازتاب تحولات اخیر این کشورها، مسائل قابل توجه در رسانه ها چیست؟ هر هفته روزهای دوشنبه و شنبه از رادیوی آواز تاجیک با نوید آریانا باشید. ادامه برنامه های بخش فارسی است و حالا

اخوندزاده شاعر تاجیک برگزار کرد. طیف گسترده از مکان دانشمندان و نویسندگان و پژوهشگران روسیه، هیئت دیپلماتیک مستقر در موسکو، اعضای شورای عمومی تحت نظر سفارت و دانشجویان تاجیک در این مراسم شرکت کردند. گفته می شود که میرزا ترتون‌زاده شاعری میهن پرست بود. بنابراین بهترین آثار او به تجلیل از سرزمین مادری و مردم آن اختصاص دارد. ترتون‌زاده به عنوان یک مبارز و مروج صلح و ایده های انسان گرایانه بارها به خارج از کشور سفر کرد و سهم بی‌نظیری در تقویت صلح و دوستی بین کشورهای غرب و شرق داشت. نمایشگاهی از کتاب‌های شاعر مردم تاجیک ترتون‌زاده در حیات ساختمان اصلی خانه ملت‌های روسیه برگزار شد. آنا پولژووا، مدیر مؤسسه بودجه دولتی فدرال خانه ملت‌های روسیه، شاعر، مترجم، منتقد ادبی، مورخ ادبیات روسیه مشهور روسی، برنده جایزه دولتی تاجیکستان در زمینه ادبیات، میخائیل سلینکوف، شرقشناس، دانشمند علوم سیاسی و کارمند برجسته مؤسسه شرقشناسی فرهنگستان علوم روسیه، ویکتور نیمچنوف، مدیر مرکز زبان و فرهنگ تاجیکی در دانشگاه دولتی موسکو، نیکیتا کوزین و دیگران برای احضار سخنرانی کردند.

حمید رضا حاجی بابایی در جلسه مجازی مجلس ایران گفت با ایجاد اختلال در تامین کالا به ویژه در بنادر جنوب بیش از 340 هزار کسب و کار مرتبط با کامیون ها و تریلر ها و بارکش ها تحت تاثیر قرار گرفته است. و همچنین گفت که محاصره دریایی باعث اختلال در 80% از 40 تا 45 میلیون تن واردات سالانه شده است. از این رو واردات حداقل 50% از نیاز وارداتی کالاهای اساسی از طریق بنادر شمالی شروع شده است و باید حتما با قدرت ادامه یابد. محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران هم گفت 400 هزار راننده در کشور وجود دارد که متاسفانه به دلیل مشخص نبودن مبدأ کالاها در تامین معیشت دچار مشکل شدند. و همچنین گفت بیش از 30 هزار راننده در کشور وجود دارند که فاقد پوشش بیمه هستند و باید به مسائل معیشتی آنها توجه شود.

یان انگلند رئیس شورای پناهندگان نروژ روز یکشنبه هشدار داد که بمباران‌های اخیر در ایران آسیب‌های جدی روانی بر کودکان افغانستانی و ایرانی بر جای گذاشته است. و همچنین گفت که بسیاری از خانواده‌های مهاجر افغانستانی در پی بحران اقتصادی ناشی از جنگ منابع محدود درآمد خود را از دست دادند. یون اگلند در صفحه ایکس خود نوشت که بیش از 4 میلیون مهاجر افغانستانی در ایران به کمک ها و حمایت های فوری بشردوستانه نیاز دارند. او هشدار داد که وضعیت این مهاجران در پی جنگ و بحران اقتصادی وخیمتر شده و نیازمند توجه جدی جامعه جهانی است. رئیس شورای پناهندگان نروژ پیش از این نیز گفته بود که مهاجران افغانستانی در ایران قربانیان فراموش شده جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی هستند. او گفته بود که با کاهش درآمدها و افزایش قیمتها خانواده ها در تامین نیازهای خود با مشکلات روبرو شده‌اند.

و شنوندگان گرامی، چنین بود برنامه نوبتی اوریانا که از خبرهای تاجیکستان و ایران افغانستان به شما در این برنامه گفتیم. در ادامه هم ما را دنبال بکنید. پیروزی و پاینده باشید.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

شنوندگان گرامی، حالا برنامه شهر ورزشی هفته است. در این برنامه اخبار ورزشی هفته تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. در ادامه ما را همراه باشید.

تیم ملی فوتبال زیر 17 ساله تاجیکستان به جام ملت‌های آسیا 2026 در عربستان سعودی به پیروزی دیگری دست یافت. به گزارش فدراسیون فوتبال تاجیکستان، تیم جوانان تاجیک در دور دوم این رقابت‌ها میانمار را با نتیجه 1-0 شکست داد. تیم جوانان تاجیکستان قبل از موعود به دور بعدی راه یافت و همچنین در جام جهانی جوانان 2026 که در ماه نوامبر در قطر برگزار می شود راه یافت. تیم جوانان تاجیکستان برای چهارمین بار در تاریخ خود در جام جهانی جوانان شرکت می کند. این تیم پیش از این در مسابقات قهرمانی جهان 2007، 2019 و 2025 شرکت کرده بود.

کادر مربیگری تیم ملی فوتبال تاجیکستان به رهبری ایگور آنجلوفسکی ترکیب نهایی تیم را برای مسابقات دوستانه ماه ژوئن مقابل تیم ملی هلند که در تاریخ های 5 و 9 ژوئن برگزار می شود اعلام کرد. فدراسیون فوتبال تاجیکستان گزارش داد که ایگور آنجلوفسکی 26 بازیکن را برای مسابقات آینده فرا خوانده است. 3 دروازه‌بان، 10 مدافع، 9 هافبک و 4 مهاجم. اردوی تمرینی این تیم از 30 مه آغاز خواهد شد. اولگ بولکوف دروازه‌بان، منوچر سفروف مدافع، آمدانی کمالوف هافبک و رستم سایروف مهاجم به دلیل مصدومیت در مسابقات دوستانه آینده مقابل تیم هند شرکت نخواهند کرد.

به عنوان بخشی از جشن روز جهانی فوتبال یک بلوار فرهنگی و تفریحی جدید با قرار دادن مجسمه نماد فوتبال در مرکز منطقه یوون به برابرداری رسید. گزارش شده است که این بلوار در خیابان مهری شهرک یاوان در زمینی به مساحت 1500 متر مربع ساخته شده و در مرکز آن یک مجسمه باشکوه 12 متری از نماد فوتبال نصب شده است. محوطه این مجموعه با نیمکت‌های مدرن، نورپردازی، درختان تزیینی و همیشه سبز و گل‌های فصلی تزیین شده است و شرایط مطلوبی را برای تفریح و سرگرمی ساکنان و مهمانان ایجاد می‌کند. در مراسم بازگشایی بلوار اشاره شد که تحت سیاست ورزشی امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان حوزه ورزش به ویژه فوتبال به توسعه و گسترش بی سابقه ای در این جمهوری دست یافته است. توجه مداوم دولت و حکومت به توسعه زیرساخت‌های ورزشی، آموزش ورزشکاران جوان و برگزاری مسابقات مختلف به ترتیب نسلی سالم، تقویت حس میانپرستی و جذب جوانان به سبک زندگی سالم کمک می‌کند. تأکید شد که به رسمیت شناختن روز جهانی فوتبال در سطح جهانی نشانه از جایگاه و نفوذ روبه رشد تاجیکستان در صحنه جهانی است و سهم این کشور در توسعه ورزش و تقویت همکاری‌های جهانی را بیش از پیش نشان می‌دهد. در ادامه این رویداد جشنواره فوتبال برگزار شد که در آن ورزشکاران جوان و نوجوان مهارت‌های خود را به نمایش گذاشتند. تمرینات نمایشی، برنامه‌های ورزشی صحنه‌ای و اجراهای شرکت کنندگان شکوه و جلال خاصی به این رویداد بخشید. مسابقات دوستانه‌ای نیز بین تیم‌های جوانان و نوجوانان برگزار شد و شرکت کنندگان روحیه بالای ورزشی، روحیه رقابت سالم و حس دوستی و همبستگی را به نمایش گذاشتند.

به مناسبت روز جهانی فوتبال در روستای ابراهیم بازاروف از جامعه روستایی سه‌شنبه شهر ترسون‌زاده با مشارکت پرویز اکرمزاده رئیس شهر ترسون‌زاده یک زمین فوتبال سرپوشیده به نام هاما آرنا افتتاح شد. گزارش شده است که این زمین ورزشی با هزینه تاجر محلی الهام سیدوف ساخته شده است و فاز دوم آن در آینده نزدیک بازگشایی خواهد شد. شرایط استادیوم فوتبال مطابق با الزامات زمان است و پس از افتتاح آن نوجوانان برای اولین بار قدرت خود را در زمین آزمایش کردند. در هفته می 2024 مجموعه امم سازمان ملل قطعنامه‌ای را تصویب کرد که 25 مهر را به عنوان روز جهانی فوتبال اعلام کرد. روز جهانی فوتبال توسط رئیس اتحادیه فوتبال آسیای میانه و رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان پیشنهاد شده بود.

گفتار ادبی داریم درباره روزگار و آثار و اشعار نظامی گنجوی، شاعر معروف پارسیگو. ما را در ادامه همراه باشید. یکی از شاعران و داستان سرایان نامدار و مشهور پارسیگو که در قرن ششم هجری خورشیدی زندگی می کرد، جمال الدین ابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی بن موید یا همان نظامی نام داشت. نظامی نه تنها روش و سبک جداگانه‌ای را در زمینه شعر و داستان سرایی به کار بست، بلکه تأثیر ادبیات و شیوه او را می توان در سبک شاعران و داستان سرایان پس از او هم به وضوح مشاهده کرد. شاعر معروف حکیم نظامی در قرن ششم هجری زندگی می کرد و در همان دوران موفق شد سبکی را از خود در شعر و داستان سرایی به جای بگذارد که در آثار شاعران پس از او در دهه‌های مختلف هم کاملا نمایان است. نظامی به حدی مشهور است که از هر شخصی بخواهید نام یک شاعر را بگوید، قطعا نظامی یکی از نام‌هایی است که خواهید شنید و این نشان از شهرت بالای او دارد. البته نظامی را نمیتوان فقط یک شاعر یا داستانسرا معرفی کرد، چرا که فعالیت و دانش او در علوم ادبی، نجوم، فلسفه، علوم انسانی، فقه، کلام و ادبیات عرب نیز زبان زد خاص و عام بود. اثر تمام این علوم و تسلط نظامی را می توان در شعرهای فوق‌العاده‌ای که سروده است کاملا احساس کرد.

جمال الدین ابو محمد در سالهای 535 هجری خورشیدی و در گنجه متولد شد. او نتونست مدت زمان زیادی مهر پدر و مادری را تجربه کند. حکیم نظامی از بخت بد روزگار پدر و مادر خود را در دوران کودکی از دست داد و طعم یتیمی را چشید. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که نظامی در سنین جوانی هیچگاه از شهر گنجه خارج نشد. او در جوانی موفق شد علوم مختلف را بیاموزد و به زبان‌های آذری، عربی، فارسی و پهلوی مسلط شود. نظامی در شعرهای خود همواره اطلاعات شخصی زیادی را در قالب نظم بیان کرده که همین مسئله سبب شده تا بتوان اطلاعات زیادی را درباره زندگی شخصی او متوجه شد. به عنوان مثال، برخی از شعرهای او به خوبی نشان می‌دهند نظامی از شاعرانی که شرافت خود را با پول معاوضه می‌کردند بیزار بود یا نام اجداد او هم از میان شعرهای او مشخص شده است. نظامی در شعرهایش بسیار کم به رویدادهای زمان خود اشاره کرده و همواره تلاش می‌کرد تا هر آنچه در ذهن و ایده‌هایش می‌گذرد را در قالب شعر و داستان بر زبان آورد و نگارش کند. این مسئله سبب شد تا بتوان اطلاعات شخصی زیادی را از او به دست آورد. نظامی گنجوی در زمینه زندگی شخصی خود حقیقتاً رنج زیادی را تحمل کرده است. به گواه تاریخ و بر اساس اشعار او مشخص شده است که نظامی در طول حیات خود 3 بار ازدواج کرده و هر 3 زن در زمان حیات نظامی از دنیا رفتند. عشق، تلاش و صبر را می توان از مهمترین ویژگی های شخصیت نظامی دانست. محمد نام تنها فرزند نظامی بوده که از زن نخست او بوده است. زن اول نظامی یک کنیز بود و نظامی در اشعارش علاقه بسیار زیاد خود را به او نشان داده است. شانس با محمد هم یار نبود و مادر خود را در سن 7 سالگی از دست داد و همانند پدر خود نتوانست طعم شیرین و احساس مادری را به خوبی تجربه کند. زمان مرگ همسر نخست نظامی را باید پس از سرودن و به اتمام رساندن خسرو و شیرین عنوان کرد.

پس از مرگ همسر نخست نظامی، او دوبار دیگر ازدواج کرد که از بخت بد روزگار هر دو همسر دیگر او هم پس از مدت کوتاهی از دنیا رفتند. بر اساس اطلاعاتی که میتوان از آثار نظامی متوجه شد، او علاقه زیادی به همسران و علل خصوص همسر اول خود داشت. خسرو و شیرین سرشار از احساسات لطیف و مضامین دقیق پیرامون عشق بوده که این مطلب را تصدیق میکند. نظامی گنجوی شخصیت بسیار خاصی داشت و شاید این موضوع سبب افزایش ماندگار شهرت او و آثارش در طول تاریخ شده است. نظامی بیشتر عمر خود را در شهر گنج زندگی کرد و به ندرت سفر میکرد. جالب است بدونید که او تعدادی از آثار خود را به شاهان دوران خود تقدیم کرده است، اما این کار را از روی ادب بوده و به همین علت هم نتوانست محبوبیت او را خدشه‌دار کند. در تاریخ آمده که یکی از معدود سفرهای نظامی به دعوت سلطان قزل ارسلان بوده که آن هم فقط 30 فرسنگ از نظامی فاصله داشت. بدون تردید زندگی پر از فراز و نشیب اما سرشار از احساس نظامی باعث شد تا یادگاری های زیادی از او برای علاقه‌مندان به شعر و ادب فارسی باقی بماند.

خاص بودن نظامی در سبک شعرهایش نیز مثال زدنی است. کارشناسان ادبیات او را متخصص انتخاب الفاظ و کلمات مناسب به منظور ایجاد ترکیبات خاص تازه معرفی می کنند. البته نظامی گنجوی توانایی زیادی در به تصویر کشیدن جزئیات آن هم با نیروی تخیل خود داشت که همین موضوع هم خاص بودن سبک او را بیش از پیش نمایان می کند. البته شعرهای نظامی به دلایل مختلف همانند استفاده از اصطلاحات علمی، فلسفی و ترکیبات عربی پیچیدگی های خاص خود را دارد. گاهی اوقات این مسئله باعث سختی کار اساتید و علاقه‌مندان به ادبیات می شود. اما مزیت‌های کلام نظامی به حدی بالا بوده که سختی‌ها را از ذهن پاک خواهد کرد. نظامی گنجوی در طول عمر خود توانست آثار قابل توجهی از خود به یادگار بگذارد. سبک شعرها و داستان سرایی نظامی به قدر جذاب بوده که هنوز هم با گذشت سالهای زیاد شاهد الگوبرداری شاعران زیادی از سبک او هستیم. آثار نظامی شامل مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، اسکندرنامه و دیوان قصاید و غزلیات بوده که هر کدام دریایی از احساس تخیلات ستودنی نظامی را شامل می شوند. بد نیست به هر کدام از آنها اشاره کوتاه داشته باشیم. از آنجایی که نظامی گنجعی در شعرهای خود مسائل شخصی مختلفی را ذکر می کرد، به راحتی می توان گفت مخزن الاسرار نخستین مثنوی او بوده است. نظامی همواره در شعرها به تاریخ بسیار دقیقی از سن فرزند یا سایر موارد اشاره می کرد و به همین علت مشخص شده است خلق این مثنوی در میان سالهای 561 تا 569 قمری رخ داده است. مخزن الاسرار طیف وسیع از موضوعات مهم زندگی همانند خودشناسی، آگاهی و ویژگی های اخلاقی نیکو را شامل می شود. این مثنوی توسط نظامی به ملک فخرالدین بهرامشاه بن داوود که والی آذربایجان بود هدیه شد.

یکی از آثار عاشقانه و فوق‌العاده جذاب نظامی گنجوی قطعاً خسرو و شیرین است که هر مخاطبی را به خود جلب می‌کرد. در حقیقت این اثر پیرامون حکایت عشق و علاقه خسرو و پرویز شاه، پادشاه بزرگ ساسانی و شیرین، شاهزاده ارمنی است که به خوبی روایت شده است. این داستان توسط فردوسی حکیم هم در شاهنامه ذکر شده و آن با عنوان شیرین و فرهاد یاد می کند. از آنجایی که مادر نظامی کرد بود و شیرین و فرهاد هم یکی از داستانهای زیبا و دلنشین منطقه کرمانشاه به حساب می آید، می توان این طور برداشت کرد که نظامی از این داستان با خبر بوده و دوباره آن را به صورت شعر بازگو کرده است. در تاریخ آمده است که این اثر خود را بنا به درخواست سلطان ارسلان، یکی از پادشاهان سلجوقی، سروده است. شاید کمی دور از انتظار باشد که بگوییم نظامی برای سرودن 6150 بیت این منظومه عاشقانه بیشتر از 16 سال زمان مصرف کرده است. لیلی و مجنون. لیلی و مجنون را باید به عنوان سومین مثنوی نظامی معرفی کنیم که ماجرای عشق دو عاشق نابالغ را روایت می کند. با اینکه مثنوی لیلی و مجنون باز هم به خواست یکی دیگر از پادشاهان زمان نظامی یعنی شروان به نظم کشیده شد، اما توانست در مدت زمان 4 ماه این اثر را با 4700 بیت به اتمام برساند. این کار را باید به عنوان یکی از شاهکارهای نظامی معرفی کنیم. اطلاعات موجود و نظرهای کارشناسان مختلف نشان می‌دهد که نظامی در این مثنوی داستان عاشقی یک شخصیت عرب را بیان می‌کند و در آن سعی کرده است تفاوت‌های فرهنگی اعراب و ایرانیان را هم نشان دهد. بد نیست بدونید که مثنوی لیلی و مجنون به زبانهای مهم غربی هم ترجمه شده که این مسئله به خوبی ارزش بالای اثر او را نشان می دهد. هفت پیکر به عنوان چهارمین منظومه نظامی شهرت زیادی دارد و با نامهای بهرامنامه و هفت گنبد هم شناخته می شود. از نظر اعتبار و ارزش می توان هفت پیکر را در کنار خسرو و شیرین قرار داد. اگر بخواهیم یکی از آثار نظامی را نام ببریم که در آن بخش های مختلف تاریخی، احساسی و سایر موارد زمان نظامی را شامل می شود، قطعا هفت پیکر را نام خواهیم برد. این منظومه از بخش تشکیل شده که می توان بخش نخست آن را مربوط به رویدادهای زمان بهرام پنجم ساسانی عنوان کرد. منظومه هفت پیکر ترکیبی از جنبه های حماسی و غنایی بوده که البته با تخیل رمانتیک نظامی همراه شده است. بدون تردید این اثر را باید یکی دیگر از آثار ماندگار در میان اثرهای نظامی به حساب آورد. یکی دیگر از آثار مشهور نظامی اسکندرنامه است. البته اسکندرنامه از دو بخش اقبالنامه و شرفنامه تشکیل شده است. نظامی برای اسکندرنامه از منابع گوناگونی که پیرامون اسکندر وجود داشت استفاده کرده و با ترکیب داستانهای مختلف توانست اثری بسیار جذاب را با 10500 بیت ایجاد کند. دیوان قصاید و غزلیات نظامی. این دیوان در سه بخش احوال، آثار و دیوان نظامی آن هم با تلاش سعید نفیسی جمع‌آوری شده است. البته بخش دیوان به تنهایی شامل 4 بخش دیگر همانند قصاید، غزلیات، قطعات و ادبیات پراکنده می شود.

قابل ذکر است که آرامگاه نظامی هم تاریخچه جذابی دارد و دانستن آن خالی از لطف نیست. نخستین بنای آرامگاه نظامی به قرن 13 میلادی باز می شود و پس از تخریب مجدداً در سال 1947 میلادی بازسازی شد. این پایان ماجرا نبود و بنای کنونی آرامگاه که به شکل استوانه است هم در سال 1991 میلادی احداث شد. آرامگاه نظامی شاهد جنگ میان روسیه و ایران هم بود و ترکش های آن 14 سال بعد موجب فروپاشی آرامگاه شد و در نهایت این میرزا عادی گوزل خانه منطقه قره‌باغ بود که مجدداً بنای آرامگاه را بازسازی کرد. در نهایت بنای فعلی آرامگاه که یک برج با ارتفاع 20 متر است در فضای سرسبز ساخته شد. بخش های مهمی که برای بازدید در آرامگاه نظامی قرار دارد را می توان مجسمه ها و سمبول های اشعار او دانست. بهترین زمان برای بازدید از آرامگاه نظامی در شهر گنجه آذربایجان قبل از غروب آفتاب است تا بتوانید از زیبایی های اطراف هم لذت ببرید. البته مدت زمان بازدید از آرامگاه نظامی به نیم تا یک ساعت محدود می شود که باید در نظر داشته باشید. موزه آرامگاه نظامی یکی دیگر از بخش های مهم کنار آرامگاه موزه نظامی گنجوی بوده که دقیقاً روبروی آن واقع شده و دارای جاذبه های مهمی است. دسترسی به آرامگاه نظامی گنجایی در جمهوری آذربایجان با تاکسی یا سواری امکان پذیر است. بیشتر مسافران و گردشگران نسبت به دسترس بودن وسایل نقلیه نگرانی هایی دارند. اما در بازدید از آرامگاه نظامی جایی برای نگرانی وجود ندارد. جالب است بدانید که مسئولان آرامگاه شرایط را برای ورود معلولین با ویلچر هم فراهم کردند و وجود پارکینگ خصوصی هم از دیگر مزایایی بوده که برای گردشگران فراهم شده است. البته کمبودهای همانند بوفه و رستوران هم در نزدیکی آرامگاه نظامی احساس می شود. حکیم نظامی گنجایی بدون هیچ تردیدی یکی از پایه‌های محکم ادبیات کلاسیک پارسی است. او با استادی تمام در کنار شاعران بزرگی مانند سعدی و فردوسی قرار می‌گیرد که توانستند سبک و روش ویژه خود را خلق کنند. نظامی گنجایی مهارت بالایی در چینش کلمات، به کار بردن آرایه‌ها و توصیفات مناظر و اشخاص داشت و این ویژگی را با دانش علمی خود پیوند زده بود. با اینکه نظامی در افکار عمومی به عنوان داستانسرا شناخته می شود، آشنایی بیشتر با سرگذشت و سروده های او به ما نشان می دهد با حکیمی اندیشه ورز روبرو هستیم که حتی در اشعار عاشقانه شناخت عمیق خود از تاریخ و فرهنگ ایران را به رخ می کشد. اشعار نظامی گنجایی الهام بخش چندین نسل از شاعران آینده بودند. در واقع اگر بگوییم بخش عمده ادبیات منظوم فارسی تلاش شعرا برای تقلید از آثار نظامی گنجایی است، اغراق نکرده ایم. امیر خسروی دهلوی، عبدالرحمن نجامی، سلمان ساوجی و همچنین عطار نیشابوری از شاعرانی هستند که از اشعار نظامی به خصوص داستان لیلی و مجنون الهام گرفتند. نظامی گنجوی از شاعرانی بود که در قالب‌های مختلف شعری بخت آزمایی کرد و از تمام آزمون‌ها سربلند بیرون آمد. با این حال بیشتر آثار او در قالب مثنوی سروده شده و با شباهت سروده های او به داستان ویس و رامین، فخرالدین اسعد گرگانی و همچنین ارجاعات مکرر به شاهنامه را نمیتوان نادیده گرفت. ابیاتی از آثار نظامی: نه هر قسمت که پیش آید نشاط است، نه هر پایه که زیر افتد بساط است. چو روزی بخش ما روزی چنین کرد، گهی روزی دوا باشد
گهی ترد. خردمند آن بود که در همه کار بسازد گاه با گل گاه با خار.

نظامی گنجوی در فاصله سالهای 602 تا 612 در گنجه درگذشت و آرامگاه به او در همان شهر منصوب است. در دهه 90 خورشیدی پس از تصمیم دولت آذربایجان، اشعار گنجوی در آرامگاه او که همگی به زبان فارسی هستند، پاک و تخریب شدند. و دوستان گرامی، چنین بود گفتاری ادبی امروز درباره روزگار و آثار و اشعار نظامی گنجوی، شاعر معروف پارسیگو. ممنون که تا این لحظه ما را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.

درود به شما عزیزان همراه. برنامه های دری را از رادیو یبرون عرض آواز تاجک آغاز میکنیم. امروز دوشنبه است، اول جون سال 2026 میلادی، مصادف است با 11 جوزای سال 1405 هجری خورشیدی.

اینجانب از لای خارجه و سمزبان برنامه های امروز دری با اتفاق سار همکارانم و کارگردانی خانم عدالتی عزیز در خدمت شما طول 2 ساعت. امیدوارم شما همراهان عزیز جارو صحتمند باشد و با این آرزو من دیلست برنامه امروز خش را خدمت شما ارامه داریم. طبق معمول در آغاز نشر خبری را می شنوید، سپس شرحی داریم راجع به همکاری های اقتصادی تاجیکستان و ایران، بعدن مطلب ما با افتخار روز بین المللی کودک صدا می دهد و در قسمت دوم برنامه بانوان موفق تاجیکستان تقدیمتان می شود. با همین ترتیب نشرات امروز دری به دست نشر می رسند. امیدوارم که با علاقمندی زیاد ما و برنامه های ما را پیگیری می کنید.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: توجه فرمایید به اخبار داخل و خارج کشور. نخست سرخط خبرها. برنامه حفظ حقوق کودک در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026 الی 2030 مورد بررسی قرار گرفت. قرار است در تاجیکستان انجمن سوم زبانشناسان دولت‌های همزبان و همفرهنگ تحت عنوان زبان ما جهان ما برگزار شود. اعتراض فعالین نسبت به اصولنامه تفریق زوجین از سوی حکومت طالبان. تیم ملی فوتبال افغانستان امروز به مسافه مالدیو می رود. این و چند خبر دیگر را از بخش دری می شنوید. مشروع اخبار. تاریخ 28 می در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه حفظ حقوق کودک در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026 الی 2030 مورد بررسی قرار گرفت. قبول این اسناد در عرفه روز جهانی حفظ کودکان که همه سال اول جون تجلیل می شود، بهترین تحفه برای خردسالان کشور محسوب می شود. هدف از قبول این لایحه تحکیم سیاست اجتماعی دولت در سمت حفظ حقوق کودک، رشد نظام خدمت‌رسانی اجتماعی و پیشگیری حالات خشونت نسبت به آنها، همچنین بهترسازی شرایط نگاهوبین و تعلیم و تربیت کودکان می باشد. با تاکید ساخت که تاجیکستان دارای اهالی جوان و آینده دار بوده و موقع خود نسبت به حقوق کودک معین ساخته. حکومت جمهوری تاجیکستان یک چند اسناد حقوقی بین المللی و میاری حقوقی به تصویب رسانیده که طبق آنها برای برهم دادن شکل‌های بدترین کاری کودک در سطح ملی و محلی تدابیر مختلف هم اتخاذ می نمایند.

با مناسبات 35 سالگی استقلال دولتی از تاریخ 15 تا 18 اکتبر در تاجیکستان، انجمن سوم زبانشناسان دولت‌های همزبان و همفرهنگ تحت عنوان زبان ما جهان ما برگزار می‌شود. در انجمن سوم زبانشناسان شرکت زبانشناسان و محققین کل دولت‌های جهان که با تحقیق و آموزش زبان تاجیک مشغولند در نظر است. زبان تاجیک زبان مادری میلیون‌ها ساکنین بومی کشورهای چون ایران و افغانستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، چین، هندوستان، پاکستان و سایر کشورها می باشد، زیرا تاجیکان از قدیم الایام در این مناطق زندگی می کردند. در تاجیکستان زبان دولتی هم زبان مادری اکثر ساکنین این کشور است. برنامه رشد زبان دولتی برای سالهای 2020 الی 2030 که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تایید شده، پیشرفتی باثبات این زبان را همچون زبان دارای مقام دولتی در 10 سال آینده تامین می نماید.

امور آمادگی برای برگزاری آزمون جمهوریوی گنجینه تاریخ و فرهنگ تاجیکان ادامه دارند. آزمون در اساس نقشه تدابیر برگزاری جشن سالگرد، فستیوال، نمایش عید و آزمون‌های فرهنگی و معرفتی و عنعنات مردمی در تاجیکستان برای سال 2026 که با امر رئیس جمهور تاجیکستان از 2 جنوری سال 2026 تایید شده برگزار می‌شوند. طبق اطلاع آزمون در بین دانشجویان مؤسسات تحصیلات متوسطه و عالی مسلکی کشور برگزار شده ماه نوامبر سال روان جنبس می‌شوند. آزمون با ابتکار آژانس حفظ میراث تاریخی و فرهنگی در رابطه با دستور و سپارشات محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به خاطر حفظ تاریخ و فرهنگ ملی برگزار می شود. هدف از آن هم ترغیب تاریخ فرهنگ ملی در جامعه و خصوص در بین نوجوانان، تقویت حس خودآگاهی و خودشناسی ملی، احیای حافظه تاریخی و به همین وسیله شناخت بهتر نقش ملت کهن بنیاد و فرهنگ سالار تاجیک در رشد تمدن انسانی است.

خبر دیگر حاکی از آن است که اخیراً در شهر دوشنبه موسم جدید خط سیرهای سیاحی داخل شهری رید با سورس آغاز گردیده. لایحه مذکور با ابتکار حکومت شهر دوشنبه در همکاری با شرکت سیاحی کینگ تار و سامان تریول با هدف رشد بخش سیاحی، معرفی امکانات و ظرفیت سیاحی کشور، جلب بیشتری سیاحان داخلی و خارجی، همچنین فراهم سازی شرایط مساعد فراغت برای ساکنین و میهمانان راه اندازی می شود. با افتخار آغاز موسم جدید، روز نخستین فعالیت خسرها گردش توسط اتوبوس های دو قبطه برای ساکنین و میهمانان شهر به طور رایگان تشکیل می شود. ده ها تن ساکنین، میهمانان داخلی و خارجی و دوستداران سیر و سیاحت از این امکانات استفاده نموده و از موزه های تاریخ و فرهنگی و سیاحی شهر دوشنبه بازدید نمودند.

و این هم یک خبر ورزشی. تیم منتخب تاجیکستان آیت با فوتبال در روزهای فیفا ماه جون در میدانش دو بازی دوستانه برگزار میکند. حریف تیم منتخب تاجیکستان تیم هندوستان است که در جام ملت‌های کافا آخرین صاحب مدال‌های برنز شده. بازی اول 5 جون در ورزشگاه تالکو آرینا یا شهر تورسونزاده برگزار شده، بازی دوم هم تاریخ 9 جون در ورزشگاه مرکزی حصار برگزار می‌شود. این با چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای جهان از همکارم فروهر طاهری.

با عرض سلام، اکنون توجه فرمایید به چند خبر از جهان. به اطلاع رسانه‌های خبری، ده‌ها تن از فعالان افغان و مدافعان حقوق زنان در برابر پارلمان نروژ در اعتراض به اصولنامه تفریق زوجین از سوی حکومت طالبان تجمع اعتراضی برگزار کردند. شرکت کنندگان در این تجمع تطبیق این اصولنامه را زمینه‌ساز تسهیل ازدواج دختران کم سن و نقض آشکار حقوق کودکان دانستند. فعالان از حکومت نروژ و جامعه جهانی خواستند که برای دفاع از حقوق زنان و دختران افغان اقدامات قاطع و مؤثر انجام دهند.

بیت الله بی بی سی ماموران اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت غزنی وسایل سرگرمی و اسباب پخش موسیقی جوانان را از یک پارک در ولسوالی اندر این ولایت جمع آوری کردند. این اداره در بیانیه گفت این وسایل شامل 15 تخته بازی لدو، 8 دستگاه پخش صوتی موسیقی و 14 دایره می شوند. لازم به یاد آوری است این جوانان در پارک عمومی ولسوالی اندر در حال تفریح بودند که با ماموران امر به معروف و نهی از منکر مواجه شدند.

بی بی سی می گوید تیم ملی فوتبال افغانستان شام امروز در برابر تیم میزبان مالدیو به میدان می رود. این نخستین بازی رقابت های چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، بنگلادش و مالدیو است. فدراسیون فوتبال افغانستان اعلان کرده است تمام بازیکنانی که از سوی سرمربی جدید به تیم ملی دعوت شدند در مالدیو حضور دارند و آمادگی کامل برای این مسابقات را کسب کردند. انتظار می رود تیم افغانستان پس از دیدار با مالدیو تاریخ 4 جون با بنگلادش و تاریخ 7 جون با پاکستان بازی کند.

و این هم یک خبر دیگر. وزارت خارجه طالبان حمله اخیر بر یک قطار مسافربری در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان را محکوم کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت در صفحه ایکس خود نوشته است که کشتن و زخمی کردن افراد ملکی از سوی هر کسی و به هر شکلی که باشد محکوم میکند. مقام های پاکستانی گفتند که در حمله مرگبار در بلوچستان 24 نفر کشته و بیش از 70 نفر زخمی شدند. خبرگزاری رویترز با نقل از یک مقام ارشد پاکستانی گزارش داده که این انفجار یک قطار حامل نیروهای نظامی را در نزدیکی کویته هدف قرار داده و شماری از سربازان نیز در میان کشته شدگان هستند. قابل ذکر است شهباز شریف صدر اعظم پاکستان این حمله را یک اقدام تروریستی بزدلانه خوانده است. این بود اخبار جهان. از توجهتان تشکر.

0: رادیوی آواز تاجیک دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را و جهانیان معرفی می نماید.
1: کودکان ثروتی بی‌بها، آینده آسوده و آباد، امید به فردای نیکی ملت و دولت محسوب می‌شوند. غمخوری نسبت به آنها وظیفه هر شخص، آیله، مکتب، جامعه و دولت است. خوشبختانه امروز در تاجیکستان صاحب استقلال ما برای کودکان شرایط مساعد فراهم آورده شده است تا بچگی خوشبختانه داشته باشند. عید زیباترین فرشته های عالم مبارک باد.
2: گلبرگ ها

0: برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها.

با عرض سلام و ادب شنونده عزیز به ادامه برنامه های دری خوش آمدین. در این قسمت شرحی داریم در ارتباط به روابط اقتصادی دو کشور همزبان تاجیکستان و ایران که همکنون میشنوید.

جمهوری اسلامی ایران یکی از شرکای مهم اقتصادی و تجارتی تاجیکستان بوده، همکاری متقابل مثمر بین دو کشور سالهای آخر رو به رشد است. از جمله در سه ماه اول سال 2026 گردش تجارت خارجی بین دو کشور 119.6 میلیون دلار را تشکیل داده که نسبت به همین دوره سال 2025 8.9 میلیون دلار یا اینکه 8% افزایش یافته. در این خصوص در جلسه 18 کمیسیون مشترک واجب همکاری تجارتی اقتصادی علمی تکنیکی و فرهنگی جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران که تحت ریاست همرئیسانی کمیسیون دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان و عباس علی آبادی وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران در شهر دوشنبه برگزار شد اطلاع داده شد. مشارکین جلسه مسائل مهم مربوط به رشد همکاری دو جانبه در بخش‌های اقتصاد و تجارت، انرژی، ذخایر آب، صنایع، ترانسپورت، سرمایه‌گذاری، علم و تکنولوژی و همچنین سایر سمت‌های مورد توجه طرفین مورد بررسی قرار گرفت. وزیر انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان اظهار داشت که با سعی و تلاش و اراده قوی رهبران عالی دو کشور، مناسبات دوستانه و برادرانه تاجیکستان و ایران امروز هم به سطح کیف نوین رشد رسیده. تأکید شد نتایج جلسه نوبتی کمیسیون و تحکیم بیشتر همکاری مؤثر، فراهمسازی زمینه مساعد برای تطبیق طرح‌های جدید مشترک و معین سازی سمت‌های جدید همکاری بین دو کشور دوست و همزبان مساعدت می‌کنند. در انجام این جلسه هم رئیسان کمیسیون پروتکل جلسه 18 کمیسیون مشترک واجب همکاری اقتصادی تجارتی و علمی تکنیکی میان جماهیر تاجیکستان و ایران را به امضا رسانیدند.

باید گفت که تاجیکستان و ایران همکاری را در سمت جلب سرمایه در بخش های اولویتناک تقویت می دهند. این و سایر مسائل مهم مربوط به جلب سرمایه در نشست کاری هیئت مقامات دولتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران که در کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان با شرکت دوایر وسیع صاحبکاران و سرمایه‌گذاران برگزار شد مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در نشست مذکور سلطان رحیمزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان و سعید محمدی اتابک وزیر صنایع معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران شرکت داشتند. جانبین مسائل گسترش همکاری دو جانبه در بخش‌های صنایع، سرمایه‌گذاری، تجارت، تطبیق لایحات مشترک، همچنین جلب سرمایه مستقیم به اقتصادیات تاجیکستان را مورد بررسی قرار دادند. نشست به منبر مکالمه سازنده میان ساختارهای دولتی و بخش خصوصی تاجیکستان و ایران تبدیل شده برای تحکیم همکاری عملی اقتصادی زمینه مساعد فراهم آورد. دورنمای همکاری اقتصادی تاجیکستان و ایران هم در ملاقات دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان رئیس جانب تاجیکستانی کمیسیون مشترک تاجیکستان و ایران آیت به همکاری تجارتی، اقتصادی، تکنیکی، علمی و فرهنگی با سید محمدی اتابک وزیر صنایع معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران در شهر دوشنبه نیز مورد بررسی قرار گرفت. طرفین مسائل همکاری دو جانبه را مورد بررسی قرار داده، دورنمای روابط اقتصادی را محاکمه کردند. ابراز شد که زمینه حقوقی و اقتصادی میان تاجیکستان و ایران برای گسترش همکاری در بخش‌های انرژی، صنایع، ترانسپورت، کشاورزی و تجارت فرصتی کافی فراهم آوردند. دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان از سطح بالای مناسبات موجود اظهار رضایت نموده، آمادگی جانب تاجیکستان را برای تقویت بعدی همکاری اقتصادی و تجارتی و جلب سرمایه ابراز داشت. تاجیکستان و ایران دو کشور همزبان و همفرهنگ و دارای پیوندهای تاریخی و میراثی مشترک می باشند. باید گفت که مناسبات دیپلماسی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران سال 1992 برقرار شده و عین سال سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه به فعالیت شروع کرد و سفارت جمهوری تاجیکستان در تهران تاریخ 18 جولای سال 1995 افتتاح شد. در طول بیش از 34 سال مناسبات دیپلماسی میان دو کشور، محترم امام علی رحمان پیشوای ملت، رئیس جمهور تاجیکستان و رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران با سفرهای زیاد خدمتی و دولتی هم تشریف آورده اند و همچنین رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران نیز به جمهوری تاجیکستان سفرهای زیاد انجام دادند. سفر و ملاقات های وزرای امور خارجه دو کشور به دولت های همدیگر نیز در سالهای مختلف برگزار شده که به رشد روابط همکاری های دو کشور دوست زمینه مساعد فراهم آوردند. قابل تذکر است میان دو کشور بیش از 200 سازشنامه و تفاهمنامه ها و سایر اسناد همکاری به امضا رسیده. در همکاری اقتصادی میان دو کشور کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و ایران آیت به همکاری های تجارتی، اقتصادی، تکنیکی و فرهنگی نقش مهم دارند و تا این جانب بیش از 15 نشست کمیسیون در شهرهای دوشنبه و تهران برگزار شدند. روابط فرهنگی و معرفتی عامل مهم تقویت همکاری های دو جانبه به حساب می روند. در این مسیر روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در شهرهای تهران، شیراز و تبریز جمهوری اسلامی ایران به تاریخ 3 الی 9 اکتبر سال 2022 هم برگزار شده بودند. همچنین از 3 اکتبر تا 6 نوامبر سال 2022 روزهای فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در شهرهای دوشنبه، خوجند و باختر جمهوری تاجیکستان هم راه اندازی شدند.

تا این جانب بیش از 6 دور مشوره های کنسولی بین وزارت های امور خارجه جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در شهر دوشنبه و تهران برگزار شده. باید گفت که تاریخ 19 اکتبر سال 2023 در دوشنبه نخستین نشست کمیته سیاسی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران تحت رهبری معاونین وزرای امور خارجه دو کشور برگزار گردید. در نشست راجع به حالات کنونی و دورنمای مناسبات دو جانبه در بخش های سیاسی، اقتصادی، تجارتی، تندرستی، سیاحی، فرهنگی، معارف، مبادله افکار انجام گرفته و همکاری دو کشور در چارچوب سازمان های منطقوی و بین المللی مورد بررسی قرار گرفت. دو مردم و دو دولت مشترکات زیاد فرهنگی، منافع مشترک سیاسی و امنیتی، اقتصادی و تجارتی و اجتماعی دارند که بر پایه اصل احترام بر سود همدیگر اساس یافته در زمان پرتضاد جهانی شوی دارای اهمیت بزرگ و حیاتا مهم است. این مشترکات زیاد که ریشه های کهن تاریخی دارند، اهمیت مشارکت استراتژی تاجیکستان و ایران را در خم و جسم ساخته و مناسبات دو کشور به هم دوست را در کل بخش ها در آینده سودآور و مثمر می سازند. شرحی بود راجع به روابط اقتصادی دو کشور تاجیکستان و ایران. از توجه و همراهیتان تا این لحظاتی برنامه های دری سپاس.

0: کشور همکاری های بین المللی جمهوری تاجیکستان در سمت حقوق کودک رشد یافتند. همکاری ها بخصوص با دفتر صندوق کودکان سازمان ملل متحد خیلی نظرس بوده و در اساس سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و صندوق کودکان سازمان ملل متحد هم برگزار شده، با مساعدت به تأمین و رعایه حقوق کودکان و تحصیل، سلامتی، اصلاحات نظام عدلیه خردسالان، اصلاحات بخش اجتماعی، راه‌اندازی برنامه و استراتژی ها در این سمت روانه کرده شدند. محی‌الدین و مغفرت، کارمند کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان، در صحبت با ما ابراز داشت که امروزها در تاجیکستان حقوق و آزادی های کودکان رعایت شده و برای رشد و کمالات آنها در شرایط آزاد و ارزنده هم کل امکانات فراهم آورده شدند و همچنین در ادامه افزود:
1: روزی 1 ایون همچون روزی بین المللی حفظ کودکان است، در سراسر جهان آن تجلیل می‌گردد و کتابخانه ملی نیز تصمیم گرفته است سالا این روز را با یک شکوه و شهامت خاصه تجلیل کند و باید گفت که در کتابخانه شعبه هست، شعبه با شخصانی امکانیتشون محدود و بسیارتر وقت انا همین چورابینی هایی که با کودکان مربوط است در یک جایگی با شعبه بچه ادبیاتی بچگون و شخصانی امکانیتشون محدود کتابخانه برگزار گردید. در تیاری این چورابینی همیشه کارمندان شعبه ادبیاتی کودکان و بچگون و شعبه خوانندگان امکانیتشون محدود همیشه آمادگی میگیرند، در آمادگی این معرکه و همه وقت اونها هستند و با غیر از اونها باز شخصانی سخاوت پیشه وطنی هستند که اونها همیشه کمک میرسونند، بخصوص به خوانندگانی شعبه شخصانی امکانیتشون محدود و این خوانندگان بسیار کمک میرسونند. اونها اروبچه ها تقدیم کردند، اونها تحفه های خاطروی، تحفه های رمزی و همچنین تحفه هایی که بسیار با همین خوانندگان ضرورت مورد نیازی آنها هست، ان همین گونه تحفه ها هم تحفه میکنند و باید گفت که ما از ان همین شخصان بسیار منت داریم، عرض سپاس میکنیم که کودکان رو در برابری خوشی خوشندی که خودی کتابخانه میتواند در این چورابینی ها با آنها هدیه کند، آنها نیز خوشند میکنند کودکان رو.

پیوستن جمهوری تاجیکستان به ابتکارات جامعه بین المللی همچون 67مین کشور در منع جزای جسمانی نسبت کودک از ارزش فرزند، تربیت درست آن و حمایه حقوق های آن در جامعه تاجیکستان درگ می دهد. به طور روشن محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در تمامی سخنرانی های خود آید به دستگیری اطفال و تعلیم تربیه ایشان سخن گفته و در کل تدابیر و اقدامات وطنی از خانه های کودکان یتیم و سایر مکتب و کودکستان ها دیدن و طایف حکومت کشور را هم به ایشان تقدیم می کنند. حکومت تاجیکستان از ابتدای دوران استقلال دولتی کنوینسیون آیت به حفظ حقوق کودک، کنوینسیون سازمان جهانی کار آیت به برهم دادن شکل‌های وزین کار کودکان و سایر اسناد بین‌المللی را اعتراف کرده، در این زمینه اسناد ضد دخل معیاری حقوقی کشورمان را هم با مقررات آنها مطابق ساخته. سیاست انسان پرورانه دولت و حکومت تاجیکستان به آن روانه شده که انخشر آینده ساز وطن خود را هم ردیف سایر شهروندان در تمامی جبهات زندگی شرکت فعال داشته و در آبادی و شکوفایی وطنی عزیزمان سهم گذار باشند. قابل ذکر است تاجیکستان با کسب استقلال دولتی تحت سیاست محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان حفظ حقوق کودک را مهم ارزیابی نموده. سال 1993 کنوینسیون آیت به حقوق کودک را به تصویب رسانید که سال روان نیز از تصویب این کنوینسیون 33 سال پر شد. شنونده عزیز، مطلبی بود با افتخار روز بین المللی حفظ کودکان. از توجه و همراهیتان سپاس و سایر برنامه های ما را دنبال بگیرید.

0: برنامه زاکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ
2: ها، صدای ماندگار.
3: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، سرپار تو را جویم و یکبار نبینم.
2: یادی از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: توجه فرمایید به اخبار داخل و خارج کشور. نخست در خط خبرها، برنامه حفظ حقوق کودک در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026 الی 2030 مورد بررسی قرار گرفت. قرار است در تاجیکستان انجمن سوم زبانشناسان دولت‌های همزبان و همفرهنگ تحت عنوان زبان ما جهان ما برگزار شود. اعتراض فعالین نسبت به اصولنامه تفریق زوجین از سوی حکومت طالبان. تیم ملی فوتبال افغانستان امروز به مسافه مالدیو می رود. این و چند خبر دیگر را از بخش دری می شنوید. مشروع اخبار. تاریخ 28 می در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه حفظ حقوق کودک در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026 الی 2030 مورد بررسی قرار گرفت. قبول این اسناد در عرفه روز جهانی حفظ کودکان که همه سال اول جون تجلیل می شود، بهترین تحفه برای خردسالان کشور محسوب می شود. هدف از قبول این لایحه تحکیم سیاست اجتماعی دولت در سمت حفظ حقوق کودک، رشد نظام خدمت‌رسانی اجتماعی و پیشگیری حالات خشونت نسبت به آنها، همچنین بهترسازی شرایط نگاهبین و تعلیم و تربیت کودکان می باشد. با تاکید ساخت که تاجیکستان دارای اهالی جوان و آینده دار بوده و موقع خود نسبت به حقوق کودک معین ساخته. حکومت جمهوری تاجیکستان یک چند اسناد حقوقی بین المللی و میاری حقوقی به تصویب رسانیده که طبق آنها برای برهم دادن شکل‌های بدترین کاری کودک در سطح ملی و محلی تدابیر مختلف هم اتخاذ می نمایند. به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی از تاریخ 15 تا 18 اکتبر در تاجیکستان انجمن سوم زبانشناسان دولت‌های همزبان و همفرهنگ تحت عنوان زبان ما جهان ما برگزار می‌شود. در انجمن سوم زبانشناسان شرکت زبانشناسان و محققین کل دولت‌های جهان که با تحقیق و آموزش زبان تاجیک مشغولند در نظر است. زبان تاجیک زبان مادری میلیون‌ها ساکنین بومی کشورهای چون ایران و افغانستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، چین، هندوستان، پاکستان و سایر کشورها می باشد، زیرا تاجیکان از قدیم الایام در این مناطق زندگی می کردند. در تاجیکستان زبان دولتی هم زبان مادری اکثر ساکنین این کشور است. برنامه رشد زبان دولتی برای سالهای 2020 الی 2030 که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تایید شده، پیشرفت باثبات این زبان را همچون زبان دارای مقام دولتی در 10 سال آینده تامین می نماید.

امور آمادگی برای برگزاری آزمون جمهوریوی گنجینه تاریخ و فرهنگ تاجیکان ادامه دارند. آزمون در اساس نقشه تدابیر برگزاری جشن سالگرد، فستیوال نمایش عید و آزمون‌های فرهنگی و معرفتی و عنعنات مردمی در تاجیکستان برای سال 2026 که با امر رئیس جمهور تاجیکستان از 2 جنوری سال 2026 تایید شده برگزار می‌شوند. طبق اطلاع آزمون در بین دانشجویان مؤسسات تحصیلات متوسطه و عالی مسلکی کشور برگزار شده ماه نوامبر سال روان جنبست می‌شوند. آزمون با ابتکار آژانس حفظ میراث تاریخی و فرهنگی در رابطه با دستور و سپارشات محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به خاطر حفظ تاریخ و فرهنگ ملی برگزار می شود. هدف از آن هم ترغیب تاریخ فرهنگ ملی در جامعه و خصوص در بین نوجوانان، تقویت حس خودآگاهی و خودشناسی ملی، احیای حافظه تاریخی و به همین وسیله شناخت بهتر نقش ملت کهن بنیاد و فرهنگ سالار تاجیک در رشد تمدن انسانی است.

خبر دیگر حاکی از آن است که اخیراً در شهر دوشنبه موسم جدید خط سیرهای سیاحی داخل شهری رید با سورس آغاز گردیده. لایحه مذکور با ابتکار حکومت شهر دوشنبه در همکاری با شرکت سیاحی کینگ تار و سامان تریول با هدف رشد بخش سیاحی، معرفی امکانات و ظرفیت سیاحی کشور، جلب بیشتر سیاحان داخلی و خارجی، همچنین فراهم سازی شرایط مساعد فراغتی برای ساکنین و میهمانان راه اندازی می شود. با افتخار آغاز موسم جدید، روز نخستین فعالیت خط سیرها گردش توسط اتوبوس‌های دو خوابته برای ساکنین و میهمانان شهر به طور رایگان تشکیل می شود. ده ها تن ساکنین، میهمانان داخلی و خارجی و دوستداران سیر و سیاحت از این امکانات استفاده نموده و از موزه های تاریخ و فرهنگی و سیاحی شهر دوشنبه بازدید نمودند.

با عرض سلام، اکنون توجه فرمایید به چند خبر از جهان. با اطلاع رسانه‌های خبری، ده‌ها تن از فعالان افغان و مدافعان حقوق زنان در برابر پارلمان نروژ در اعتراض به اصولنامه تفریق زوجین از سوی حکومت طالبان تجمع اعتراضی برگزار کردند. شرکت کنندگان در این تجمع تطبیق این اصولنامه را زمینه‌ساز تسهیل ازدواج دختران کم سن و نقض آشکار حقوق کودکان دانستند. فعالان از حکومت نروژ و جامعه جهانی خواستند که برای دفاع از حقوق زنان و دختران افغان اقدامات قاطع و مؤثر انجام دهند.

بیت لای بی بی سی ماموران اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت غزنی وسایل سرگرمی و اسباب پخش موسیقی جوانان را از یک پارک در ورسوالی اندر این ولایت جمع آوری کردند. این اداره در بیانیه گفت این وسایل شامل 15 تخته بازی لدو، 8 دستگاه پخش صوتی موسیقی و 14 دایره می شوند. لازم به یاد آوری است این جوانان در پارک عمومی ورسوالی اندر در حال تفریح بودند که با ماموران امر به معروف و نهی از منکر مواجه شدند.

بی بی سی می گوید تیم ملی فوتبال افغانستان شام امروز در برابر تیم میزبان مالدیو به میدان می رود. این نخستین بازی رقابت های چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، بنگلادش و مالدیو است. فدراسیون فوتبال افغانستان اعلان کرده است تمام بازیکنانی که از سوی سرمربی جدید به تیم ملی دعوت شدند در مالدیو حضور دارند و آمادگی کامل برای این مسابقات را کسب کردند. انتظار می رود تیم افغانستان پس از دیدار با مالدیو تاریخ 4 جون با بنگلادش و تاریخ 7 جون با پاکستان بازی کند.

و این هم یک خبر دیگر. وزارت خارجه طالبان حمله اخیر بر یک قطار مسافربری در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان را محکوم کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت در صفحه اکس خود نوشته است که کشتن و زخمی کردن افراد ملکی از سوی هر کسی و به هر شکلی که باشد محکوم میکند. مقام های پاکستانی گفتند که در حمله مرگبار در بلوچستان 24 نفر کشته و بیش از 70 نفر زخمی شدند. خبرگزاری رویترز با نقل از یک مقام ارشد پاکستانی گزارش داده که این انفجار یک قطار حامل نیروهای نظامی را در نزدیکی کویته هدف قرار داده و شماری از سربازان نیز در میان کشته شدگان هستند. قابل ذکر است شهباز شریف صدر اعظم پاکستان این حمله را یک اقدام تروریستی بزدلانه خوانده است. این بود اخبار جهان. از توجهتان تشکر.

0: رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.
1: بانوان موفق تاجیکستان،
2: بانوان موفق تاجیکستان، بانوان موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان،
1: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
2: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه،
1: تشکیل خانواده خوشبخت،
2: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
1: زنان و مادران ما با داستانی پرمهری خود نهال عشق و محبت،
2: مهر و صداقت،
1: سخاوت و اصالت
2: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: بانوان موفق تاجیکستان،
1: بانوان موفق تاجیکستان.
2: با عرض سلام مجدد عزیزان همراه، برنامه های دری را از رادیو برونمرزی آواز تاجیک آغاز می کنیم و شنونده عزیز، برنامه کنونی بانوان موفق تاجیکستان را به زندگی و فعالیت ایجادی نازیه کرامت الله، آوازخوان مقبول و محبوب تاجیک اختصاص دادیم که تقدیم حضورتان می کنیم. نازیه کرامت الله یکی از چهره های تابناک هنر موسیقی استراد تاجیک، ستاره درخشان صحنه هنر و خواننده معروف و دوست داشتنی، تاریخ 7 فوریه سال 1988 در خانواده کرامت الله قربانوف، هنرمند ناتکرار تاجیک متولد شده. نازیه در میان دو پسر تنها دختر خاندان بود، طوری که مادرش و خود نازیه کرامت الله ابراز می‌دارند، پدرش نازیه را زیاد دوست می‌داشت. او بسیار محافظ و مهربان بود مثل نور چشمش، اما سرنوشت او را زود گرفت. زندگی با همه درد و رنج‌هاش ادامه داشت و نازیه نیز با کمک مادر مهربان و همراه برادر بزرگش محمد رافی کرامت الله با آهنگ‌های جذاب و پرمعنی جای خالی پدر را روی استیج پر کردند. قدم های نخستینش را به استیج هنر نازیه کرامت الله از کنسرت های یادبودی پدرش آغاز کرده و با صدای دلنوازش در مدت کوتاهی در دل و دیده هزاران هزار دلباختگان ترانه های استرادی جا گرفت.

0: نازیه کرامت‌الله سال 2005 از مکتب موسیقی به نام ملکه صابرا و فارغ شده و به کنسرواتوری دهلی جدید برای کورس دیپلم اکادمیک در بخش آواز و رقص کلاسیک شامل شد. سال 2010 او کنسرواتوری موسیقی هندوستان را با بهای اعلی به اتمام رسانیده، عین سال نخستین کنسرت خود را برگزار کرد. سپس با دانشکده صاحبکاری و خدمت فاکولته مناسبات بین المللی شامل شد. قابل ذکر است نازیه در سال 2007 در آزمون رقص کلاسیکی کتخک در جمهوری هندوستان غالب آمد. در جماهیر هندوستان، پاکستان، افغانستان و سریلانکا شناخته شده است. در این قسمت از برنامه صحبتی انجام دادیم با خانم نازیه کرامت‌الله که حال تقدیمتان میشه.
1: نازیم به صنعت و به هنر، شما از سن خردی شوق و رغبت پیدا نمودید یا که بیشتر به توصیه والدین بود؟
2: تشکر زیاد، سربلند باشید. سلام خود رو به همه شنوندگان رادیوی آوازی تاجیک میرسانم. البته و سر اول میخوام برای همه بانوان عزیز کشور تمام خوشی زندگی رو تمنا کنم. بعدا البته من در اویله بابایا رسیدم و تولد شدم که همه سرپا موسیقی بود، صدای موسیقی و بابای رسیدم. این مهر از خوردی در وجود من بود و این هوس، شوق، همه این من نمیدونم این هنر از خون با ما گذشته است،
1: ارثی میشود.
2: بله، و کوشش کردم من هم فرزندی چنین شخصی بزرگ باشم و یعنی که نامبردار باشم. البته تحصیل کردم، تحصیل موسیقی داشتم من، البته هم در مکتب موسیقی تاجیکستان که من 11 سال ختم کردم. بعد از ختم مکتب موسیقی به کنسرواتوری هندوستان داخل شدم. یعنی من از اسباب های موسیقی با خبر هستم، نواخته می توانم، خوانده می توانم و همین گونه.
1: با زبان هندی هم حرف زده می توانم؟
2: بله، با زبان هندی هم حرف می زنم.
1: می توانید یک دو مصره یا چهار مصره با زبان هندی هم زمان؟
2: البته با چشم.

0: حال باشید. آفرین.
1: صداتون خسته نباشد. نخستین بار شما در کجا برآمد کردگید؟ در سنی چند سالگی بود؟
0: راستی با مکتب موسیقی میخوندیم. من که اسکریپکا نواز بودم، در انسامبل های یعنی که ما ارکستر داشتیم، در اونجا ما مینواختم. از صف گیم سی تو 11 در همین چوربینی های حکومتی که میشد، من اونجا اول به حیث اسکریپکا نواز میرفتم، مینواختم. بعد با آوازخونی خطا نکنم در صف سیوم در تلویزیون در شبکه اول ثبت شده است. ما سرودی مادر خوانده بودیم، همون صحنه بزرگ بود برای ما که ما اولین بار خواندم.
1: باشد. تا امروز میپوتین که چند آلبوم خود ثبت کردین و آخرین سرودی شما که شما را مشهور کرد کدام بود؟
0: من راستی زیاد از 6 آلبوم زیاد دارم و فکر میکنم آخرون آهنگی که من خواندم این بیایی است به فکرم.
1: بله.
0: امین
1: بسیار در شبکه های اجتماعی را
0: بله بله امین بسیار بدیلی مخلصان جا گرفته است.
1: بله. سفرهای هنری چگونه هستند؟ شما تا امروز به چند دولت های کشور سفر نمودید؟
0: راستی ما روزهای فرهنگی تاجیکستان در تمام مملکت های بیرون از کشور رفته اشتراک میکنیم و بسیار زیاد هستند. من از آسیای میانه سر کرده تا به هندوستان و عربستان و گویم امریکا و فرانسه و طرف اروپا گویم بله سفر کردم و سفر کرده استودایم. بله.
1: از نگاه شما امروز جوان دخترانی که میخواهند به صنعت رو بیارند و هنر رو بیاورند، چی توصیه شما دادنی هستین؟ بعد میخواهم دانم که شما آیا شاگردان تربیه میتید؟
0: راستی من برای نوجوانانی که الان شروع میکنند میخواهم که حتما تکمیل داشته باشم. هلی. یعنی تحصیل داشته باشم، از نظریه موسیقی حتما گذرند، برای خود آنها مکتب موسیقی گذرند که برای خود آنها آسان می شود و تکمیل آواز داشته باشند و کتاب ها را زیاد مطالعه کنند. بله کتاب زیاد مطالعه کنند برای سخندانی، برای شعر و غزل خوانی و برای نطق خود را برو کردن. و دیگر سوال شما بود که شاگرد، البته یک چند دختر جوانان و دخترکانی هستند که از من خواهش میکنم. خودم دانشجوی ماگیستراتوری هستم در کنسرواتوری عین زمان و کوشش میکنم که یک دو یعنی شاگردم تیار کنم و البته من خود شاگرد هستم، ولی کوشش میکنم که هر چیزی که در ذهن من است، هر چیزی که از دست من میاد برای نوجوانان یک چیزی داده توانم.
1: بله. امروز ها روی یکان ترانه جدید کار میکنید یا خیلی؟
0: بله بله، من روی یک چند سرود های آماده کرده استم و یک چند سرود هایی که پیشتر بسیار مشهور بودن بین جوانان. بله. از من بسیار خواهش کردن که من بازخوانی کنم. و با استیلی نوی امروزا که دیدی جوانان روز به روز علیش میشود
1: در زمانی جهانی در...
0: بله بله، با همون خاطر من از همون تمرینگران خواهش کردم که با این استیلی نو برای من تیار کنن، آماده کنن و روزهای نزدیک خدا خواسته باشد و مخلصان عزیز دوباره سرودهای جدید رو برایشون پیشنهاد دهم.

0: شما که نازی هرچند که خود شما افته جوان هستید، شاگرد هستید، لیکن به این نگاه نکرده بسیار علاقه‌مندان زیاد دارید، هم در کشور خودمان تاجیکستان عزیز و هم در بیرون از کشور. میخوام که همین سرودی که بسیار مشهور است زمزمه میکردید.
1: بچه‌شون تشکر.
0: شیرین زبانی هم مهربانی، در خیالم تو جانم و جانی.
2: تشکر.
1: سلامت
0: باشید. از اونی که زبان هندی رو هم نظم میدونید و سرودهای هندی میسرایید، از شما گفتم دعوت نشده است که در هندوستان یا با یکان کینو فیلم دعوت کرده باشند یا در یکان جشنواره های بالیوود دعوت کرده باشند؟
1: راستی بود این گونه دعوت ها هستند. تو حال ما همکاری هم دارم، یعنی من یک وقتی دانشجو بودم اونجا، من فکر میکنم یک 15 سال قبل، 18 سال قبل گویم، اونجا دعوت شده بودم در یک کینو فیلمی کوتاه مدت اشتراک کردم که در تمام تلویزیون های هندوستان میرفت. با خاطری که ما دانشجو بودیم و اجازه نداشتیم از دانشگاه برویم و ثبت یا اینکه بله برامده نمیتونستیم متاسفانه، لیکن من همکاری دارم با سراینده های شنوخته هندوستان و یک چند سرود های خود را در خودی بالیوود بام بگویم ثبت میکنم و از ارکستری سیمفونی ارکستری اونها نیز ما استفاده میبریم، همکاری داریم و روزهای نزدیک فکر میکنم یک سورپریزی است که مخلصان اکمال پیشک نمیخواهم گفتن چون این سورپریز است. میبینن همکاری ما رو با همراهی
0: خوبم هم قبول میکنن
1: انشاءالله.
0: نازیه امروز در خانواده چگونه است؟ بیشتر کدام خوراک ها رو نظم میبینید؟ خود شما آماده کردن رو نظم میبینید؟ آماده خوردن رو نظم؟
1: البته زن مادر همش آماده میکند، اول خصوص همین مادری تاجیک به فکرم که همش نوابسته از کار زیادی ما از کسبی ما، من البته آماده میکنم وقتی خالیگی خودم رو پیدا میکنم با فرزندان با خانواده با نزدیکان یگانچی آماده میکنم.
0: خوراک دوست داشتنیش مقدم است؟
1: آش پلاو. آش پلاو رو دوست میدارم. همکاری داشتیم با یک برنامه بربود میوزیکی از جانب کشوری همسایه افغانستان، برنامه خوب است، دعوت شده بودیم اونجا بسیار سرودهای قدیمه رو بازخوانی میکردیم. باید ما یک 5 آهنگ زمزمه کردیم که بسیار از
0: جانب ملی چکن،
1: بله از چکن هم استفاده بردیم، از لباس های ملی افغانستان افغانی هم استفاده بردیم که از جانب مخصوصا بسیار ناز قبول شده استفاده است. خوشبختانه این بسیار خوشبختی هر یک صنعتکار است.
0: البته از آوازخوانان افغانستان هم رابطه ها داریم.
1: البته همکاری داریم با استادان که برای ما یعنی غزل و شعر می نویسن یا اینکه گویم برای ما آهنگ آماده میکنن، یک چند نفر هستن که ما همکاری میکنیم.
0: برای صحبت صمیمیتون تشکر زیاد.
1: زنده باشید.

باید گفت خانم نازی اصلاً آهنگ ها را با زبان تاجیکی می خواند، اما با زبان های فارسی و هندی نیز آهنگ می خواند. در کنسرت ها، مهمان های سال نو، تدابیر مختلف با افتخار جشن های بزرگ دولتی از جمله روز وحدت ملی و استقلال هنرنمایی می کند. در برنامه های رادیو و تلویزیون در تاجیکستان و کشورهای همسایه نیز شرکت می کند. نازی کرامت الله از سال 2007 این جانب قریب تمامی آهنگ و ترانه هاش را در همکاری با آوازخوان و پرودوسر علیم شیرینوف ثبت کرده. آهنگ های معروف نازیه که به دل مردم نه تنها کشور بلکه برون از آنم جا شده، آهنگ های تو که به دل غرینی، یار بیایی، از آنی تو بودم، عزیز جان، یار جان، دیگر یارت نمیشم، گل آوردم، سرشویان، حرف بزن، از بری من، لالی لبان و سایرین می باشد. قابل یادآوری است در ردیف ستاره استیج بودن نازیه همسر وفادار و مادر مهربان است. این بانوی زیبا سال 2014 ازدواج کرده و تاریخ 7 دسامبر سال 2015 صاحب نخستین فرزند خود شده. فعلا نازیه کرامت الله مادر 3 فرزند و زنی خوشبخت است. و عزیزان همراه میریم و یک آهنگ مقبول دیگه از خانم نازیه میشنویم و بعدن به ادامه برنامه پس میگردیم.

برای خدمت‌های شایسته در جاده هنر بانو نازیه هنرمند خوش‌سلیقه کشور با مدال خدمت شایسته مفتخر شده و ما نیز در آخر برنامه به این بانوی زیبا و هنرمند محبوب خوشبختی و سعادتمندی آرزو می‌کنیم و باشد که تا آخرین لحظات عمر خویش چون امروز بانوی مقبول و هنرمند اصیل و موفق باشند و سهم نظرس خود در رشد پیشرفت هنر تاجیک باز هم بیشتر و عمیق‌تر بکنند و مانند خود چنین نوجوانان هنر با علم و فرهنگ و وطن دوست و وطن پرست را تربیت بکنند تا اینکه معرفگر هنر اصیل ملت تاجیک در عرصه جهانی و بین المللی باشند. و عزیزان دوست داشتنی، اینجا هم با پخش یک ترانه مقبول دیگر از نازیه برنامه بانوان موفق تاجیکستان را به انجام میبریم. امید که از داشته های برنامه امروز خوشتان آمده باشد. از همراهیتان جهانی سپاس. در تهیه و بند و بست برنامه دست داشتیم علیشر شیرعلی کارگردان و مزوای خواهر رجب مؤلف و گوینده. تا برنامه های دیگر خدا نگهدار.

با سلام مجدد عزیزان همراه به ادامه برنامه های بخش دری خوش آمدین. مطلب این ساعت برنامه را روی تاریخ هنر گلدوزی در آسیای میانه اختصاص دادیم که حال تقدیم تا می شود. گلدوزی از قدیمترین نوع هنرهای مردمی یا صنایع دستی بوده، با سوزن و چنگک‌های مخصوص در روی پارچه‌های مختلف با تناب‌های پنبه‌ای، پشم، ابریشمی و نخ‌های طلا و نقره‌ای، همچنین با سنگ‌های قیمتی، شده‌های کوچک، مهره‌های خرد، فلز‌های درخشان، تنگه‌ها، مرجان و مروارید‌ها دستی اجرا می‌شوند. حال برای گلدوزی از چرخ‌های خیاطی مخصوص هم بیشتر استفاده می شود.

در سرزمین تاجیکان تا سال 1917 گلدوزی اصلاً صنایع دستی اجدادی بود و پس از آن با تأسیس آموزشگاه‌های نقاشی و هنر، اتحادیه‌های ایجادی و صندوق بدیعی، کارخانه‌های اتحادیه‌های هنری و تکنولوژی گلدوزی ضمن تقاضای زمان و متحد ساختن هنرمندان تغییر و تکمیل یافته و چرخ‌های خیاطی و گلدوزی اولویت به دست آوردند. هنر گلدوزی تاجیک مداوم انکشاف یافته و عمل گلدوزی در نمایشگاه های جمهوریوی عمومی اتحادی و بین المللی بهای بلند گرفته. اتحادیه های کارخانجات خیاطی هنر گلدست، دلارام، خانه های خدمات داخلی، کارخانجات جنب صندوق بدیعی خیاط، گلدوزان و نقاشان این بخش را متحد کرده و در پیشرفت و غنی ساختن گلدوزی سهم ارزشمند گذاشتند. مخصوصاً موزیم فرهنگشناسی اینستیتوت تاریخ باستانشناسی اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان در ردیف گردآوری و نمایش هنرهای آرایش عملی در آموختن و ترغیب و تشویق هنر گلدوزی تاجیک نقش مهم دارد. هنرمندان فعلی عنعنات هنر گلدوزی قدیمی را ادامه داده نسخه های جدید و مدرن گلدوزی را ایجاد کردند که تکنولوژی های مخصوص آرایش و بندوبست مرکب دارند. مسئول کار هنرمندان مشهور هنر گلدوزی تاجیکستان بدرالدین آوا، غیوروف، امین جانوف، فضیل آوا و سایرین یکچند مراتب در نمایشگاه های عموم اتحادی و بین المللی به نمایش گذاشته شده و بهای بلند گرفتند.

تاریخ گلدوزی از عصر سنگ آغاز یافته. پیدایش کوک در کالاهای از پوست حیوانات دوخته شده، تکامل آن هنگام گذریش به سوزنهای استخوانی و برنزی و سپس فولادی، همچنین به وجود آمدن و رشد و تکامل شغل بافندگی و رندمالی از انکشاف تدریجی این هنر شهادت می دهد. موافق معلومات مآخذ ادبی و تاریخی و حفریات باستانشناسی، گلدوزی از هنرهای ظریف و تکمیل یافته هنر قدیمی بوده. هر ملت و خلقیت سبک خاص خودش را داشت که نمودهای

مهاجر آن تا به امروز رسیدند. نمونه قدیمترین گلدوزی مردمی آسیای مرکزی تیکه های پارچه های پشمین گلدوزی شده سوژه داری می باشند که باستانشناسان هنگام حفریات سالهای 1924 الی 1925 از ناین اوله پیدا کردند. این پارچه ها قسم پرده بزرگ ارغوانی بودند که با سبک یورمدوزی آرایش یافته و با نقش های انسان، نقش های هندسی، طبیعت و عکس های حیوانات و پرنده ها گلدوزی شدند. تصویرات روی پارچه ها از کمال هنری گلدوزی آن دوران شهادت می دهند.

در دوره احیا گلدوزی از نگاه سبک و بساط آفرینش و بدیعت به اوج علا رسید. برای گلدوزی گرده های کارتونی و کاغذی مخصوص را حتی نقاشان مشهور پیروچینو، باتیچلی و دیگران آماده می کردند. در دوره باروکو و کلاسیسیسم نمونه های بهترین گلدوزی سوژه‌دار هم به وجود آمدند. آنها اصلاً به نسخه برداری اثرهای معمولی هنر نقاشی اساس می‌یافتند و میلان‌های ایجادکاری در اثرهای این دوران محدود بودند. از نیمه دوم عصر 19 بعد اختراع ماشین‌های خیاطی مخصوص گلدوزی دستی تدریجاً رو به رشد نهاد. لیکن در اتحاد شوروی و سایر کشورهای سوسیالیستی که به هنر مردمی توجه جدی می دادند، از جمله گلدوزی رشد و تکامل یافت و بهترین نمونه آن در موزیم ها، نمایشگاه های عمومی و سایر بناهای جمعیتی و ماموری چون اشیای زینتی و نمونه هنر دستی مردم نگه داشته می شدند. در این ردیف گلدوزی خیاطی نیز به طور فزاینده رشد و نمو کرد.

هنری گلدوزی مردمان آسیای مرکزی هر یکی با سبک منحصر به فرد توسعه و تکامل یافتند. چون که در دوام عصرهای طولانی دخت و آرایش لباس، تجهیزات اقامتی، لوازم خانه‌ای از لوازم کودک تا عروسی در خود خاندان انجام داده می شد. از آثار بدیع تاریخی و حفریات ورخشه، پنجکینت قدیم، برالیکتیپه، شهرستان، توپراق، قلعه برمی آید که هنر گلدوزی مردم تاجک به اوج تکامل رسیده و سبک ملی او از قدیم معلوم و مشهور بوده. بخصوص در قرنهای 14-15 در سمرقند این نوع هنر تزیینی عملی بیشتر رشد نموده که از نویشتجات ریو گونزالس دی کلاوه‌ها سیاح اسپانیایی این پیداست. او همچنین در ارتباط به پرده و شالهای گلدوزی شده و زردوزی شده نهایت زیبا و جالب معلومات می دهد. اثرهای مکاتب مینیاتوری ماوراءالنهر، تبریز، هرات، تیموریان هند و بخارا و سمرقند از رشد این نوع هنر شهادت می دهند. تصویر مناظر مرغوب، خیمه های مزین و منقش، لباس اهل جا، چترها، زینپوش های گلدوزی و زردوزی در مینیاتورها انعکاس رشد این هنر هستند.

چون هنر گلدوزی را هر یک زنی تاجیک خوب میدانیست و سبک خودت داشت، این هنر در طول قرنها تغییر یافت. یک قسم لوازم خانگی گلدوزی شده به سبب از کاربرد برآمدنش نقش گلدوزی خیش را نیز با خود برد و در این ردیف باز نقش های جدید و سبک های تازه به وجود آمدند. از قدیم نیز بیش از 700 نقش گلدوزی معلوم است که نمونه های بهترین و معمول ترینشان اینهایند: انار، اشتک، برگ بید، بادام، گل، کجک، لاله، مجنون بید، ریحان، سیبرگه، تاج خروس، اژدها، بلبل، گنجشک، پرپر، دم طاووس، ماری پیچان و امثال اینها. تدریجا وابسته به طرز زندگی، شرایط محل و عرف و عادات مردم این موضع، نوع هنر آرایش عملی نیز در هر محل یک فرایند مشخص و ویژه پیدا می کند.

نقش های گلدوزی شده هر یک چیز خصوصیات خاص داشته و وابسته به تعینات خود فرق می کنند. مخصوصا نقش و نگار پیراهن زنانه کلاب، قراتیگین، درواز و بدخشان خیلی جالب بوده، سبک خاص خود دارند. قسم پیش و روی پیراهن از سر کتف طالب دامن و آستینا گلدوزی می شوند. گاه کمزلچه پشت پیراهن و دو طرف را نیز گلدوزی می کنند. برای دامن و شیرازه آستین ها و حاشیه گریبان تسمه شکل با نقش ها و اشکال متناسب ریزه گلریزی می شوند. عمدتاً برای آرایش این قسم پیراهن نقش های طبیعی یا هندسی را به کار می برند. چنین پیراهن های زنانه خاص مردم کلاب و قراتیگین هستند. از رشد این نوع هنر آرایشی و عملی در کوهستان بدخشان مجموعه آخر عصر 19 و اول عصر 20 ببرینسک شهادت می دهد. در منطقه کلاب نوعی از کشیده دوزی با نام چکن هم معمول است. کشیده دوزان این منطقه بالای شاهی سفید، سرخ، سبز، زرد، ستین سرخ، سبز و سفید را با رشته های رنگین گلدوزی می کند. عزیزان همراه، در همین جا مطلب این ساعتی برنامه را که روی تاریخ هنر گلدوزی در آسیای میانه اختصاص داشت به انجام میبریم. از توجهتان جهان سپاس و سایر برنامه های ما را دنبال بگیرید.

0: صدای ماندگار
1: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتان می‌گردد.

صالح فرزند کشی از ارتدا قلدردگن این یخش بایلیکدر. دنیا و آخرت ده آتا آنسیگه فایده کلترده. ابو عبدالله رودکی، اسماعیل سامانی، علیشیر نوائی، ایبین سینا کب اجدادلارمز دنیاگا کلدلر و بطن دنیانا حیرتگا سالدلر. بو بیوک زادلرنین بو درجه دا کامل انسان بولیب یتیشیشلارگه برینچ نوبت دا آتا آنالار سببچی بولگنلر. یقارده ایتگانمز دیک آتا آنالار تربیان حال جفت بولیشلاردن آلدن اوزلارن تربیالشدن باشلگنلر. فرزند کرگانلردن کیین هم یانه دا اوزلاریگه کپراق اعتبار برگانلر. هر قنده گناه اشلردن یراق دا بولیشگه حرکت قلگانلر. کلجگ دا فرزندلار بیوک انسان بولیشه. بطن انسانیتگه منفعت یتکزدگن بولیشنه استگنلاری اچون هم فرزندلاریگه اوزلارینین یورش ترشلاری گوزل آداب اخلاقلاری چرایل معاملالاری بلن ارنک بولگنلار بنین اوزه اوزه برایاتگن فرزندلار اچون کتا تربیه حسابلنگن بر حکمتلی سوزده بالالارینن تربیهسی بلن شغلنما بار بر اولار سینگه اخشایدگان بولاده سین اوزینه تربیالا دیب ایتلگانه هم بیجیس ایماز. فرزند تربیاسنه قچاندن باشلاموق ضرور دیگان سوال کوبچیلیکنه اویلانتراده. کوبچیلیک آلملار اونگه ترلیچه جواب بیرب کلگنلار. خصوصاً ابن سینا بالا تربیاسی بلن اونینگ تغلیشیدن اول را آنا قارندن باشلاباق شغلنش لازم دیب جواب برگن. تعلم تربیه، آداب اخلاق بالالیکدن برلگن مقل. برانت انگیز اوز فرزندلرینگیزنی ترتب انتظامگه ارگتسنگیز بو هر کن صدقه برگندن یخشراق در. بالالرنی انتظامگه ارگتیش آئیلا مستحکملیگیگه اساس بولاده. شو مانودا آتا آنالارنی اوز فرزندلاریگه ساغلام تربیه بیریشگه رغبتلانتراده. ناساغلام محیطده تربیهلانایوتگن بولادن مانوی کسل انسانلار شکللاناده. یاشلار آنگنی یالغان و ساخته خبر خروجلاری داخل قلایوتگن زمونده برچمزدن ایغاقلیک شیارلیک طلب قلناده. زیرا فرزند بزدن که این حیات یولارمزنی دوام اترادگن ناممزنی منگوگه بردوام سقلایدگن ازداشلارمزدر. موسیقی

0: يحتفل بيوم الطفل الدولي في أول من يونيو من كل عام، وهو مناسبة مهمة لتسليط الضوء على حقوق الأطفال وضرورة توفير البيئة آمنة وصحية تمكنهم من النمو والتعليم والإبداع. ويعد أطفال ثروة أي أمة وأساس مستقبلها، لذلك فإن العناية بهم ليست مسؤولية الأسرة فقط، بل هي مسؤولية المجتمع والدولة والمؤسسات الدولية كافة. في جمهورية طاجيكستان يحظى الأطفال باهتمام خاص من قبل الدولة، حيث تنفذ العديد من البرامج والمبادرات الرامية إلى تحسين مستوى التعليم ورعاية الصحية والحماية الاجتماعية للأطفال. كما تعمل المؤسسات الحكومية والمنظمات المجتمع المدني على تعزيز حقوق الطفل وضمان حصوله على فرص لازمة لتحقيق طموحاته وقدراته. كما قال سحيل قدري:
1: حفظ حقوق آزادی و تأمین منفعت های بهترین کودکان یکی از سمت های افضلیتناک سیاست دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان به حساب می رود. از این لحاظ پس از به دست آوردن استقلالیت دولتی اقدام های مؤثر جهت زمینه گذاشتن به این روند گذاشته شده است. لازم به یادآوری است که تاجیکستان یکی از اولین ها شده کنوانسیه سازمان ملل متحد اوید به حقوق کودک را اعتراف نمود، تصدیق نمود، و من بعد با نظرداشت منفعت های ملی، با نظرداشت سیاست دولتی و از جمله اجرای عدالت های بین المللی در این سمت، ما مرحله به مرحله جهت حفظ و پیشبرد حقوق کودک، آزادی های کودک و تامین منفعت های بهترین کودک هم در قانون گذاری و هم در عملی حقوق تطبیق کنی مکانیزم های مشخص را پیش بینی نمودیم. یک قطار سند های معیاری حقوقی قبول کرده شدند که فراگیر تمام پهلوهای حقوق کودکان نباشند. همان گونه که شنونده عزیز میداند، در دایره اعلامیه عمومی حقوق بشر، کنوانسیه سازمان ملل متحد اوید به حقوق کودک و دیگر سندهای یونیورسالی بیشتر از 40 حقوق کودک پیش بینی کرده می شود که در قانون گذاری تاجیکستان نیز آنها تجسم یافتند. مکانیزم های عمل شوی این قانون ها رو اندازی گردیده است. تاجیکستان در برابر قبول سندهای معیاری حقوقی اینجوری یک قطار سندهای بنقشه گیری استراتژی را وابسته به کودک قبول نموده است که در آن به واسطه یا به واسطه مسئله های حفظ حقوق کودک به حیات، به سلامتی، به تحصیل، به مهنت، به استراحت، به تربیه گرفتن در اویلای سالم و خوی کودک به منزل و دیگر مسئله هایی که مربوط به کودک هستند به نوبت گرفته می شوند.
0: تعد حقوق الطفل وحمايتها من اولویات سیاست الاجتماعية للدولة والحكومة جمهورية تاجیکستان، ويولي اهتماما خاصا بضمان حقوق الأطفال وحمايتها، سواء في تشريعات أو في تنفيذ قوانين من خلال آليات محددة تكفل تطبيق هذه الحقوق. وتلتزم طاجيكستان بمقتضيات اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المعايير الدولية على التنفيذ وغيرها من المعايير الدولية الشاملة في مجال حماية الأطفال، وتعمل على تنفيذ أهدافها ومقرراتها بصورة منتظمة.

این آب و با این خاک وطن شکران نباید کرد، با سرسبزی این ملکی کهن شکران نباید کرد. کتاب آمد، رباب آمد، همه خیر و سخا آمد، برای پیش رفتی علم و فن شکران نباید کرد. پریشان خلق را با هم نمود و انجمن آراست، برای سروری این انجمن شکران نباید کرد.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
6: Шраванда Язиз, салам баршма.
0: Радио «Овози Таджик» همروزه برنامه‌های خود را با 8 زبان: تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می‌نماید. این برنامه‌ها شامل تازه‌ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می‌باشند. برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
1: سلام شنوندگان عزیز، توجه نمایید به خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک. در استودیو من مغفرت ظریفی، کارگردان عدالتی عزیز. سرخط خبرها: انجمن سیوم زبانشناسان دولت‌های همزبان و همفرهنگ دایر می‌گردد. مکالمه ملی در موضوع ارزیابی خطر خشکسالی و استواری آن در آسیای مرکزی برگزار شد. غالبان چمپیونات آسیا آید به باکس قدردانی کرده شدند. همکاری تاجیکستان و بلاروس در سمت اتستاسیای کادرهای علمی بررسی گردید. مشروع خبرها: بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی، از 15 تا 18 اکتبر در تاجیکستان انجمن سیوم زبانشناسان دولت‌های همزبان و همفرهنگ تحت عنوان زبان ما جهان ما برگزار می‌گردد. در انجمن مذکور اشتراک زبانشناسان و محققان تمام دولت‌های دنیا که به تحقیق و آموزش زبان تاجیکی مشغولند در نظر است. زبان تاجیکی زبان مادری میلیون‌ها ساکنان بومی کشورهای چون ایران، افغانستان، ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان، چین، هندوستان و پاکستان و غیره می باشد. زیرا تاجیکان از قدیم الایام در این منطقه ها زندگانی می کردند. در تاجیکستان زبان دولتی زبان مادری اکثر ساکنان این مملکت می باشد. برنامه رشد زبان دولتی برای سالهای 2020-2030 که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان قبول کرده شده است، پیشرفت با ثبات این زبان را همچون زبان دارای مقام دولتی در 10 سال آینده تامین می نماید. در اینستیتوت مسئله های آب، گیدروانرژتیکا و اکولوژی اکادمی ملی علم های تاجیکستان در دایره کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 و برنامه آب و انرژتیکای آسیای مرکزی، مکالمه ملی در موضوع ارزیابی خطر خشکسالی و استواری آن در آسیای مرکزی برگزار گردید. هدف اساسی چاره‌بینی ارزیابی اداره‌کنی خطر خشکسالی در 5 کشور آسیای مرکزی، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان بود. در نتیجه مکالمه ها 5 چارچوبه ملی ارزیابی خطر و استواری و خشکسالی برای این دولت ها، 1 چارچوبه منطقوی، 5 مکالمه ملی و 1 مکالمه منطقوی آید به مسئله های خشکسالی، خریده های جانب های منفیدار و تحلیل انستیتوشنالی سیستم های آمادگی به خشکسالی، توصیه ها آید به چاره های اساسی و سمت‌های سرمایه‌گذاری برای تقویت استواری به خشکسالی و غیره تهیه شدند. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری بلاروس بختاور سفرزاده با رئیس کمیسیه عالی اتستاسیونی جمهوری بلاروس الکساندر گوچوک ملاقات نمود. از این ملاقات جانب ها وضع و دورنمای رشد همکاری جمهوری تاجیکستان و جمهوری بلاروس را در سمت اتستاسیه کادرهای علمی بررسی نمودند. همچنین توجه جانب ها به رشد همکاری بین شوراهای دیسرتاسیونی در بخش رشته های نادر علمی، حمایت رساله های نامزدی و دکتری در شوراهای دیسرتاسیونی جمهوری تاجیکستان و جمهوری بلاروس، اینچنین تأسیس شوراهای یک دفعه اینا اوید به حمایت رساله های علمی از روی ساحه‌هایی که در جمهوری تاجیکستان شوراهای دیسرتاسیونی فعالیت ندارند روانه گردید. ادامه خبرها. در جمهوری تاجیکستان با غالیبان و جایزه داران چمپیونات آسیا اوید با باکس بین نورسان واخوری دایر گردید. اطلاع داده شد که چمپیونات آسیا اوید با باکس بین نورسان در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان برگزار شده. در آن 4 نفر ورزشکار تاجیک بین مشزنهای تا سن 17 ساله با گرفتن مدال مشرف گردیدند. بهروز عمروف و انوشروان صدیقوف عنوان قهرمانی را به دست آورده صاحب مدال‌های طلا گردیدند. محمدجان سلیمانوف و عزیزه خان بابا جانوا مدال های برنجی به دست آوردند. گفته شد که در ولایت برای رشد این نمودی ورزش تدبیرهای مشخص عملی شده ایستاده است. با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت و فدراسیون بوکس ولایت، زمینه مادی و تکنیکی تحکیم یافته، شرایط تمرین و رقابت بهتر می‌گردد. انجام خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک. موفق باشید.

0: در تاجیکستان حقوق کودک از کنستیتوسیا سرچشمه گرفته. با قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ حقوق های کودک و دیگر سندهای معیاری و حقوقی حفظ کرده می شود. این میهن آینده سازان خیش را در دامان سبزش با رویه پر افتخار خیشتن شناسی فرا خواهد گرفت. روز کودکان فرخنده باشد.
1: ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و درخور امروز.
2: سلام شنوندگان عزیز، تقدیم شماست برنامه صحبت روز. در برنامه مذکور دایر به روز بین المللی حفظ کودک خواهیم گفت. همه ساله 1 میون در سراسر عالم همچون روز بین المللی حفظ کودکان جشن گرفته می شود. سال 1989 سازمان ملل متحد حجتی از همه مهمی بین المللی آید به حفظ حقوق های کودک، کنوینسیه درباره حقوق های کودک را قبول نمود. تیومی سپتامبر سال 1990 حکم عمل پیدا کردن کنوینسیه مذکور گردید که جامعه جهانی طول قریب 70 سال برای تأمین اعتراف ضروری نیازهای مخصوص و نازکی های مخصوص کودکان به جامعه آورد. انسانیت به قبول این حجت تدریجاً و با راه دور و دراز رسید. کودکان قشری از همه حساس و مهم جامعه به حساب می روند. آینده هر دولت از تربیت، دانش و شرایط زندگی کودکان وابستگی کلان دارد. از همین خاطر حفظ حقوق های کودکان یکی از سمت های مهم سیاست دولت ها و سازمان های بین المللی به شمار می رود. امروز حقوق های کودکان هم در سطح بین المللی و هم در قانونگذاری داخلی کشورها حمایت کرده می شوند. در سطح بین المللی مهمترین سند آید به حفظ حقوق های کودکان کنوینسیه در برای حقوق های کودک می باشد که از جانب سازمان ملل متحد سال 1989 قبول گردیده است. این حجت کودک را همچون شخصی صاحب حقوق اعتراف نموده، دولت ها را وظیفه دار می کند که برای زندگی شایسته، تعلیم، تندرستی و امنیت کودکان شرایط مساعد فراهم آورند. جمهوری تاجیکستان از همچون عضو جامعه جهانی به این کنوینسیه همراه گردیده، برای تطبیق معیارهای آن تدبیرهای ضروری می اندیشد. یکی از حقوق های اساسی کودکان حقوق به زندگی و رشد می باشد. هر کودک باید در محیط سالم به وجود رسد، غذای کافی، نگاهبین طبی و شرایط مساعد زندگی داشته باشد. حقوق به تحصیل نیز از حقوق های مهم کودک به حساب می رود. دولت برای تعلیم و تربیت کودکان مکتب ها، مؤسسه های تعلیمی و برنامه های آموزشی را تشکیل می نماید.

0: نمایت تحصیل به کودک امکانیت میدهد که دانش اندوخته در آینده همچون شخصی فعال و صاحب معرفت به جامعه خدمت نماید. اینچنین کودکان حقوق دارند از هر گونه زورآوری، استثمار و مناسبت بی‌رحمانه حفظ کرده شوند. متاسفانه در بعضی حالات ها حقوق کودکان ویران می شوند. بعضی کودکان به مهنت مجبوری جلب می گردند یا از تحصیل دور می مانند. از همین سبب هم دولت و هم جامعه باید برای پیشگیری چنین حالات ها چاره‌های مؤثر اندیشند. در جمهوری تاجیکستان حقوق های کودکان توسط کنستیتوتیا قانون جمهوری تاجیکستان در باره حفظ حقوق های کودک و دیگر سندهای معیاری حقوقی تامین کرده می شوند. این قانون ها عهده‌داری های پدر و مادر، مؤسسه های تعلیمی و مقامات دولتی را در سمت حفظ کودکان معین می نمایند. پدر و مادر پیش از همه مسئول تعلیم و تربیه و نگاهبین فرزند می باشند. مکتب و جامعه نیز باید در تربیه کودکان سهمی ارزنده گذارند. امروز مسئله حفظ حقوق کودکان اهمیت بین المللی دارد. سازمان های گوناگون برای بهتر نمودن وضع کودکان برنامه های مخصوص عملی می کنند. هدف اساسی فراهم آوردن محیط امن و مساعد برای زندگی هر یک کودک می باشد. دایر به حفظ حقوق کودکان در تاجیکستان و قانون های عمل کننده آن، حقوق شناس برکت الله بابایف ضمن صحبت چنین گفت:
1: در جمهوری تاجیکستان اولین سرچشمه اساسی این کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان شده میتواند که هر یک ماده که مخصوصا باب دویمش به واسطه به حقوق آزادی و وظیفه های اساسی انسان و شهروندان بخشیده شده است. مثلا اگر ما اقتباس بیاریم ماده 41 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان را، در آنجا درباره تحصیل تمام شهروندان گفته شده است که از جمله کودکان نیز حقوق به تحصیل دارند. یعنی نه پدر و مادر و نه شخص دیگر حقوق ندارد که کودکان را از تحصیل محروم کنند. و اگر دیگر ماده های کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان را اقتباس بیاریم، مثلا در ماده 37 حقوق به استراحت کودکان، در ماده 35 حقوق به مهنت و دیگر حقوقی که هستند، مثال با تدریس تمام ماده های کنستیتوسیا آنها را به واسطه کفالت داده است. یعنی به غیر از کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان، اینچنین میتوان شد از قانون های صحاوی و کدکس ها، مثلا وابسته به کردار هایی که حقوق ویران کنی ماموری مثال از جانب نابالغان صادر کرده می شود، درباره حفظ حقوق کودک مثال میتوان داخل شد کدکس حقوق ویران کنی ماموری جمهوری تاجیکستان، کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان، قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ حقوق کودک میتوانند داخل شوند. و به واسطه در قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقام حفظ حقوق کودک، یعنی 18 مارس سال 2015 سال قبول کرده شده است و تا حال یعنی عمل کرده ایستاده است، در ماده یکمش مفهوم خود کودک را پیش بینی کرده است که این را قریب تمام سازمان ها یا سندهای بین المللی کفالت میدهند. در آنجا گفته شده است که کودک کیست؟ یعنی مفهوم کودک چنین است که کودک شخص اعتراف می شود که به سن 18 سالگی نرسیده است. در اکثر سندهای بین المللی دیگر باشد همین مفهوم درج کرده است، اما در کدکس ها اگر وابسته به کاراکتر جنایت صادر کنی یا وابسته به دیگر کردارهای کودکان اگر ما توجه عمیق کنیم، در آنجا مفهوم کودک را چنین شرح دادند که کودک شخص اعتراف می شود که سن 14 سالگی را پر کرده اما به سن 18 سالگی نرسیده است. اما ما در این حالت تکیه به قانون های صحاوی، تکیه به سندهای بین المللی میکنیم که در آنجا مفهوم کودک را چخلی که در بالا خرید کردیم، کودک شخص اعتراف میشود که به سن 18 سالگی نرسیده است.
0: بله، کودکان آینده آسوده و آباد هر یک ملت، ثروت بی‌بهای هر یک آیله، جامعه و دولت به شمار می روند و آنها بخت و سعادت روزگاری هر یک پدر و مادر می باشند. زیرا به دنیا آمدن طفل در هر یک آیله خوشبختی و اقبال نیک می آرد و چون زنگوله ادامه حیات صدا می دهد. باید قید نمود که در تمام دنیا به مسئله طرز حیات گذرانی کودک از جهت مالیوی به طور ضروری تأمین بودن او، فرا گرفته شدن کودکان به تحصیل و غمخواری با آنها همچون به پایه اساس آینده ساز ملت اهمیت جدی داده می شود. در روز بین المللی حفظ کودکان در سراسر کشور چاره‌بینی های فرهنگی و فراغتی تجلیل می گردد. چنین چاره‌بینی در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نیز راه اندازی گردیده است. هم صحبتمون فراغت طالب و صدر شعبه ادبیات کودکان و نوروزان کتابخانه ملی در این رابطه چنین گفت.
2: همسالا 1 ایون روزی بین المللی حفظ کودکان اعلان کرده شده است و ما نیز همسالا تسلیم میگیریم همین روزی 1 ایون بخشیده به روزی بین المللی حفظ کودکان چورابینی فرهنگ معرفتی برپا نماییم و زیر عنوان پیروان پیشوی ملت و در این چورابینی خوانندگان فعال ما اشتراک کرده شعر میخوانند، سرود، رقص و با برنامه فرهنگی خاطر یکدیگر را شاد میگردانند و البته واقعا کودکان آینده آسوده و آبادی هر یک ملت میباشد و ثروت بی‌بهای هر آیله، جامعه و دولت به شمار میرود و از اونجاست که هر یک پدر و مادر کوشش میکنند که فرزندان خود را در راه راست، در راه علم آموزی و در راه دوست داشتن وطن خود و آماده سازند و به واسطه برای جلب خوانندگان و برای باز هم زیادتر تشریف آوردن خوانندگان به همین شعبه ادبیات کودکان و نورسان بسیار محفل و برنامه ها راه اندازی کرده شده است و از اون جمله برنامه معرفی کتاب نو که یکی از کتاب هایی که در نامینیسی ادبیات کودکان و نورسان توصیه داده شدند ما اون رو معرفی میکنیم. همه سالات طبق نقشه در شعبه ادبیات کودکان و نورسان یکچند محفل و برنامه ها راه اندازی کرده ایم و از جمله برنامه کتاب نو، محفل فروغ که در آن یکی از کتاب هایی که در نامینیسی ادبیات بچگان و نورسان همه سالات طبق نقشه شعبه ادبیات کودکان و نورسان یکچند محفل آزمون ها راه اندازی کرده ایم و از جمله برنامه کتاب نو، محفل پنجه هنر، برنامه فروغ و اینچنین محفل آزمون خواننده بهترین ماه راه اندازی کرده ایم که در آن خوانندگان ما خیلی تلاش میکنند که کنیکی از کدامشون زیادتر کتاب میخوانند و ما هر یک غالبان همین محفل آزمون را با نشان کتابخانه ملی، با تحفه های خاطروی و سپاسنامه کتابخانه ملی قدردانی میکنیم.
0: اقدام های پیوسته پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به تأمین حیات آسایشته کودکان، تأمین و رعایت حقوق و آزادی های آنها در روحیه مهر و محبت به وطن و همچون نسل سالم و سازنده تربیه یافتن کودکان روانه گردیدند. در نتیجه این سعی و تلاش ها حیات فرزندان کشور سال از سال بهتر و رنگین تر می گردد. در نتیجه این غمخواری ها نسل نورس کشور امکانیت تحصیل و فراغت را دارند. نتیجه این غمخواری هاست که سالهای اخیر در کشورمان آزمون های گوناگون امثال فروغ صبح دانایی کتاب است. تاجیکستان کشوری عزیزی من این فروغ معرفت می باشد که برای بلند برداشتن معرفت ناکی نسل نورس مساعدت می کند. ابراز می دارد در ادامه فراغت طالبان.
2: این همه این محفل و آزمون های و برنامه ها ما فکر میکنم بیشتر برای جلب خواننده و برای در دل آنها جای شدن مهر محبت نسبت کتاب و در قلب آنها رشد یافتن همون مهر وطنداری، انسان پروری، دوستی و صادق بودن به وطن خود میباشد و اینچنین در امین شبه شاهد آن هستیم که پدر و مادران تا حتی بیبی بابا فرزندان خود را نبیرگانشان را به همین کتابخانه ملی میارند و برای دانش آموزی آنها تلاش می‌ورزند و همه این تلاش و کوشش خوانندگان البته با ابتکار اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان است که به واسطه آزمون های جمهوری را راه اندازی کردند. از جمله آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است، تاجیکستان وطن عزیز من و علم فروغ معرفت و دیگر آزمون ها که همه سال در کتابخانه ملی دوری جنبستی آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است برگزار می‌گردد و خودی در همین شعبه ادبیات کودکان و نورسان نامینیسی ادبیات کودکان همینجا جنبست کرده می شود و ما بسیار شاهد آن می شویم که خوانندگان ما به حد تلاش میکنند، به حد آنها شوق و ذوق زیاد پیدا کردند و همین از سنی خردی تا مکتبی حتی گویم هم خطا نمیکنیم تا سنی پیرانسالای تا 80 ساله تا زیاده از 80 ساله را که ما در همین کتابخانه ملی و میخوریم و دچار می شویم با آنها و شاهد آن می شویم که در دل آنها نسبت کتاب و کتابخانه مهری همین با آزمون وارد شدن و همین از خود نمودن دیگر اثرهای بدیعی شاعر و نویسنده ها به حد یک تلاش میورزند و همین ذوق کتابخانه در دل آنها دوچند علنگه میزند و این هم با برای نسل آینده ما با برای فرزندان آنها یک نمونه میشود و هر یک پدر مادر که در خانه اگر کتاب گیرند، کتاب رو مطالعه کنند یا که خوانند البته فرزندان فرزندان از این رفتار پدر و مادر عبرت میگیرند و آنها نیز به همین کتابخانه روی میبیورند. و بسیار خوب میشد که بچه ها مثلا در تعطیل و بعد از درس در کوچه ها بیهوده نگردند و کارهای بیهوده مشغول نشوند و به همین کتابخانه ملی بیان و شعبه ادبیات کودکان و نورسان همه روزه روزهای استراحت هم همین کتابخانه ملی همه وقت فعالیت میکند و کارمندان همین شعبه ادبیات کودکان و نورسان کوشش میکنند که تا قدر امکان به همین کودکان چون فرزندان خود به مثل فرزندان خود مناسبت کنند و ادبیات های آنها را دسترس نمایند تا که آنها با همین ادبیات های لازمه خود با درخواست های خود خانه گردند و در آینده همچون نسل آینده ساز ملت برای دولت و ملت خود خدمت نمایند و وفادار باشند.
0: نوربانو شمسدینова خواننده صنف نهم از مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه دوی برای خوانندگان بالایاقت شهر دوشنبه که همزمان شرکت کننده آزمون فروغ صبح دانای کتاب است، دایر به شرط و شرایط هایی که امروز به نورسان کشور از جانب حکومت کشور مهیا گردیده است چنین ابراز می‌دارد:
3: یکم روزی تابستان، روزی حفظ کودکان، روزی خنده و شادی است، روزی مبارک بودی است. کودکان هم شیرینند، از اصل هم برینند، خنده در لبانشان، خدا نگهبانشان. من همچون یک شهروند، یک نورسی تاجیکستان که هنوز در صنف نهم قرار دارم، برای من بسیار هم فکر میکنم یک شرایطی فراهمی به من آورده شدن، برای که هر وقت خواهم به کتابخانه میویم، هر وقت خواهم در باغ‌ها آزاد سیر و گشت میکنم، هر وقت خواهم در کدام برنامه تلویزیونی نباشد یا اینکه در کجایی که خواهم استعداد خودم را آزاد نشان داده می توانم و هم در مؤسسه همون هم در کتابخانه و هرچند که خواهم کدام آرزویی که خواهم می توانم با یاری علم جویی آنها را به عمل می رسانم و همزمان برای ما که برای کودکان نورسان بسیار آزمون ها را تشکیل کردند سربر دولت همون ما از این بسیار هم شاد هستیم چون که من وقتم را بهوده صرف نمی کنم و به مشغولیت چنین آزمون ها می روم بسیار مشغله می کنم چون که در آزمون ها لی بویم من خود دانش خود را سایر حال می دهم و پیش از همه سپاسگزارم از چنین شرایط ها و چنین فراهم آوری که ماس برای کودکان و جوانان میکنند. ما شاد از آن هستیم که ما سمی خیلی کتابخانه ها هستند و ما آزاد می توانیم که رایگان حتی می توانیم هر روز آماده کتاب مطالعه نماییم کدام وقتی که خواهیم می رویم و ماس باز از آن میناداریم را می رسونم که ماس در شعبه ها بسیار هم متصدی های خوبی هستند و برای ما تمام کتاب پر فراهم میارند. از کدام موضوعی که نباشد آنها چیزی که در اینجا هست حتما برای ما یافته میارند.
0: جمهوری تاجیکستان کنوانسیه درباره حقوق های کودک را سال 1993 به تصویب رساند و عهده‌داری ها را برای عملی نمودن پرینسیپ های در کنوانسیه قید شده به ذمه گرفت. کنوانسیه درباره حقوق های کودک یکی از اولین کنوانسیه هایی می باشد که جمهوری تاجیکستان بعدی به دست آوردن استقلالیت دولتی به تصویب رسانید و عهده‌داری های حقیقی خود را برای نسل جوان همچون آینده درخشان کشور نشان داد. طبق کنوانسیه درباره حقوق های کودک هر یک شخصی از 18 ساله خورد کودک به شمار می رود. بیشتر از 30% اهالی جمهوری تاجیکستان را کودکان تشکیل می دهند و آنها برای جمهوری ذخیره های خیلی مهم به حساب می روند. بنابراین دولت برای مهیا نمودن شرایط های بهترین برای کودکان سعی و تلاش های زیادی را به خرج می دهد. آره، کودکان آینده ملت و دولت بوده، حفظ حقوق های آنها وظیفه هر یک شخص جامعه و دولت می باشد. اگر حقوق های کودکان احترام و حفظ کرده شوند، جامعه نیز سالم و پیشرفته خواهد گردید. ما تهیه‌گران برنامه در این روز فرخنده همه ای کودکان جهان را با روز بین الخلقی محافظت کودکان تبریک و تهنیت گفته، به همه اشان آسمان صاف و بی‌غبار خوشبختی و سلامتی خواهانیم. اینجا باشد رسیدیم به انجام برنامه صحبت روز که به روز بین المللی حفظ کودک بخشیده شده بود. برنامه را برایتون آماده نمودیم. کارگردان علیشیر شیرالیف، محرر زلفیه رحیمزاده، راوی من فتح‌الله رحمت‌الله. سلامت و سربلند باشید.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نو ژئوپلیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM.
2: دیابت بیماری خاموش ولی پنشوی آن در جهان و حتی در کشور ما تاجیکستان با سرعت تشویش‌آور رو به افزایش است. بیماری که آن را بعضن شیرین مرگ‌آور می‌نامند، می‌تواند باعث ضعف چشم، نارسایی گرده و حتی از دست رفتنی حیات گردد. اما آیا ما به قدری کافی درباره آن آگاهیم؟ امروز در برنامه ما پیرامون خروج بیماری قند، سبب‌های اساسی افزایش آن، وضع فعلی در تاجیکستان و جهان، روح‌های پیشگیری و نقش خود انسان در نظارت و تبابت آن صحبت می‌کنیم.

0: بیماری قند یا خود دیابت این بیماری پولی اتیالوگی یعنی بسیار سببا به حساب رفته در نتیجه ویران شوی مبادله ماده ها از آن جمله کربوهیدرات ها به وجود می آید. چی عامل ها باعث پیدایش آن می شوند؟ همصحبتم عبدالله میرعلی‌زاده مدیر شعبه اندوکرینولوژی مرکز طبی شهری رقم یک در باره سبب های اساسی گرفتاری به دیابت چنین می گوید.
1: سبب پیدایشوی بیماری دیابت قند یک چند عامل را در بر می گیرد. عامل یکم این باشد عامل ژنتیکی یا اینکه ارثی می گویند. عامل دوم باشد در دوام حیات هنگام برزیادی وزن بدن در بیماران دیابت قند نوع دوم و استرس های پای در هم یا اینکه ترس و وهم هایی که در حیات روزمره شخصیت و میخورد میتونه که یک از سبب های بیماری دیابت قند باشد. دیگر سبب پیدایشوی بیماری دیابت قند باشد این ترتیب نادرست غذا در راسیون خوراکی شبانه روزی و بیماری های خرونیکی یا اینکه مزمن سیستم هاضمه به مانند گاستریت ها، دودنیت ها، اینکه انتراکاریت ها، یعنی که خودی التهاب غدد زیر معده، التهاب معده، اینکه گزکی معده میگیم و روده ها که دو روده روز از مد نظر طبیب تبابتی اگر دور ماند اویسویستا بویسی خلل دار شوی غدد زیر معده و یکی از سبب های پیدایشی بیماری دیابت قند میگردد. دیگر سبب بیماری دیابت قند این عامل فربهی میباشد، اینکه زیاد وزنی وابسته به برزیادی وزن بدن و فربهی در نفرانی که از وابسته به قد و وزنشون برتریت وزن بدن دارن در اونها احتمالیت زیادی پیدایشی بیماری دیابت قند به نظر میرسد. دیگر سبب های پیدایشی بیماری دیابت قند در بین زن ها این استفاده بردن از مواد های هورمونالی یعنی که کانترسپتیوی برای پیشگیری کردن حمل که آنها از داروهای هورمونی استفاده میکنند و یا اینکه استفاده بردن آن موادهای شیمیایی که برای برزیادی وزن بدن شرایط مساعدت میکنند آنها میتوانند که سببگری دیابت قند نیز گردند. دیگر سبب پیدایشوی بیماری دیابت قند این عامل ویروسی میباشد، یعنی که نفرانی که در دوام هر یک فصل سال که به بیماری های زکام و به زکام مانند و به مانند اینها آن بیماری هایی که به ویروسی یعنی که به ویروسی گرفتار هستند آنها هم میتونند یکی از سبب های پیدایشوی بیماری دیابت قند گردند. نفرانی که از گوییم که از قبیل یا اینکه از طرفی پدری بیماری دیابت قند دارند در نسل آینده آنها در زنها احتمالیت پیدایشی بیماری قند دیده می شود. در نفرانی که از طرف پدری گوییم اگر گرفتار بیماری دیابت قند باشند در دخترها از پسرها باشد ما فرض کردیم مادر یا اینکه مادر کلان گرفتار بیماری دیابت قند باشند در نسل آینده آنها در پسران احتمالیت پیدایشی بیماری دیابت قند دیده می شود.

0: متخصصان به موری قند رو به دو نوع اساسی جدا می کنند، نوع یکم و نوع دویم. این دو نوع با هم فرق های جدی دارند، هم از جهت سبب هم روحوی تبابت. تاریک نام برده گفت
1: فرقیت بین دیابت قند نوع یک و نوع دو در اون می باشد که نفرانی که به بیماری دیابت قند نوع یک گرفتار هستند، اینها یعنی که به طریق اوتوایمونی در خود ارگانیسم بیماری دیابت قند نوع یک که با طریق مطلق گم شدن یا اینکه نیست شدن انسولین به وجود میاد که در نتیجه شخصیت به بیماری دیابت قند نوع یک گرفتار می شود که از بیرون توسط سوزان داروهای انسولینی به انسولین تامین کرده می شود. دیگر فرقتش بیماری دیابت قند نوع یک و نوع دو در اون می باشد که بیماران نفرانی که گرفتار بیماری دیابت قند نوع یک می باشند، اینها در سن سالی برمحل در کودک تا سن سالی مکتبی، دوره مکتبی و اینچنین دوره بلوغتی تا دوره 20-25 سالگی. ادبیات های پیشتره فرقت بیماری دیابت قند نوع یک و نوع دو را دیابت قند نوع یک را تا 30-35 سال می گفتند و اخیراً معلومات هایی که بر ما هست ادبیات های مشهور این بیماری روز تا روز جوان شده است، یعنی که دیابت قند نوع یک تا 20-25 سالگی زیادترک وا می خورد.

0: یکی از سببهای اساسی افزایش بیماری دیابت قند طرز غذای نادرست است. استعمال زیاد و پیوسته غذای روغنین، شیرینی ها و خوراک های زود تیار شونده به روش مبادله ماده ها خلل می رساند. عبدالله میرعلی‌زاده چنین گفت.
1: نفرانی که در رژه خوراک شبانه روزی محصولات هایی که تیز حل شونده می باشند و مانند کربوهیدرات های ساده، کربوهیدرات هایی که تیز هضم شونده می باشند و مانند آن مواد هایی که فاست فودی هستند، به مانند هات دوگ ها، چیز برگر ها، گامبرگر ها، پیتزا ها و آن محصولات هایی که از آرد نوع یکم آماده می شوند، به مانند قنادی ها، کلچه قند ها و آن شیرینی هایی که در عموم در بدن شخصیت از نیم ساعت تا یک نیم ساعت اینکی حیات میبرند، تست تجزیه شده به گلوکوز مبدل میشوند و به گلوکوز مبدل شدن این مواد ها باعث میشود که یک شخصیت به عامل فربهی گرفتار شود، اول زیاد وزنی بعد فربهی و بعدا به بیماری دیابت قند گرفتار شود.

0: بیماری دیابتی قند میتواند سالهای طولانی به نشونه باشد. بسیاری از آدمان حتی نمیدونند که گرفتاری این بیماری اند. اما بعضی علامتهای مشخص هستند که باید به آنها دقت داد.
1: چی باید کرد و چی علامتها باعث میشود که شخصیت میتواند که به طبیب اندوکرینولوگ مراجعه کند. دو نامگویی شکایتهایی که وابسته به بیماری دیابتی قند هزیده میشود. یکم به علامت، یعنی که در نفرانی که برزیادی وزن بدن دارند و یا این که فربهی دارند، یگان علامتی که به بیماری دیابتی قند خاص است، حاضر گفته میگذاریم، دیده نمیشود. اما شخصیت گرفتاری بیماری دیابتی قند یا اینکه تا قند پری دیابت میگن گرفتار است. و این گونه شخصایی که برزیادی وزن بدن دارند و یا این که عامل فربهی دارند، باید هر یک سه ماه از معاینه و مشورت طبیب اندوکرینولوگ گذرند. سکرینینگ هایی که هستن توسط تحلیل های لابراتوری معاین نمودن قند خون شبانه روزی و معاین نمودن فایزنوکی قند خون در سه ماه اخیر و این چنین معاین نمودن سطح گرمون انسولینی که در نفرانی که برزیادی وزن بدن و یا عامل فربهی دارن، یعنی که مقاومت نوکی ارگانیسم دیده می شود، یعنی که انسولین رزیستنس، چقدر مقاومت نوکی به انسولین زیاد شد، همون قدر شخص می تواند که خطر پیدا شوی بیماری دیابت قند در او دیده شود. خب سه علامت اساسی بیماری دیابت قند موجود است. یکم این خشک شدن دهان و طلبات به آب زیاد، یعنی که نفرانی که نو به بیماری دیابت قند گرفتار می شوند، یکم علامتی که در اونها دیده می شود خشک شوی دهان و نوشاکی زیاد استفاده بردن که تشنگی اونها رو نمی شکند. دویم کم شوی وزن بدن، یعنی که یک نفر به یگان مشق جسمانی، به یگان استفاده بردن داروهایی که برای وزن کم کننده باشند، خود از خود شخصیت در دوام سه ماه شکایت میکنه که وزن من روز تا روز کم شده استفاده است. این هم از پیداشوی بیماری دیابت قند گواهی میدهد. سوم باشد این زیاد استعمال نمودن خوراک و حس نکردن سیری، این هم یکی از علامات های بیماری دیابت قند می باشند. دیگر علامت باشد این، یعنی که در شبانه روزی کمترین 5-6 مرتبه، زیادترین تا 10-12 حتی تا 20 مرتبه شخصیت می تواند که پیشاب نماید. یعنی که سه علامت اساسی گفتیم: پولی دیپسیه، یعنی که شخصیت به نهایت تشنمونیش زیاد می شود، پولی اوریه، زیاد پیشاب کردنی شبانه روزی از نسبتی حالت فیزیولوژی، و پولیفاگیا، یعنی که گرسنمونی. خب سه علامتی که این بسیارتر معمول می باشد. باز هم تکرار کرده می گذاریم که در نفرانی که بر زیادی وزن بدن و یا عامل فربهی دارن، سه علامتی که ما در بالا گفته گذاشیم می تواند که نباشد، اما طریق گیم که پنهانی، یعنی که سکریتی فرم دیابت می تواند که در این نفرها گذارد، نفرانی که عامل فربهی در آنها موجود هست. در حالت پیداشوی یکی از سیمتوم ها یا علامت های در بالا ذکر شده شخصیت باید که به طبیب اندوکرینولوگ مراجعه نماید.

0: бо вуҷуди он ки бемории қанд пурра шифо намеёбад, вале табобати дуруст метавонад онро зери назорат гирад ва ба беҳбудии ҳаёти бемор мусоидат кунад. Абдулло Мирализода дар бораи роҳҳои табобати диабет чунин мегӯяд.
1: табобати бемории диабети қанд се марҳиларо дар бар мегирад. Якум ин табобати консерваторӣ ки вобаста ба тип یعنی که وابسته به شکل دیابت بیماران دیابت قند نوع 2 از حساب اون که قسمت انسولین اونها قدرت زیر میدهشون یعنی که کار و فعالیت که می نماید با اونها به شکل تبلتکا یعنی که هاب یعنی که تبلتکا تعیین کرده می شود در برابر این وقت فویزنوکی قند خون و نظارت درست قند خون نباشد یک مهلت معین ما اونها رو دیابت قند نوع 2 رو با تبابت انسولینی میگذرونیم انسولین هم در نوبت خود 4 نبود میشن تاثیرشون اولترا کوتاه یعنی که تست تاثیر کوتاه میانه و دراز مدت وابسته به قند خون وابسته به سن و سال بیمار یعنی که در شبانه روزی مینیمالی تا 2 مرتبه ماکسیمالی تا 4 5 مرتبه با انسولین تامین کرده می شود دیابت قند نوع 1 باشد در آنها یگان نمودی هاب های که تبلت کو تعیین کرده نمی شود چون که در غدد زیر میده آنها با طریق مطلق انسولین موجود نیست از این لحاظ از بیرون آنها رو طریق یعنی که سوزاندوری انسولینی در شبانه روزی با نظارت قند خون وایه درست انسولین معین کرده می شود بعدون به هر یک کیلوگرم وزن بدن بیمار یعنی که وایه انسولین معین کرده می شود اینها چقدر که عمر بر سر میبرند همچون مواد داروگی انسولین رو به خود قبول میکنند اخیران توبتی که گوییم که در چند ساله اخیر که برامدن این توبتی بریاتیکی می باشد یعنی که جراحی کردن قسمتی میده یعنی که ریزکسی همون میده میکنن قسمتی میده رو یعنی که جراحی میکنن از یک قسمتی روده باریک در آنجا آناستاموس یعنی که پیوستگی حاصل میکنن که حجم خوراکخوری شخصیت رو کم میکنن اینها در نفرانی که وزن بدنشون از 140-145 کیلو بالا می باشد توصیه داده می شود چون که اونها یعنی که ترتیب درست دیگر خوراک و ترتیب درست دارو رو رعایت کرده نمی توانند بنابر همین سبب برای پیشگیری دیگر بیماری های دل و رگ های خونگر توصیه داده می شود که تبابتی بریاتیکی یعنی که جراحی توصیه داده می شود یک چند نامگوی جراحی های نو که بگیم اکنون خود غدد زیر معده رو اگر جراحی کردن و پس از اون بیماری قند از بدن یک شخصیت اگر که به پرگی گم شود این خیلی موجود نیست فقط در قسمت غدد زیر معده حجایره های بنیادی یعنی که حجایره هایی که همچون فعال کننده هستند یک وقت معین وظیفه خود رو اجرا میکنند اما به طریق مطلق اونها رو اگر با حجایره مو تامین نماییم و اونها همچون وظیفه انسولین رو رول بازی کنند که نقش بازی کنند این نمودی تبابت موجود نیست.

0: گفتند پیشگیری بهتر از تبوبت است. برای نجات یافتن از دیابت، آدمون باید بعضی عادتها و طرز حیات خود رو دیگر کنند.
1: عامل‌های اساسی پیشگیری بیماری دیابتی قند. چی باید کرد و کدام عملها را انجام داد؟ خب، نوابسته از آنه که وزن بدن ایدیالی، یعنی که معیاری و یا اینکه بر زیاد و یا اینکه کم، باید شخصیت همه‌روزه به مشق جسمانی باید که میل داشته باشد. خب دویم، در راسیون شبانه خوراکی که ما استفاده میکنیم باید کربوهیدرات های ساده کم باشند. چگونه که گذاشتیم به مانند که اون محصولات هایی که از اردینو یکم یعنی که آماده میشن باید که کم باشند، کربوهیدرات های مرکب زیاد استفاده نمونند. با کربوهیدرات های مرکب چه داخل میشن؟ اردینو دویم و اون چیزی که از این آماده کرده میشود و محصولات هایی که پلیزی به مانند نخود لوبیا نس اون چیزهایی که در ترکیبشون مواد های حتی نیتروژنی دارن آنها به ارگانیزم منفیت خوب میرسونند و شخصیت به بیماری فربهی نمیتواند گرفتار شود. استفاده بردن محصولات گوشتی، دو نمود گوشت، گوشت سفید و گوشت سرخ بیم که موجود است. زیادتر استفاده بردن گوشت سفید خوبتر از اونه که از گوشت سرخ باشد. به مانند از گوشت حیوانی ده گوشت پرنده یعنی که منفیتش زیادترک می باشد. ما گوشت رو من نمی نمویم، یعنی که استفاده نمودن گوشت سرخ هم اجازت، فقط که چربو در اون وجود داشته نباشد، یعنی که وجودی همون خودی گوشت چربو نداشته باشد. و اون خوراک هایی که ما آماده می نمویم باید از روغنی رستنیگی باشد، از روغنی که از چربوی حیوانی استفاده نبرند. خب دیگر عامل پیشگیری بیماری دیابت قند این ایندیویدوالی می باشد، یعنی که هر یک شخصیت باید برای سلامتی خودش چیزی که در بلوگ گذاشتیم هر یک 3 ماه از سکرینینگی تندرستی گذرد از متخصصان صحوی و به قند وابسته هر 3 ماه یک مرتبه قند خون چین کرده شود. نفرانی که از سن سوری 40 ساله بالا هستند نوابسته از جنسیت مرد یا زن باید پیدر هم از مشورت اندوکرینولوگ باید دور نباشند، چون که در نفرانی که از سن سوری 40 بالا هستند در اونها سرشوی و ایرانشوی مبدل ماده علل خصوص در زنها که دوره قدشوی بینموزی پیش از کلیمکساتوری، دوره پیش از کلیمکس، دوره یعنی که پیش از منپاوزالی، دوره منپاوزالی و پس یعنی که بعدی منپاوزالی. در این حالت دسته زیادی گرمون ها یعنی که ویرانشوی به وجود میاد. در این شخصیت ها خطری پیداشوی بیموری دیابت قند و دیگر بیموری های اندوکرینولوژی به مانند استیوپنیا ها، استیوپاروز ها زیاد دیده می شود. از همین خاطر در عموم به همه اهالی توصیه داده می شود که در یک شبانه روز به طریق مینیمالی 15 دقیقه، میانه 30 دقیقه، مکسیمالی 45 دقیقه باید که حرکت جسمانی داشته باشند.

طبقی معلوماتی اموری در جنبست سال 2024 معاین کرده شد که زیاده از 529 میلیون نفر ساکنانی کره زمین به بیماری دیابت قند گرفتارند. جمهوری تاجیکستان که عضو جامعه جهانی است از این بیماری خطرناک ایمن نمانده است. زیاده از 65 هزار نفر اهالی کشور ما به این بیماری گرفتارند. این رقم ها هشدار می دهند که دیابت به یک مشکل بزرگ تندرستی تبدیل یافته است. تنها توسط آگاهی بیشتر، طرز حیات سالم و نظارت سری وقتی سلامتی می توان از پیامدهای جدی آن جلوگیری کرد. از این رو هر یک ما باید نسبت سلامتی خود مسئولیت شناس باشیم. شنوندگان گرامی، شما برنامه وارثان سینو رو از بخش تاجیکی رادیو آزی تاجیک شنیدید. خیر و خوش نمی کنیم، برنامه های دیگری ما ادامه دارند.

0: امانی دوستی است، لذت عشق و جوانی دوستی است. دوستی ما را به هم نزدیک کرد، آفتاب زندگانی دوستی است. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیداری روی دوستان.
1: نیکوسی رویدادهای مهمی تاجیکستان چی کای در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی، اخبار آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی، 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
2: سلام شنوندگان عزیز، در استودیا من نخفیرت ظریفی، کارگردان روز عدالتی عزیز، سرخطی خبرها. معاون یکمی وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان با سفیر پادشاهی نیدرلند ملاقات نمود. سفیر تاجیکستان با پرزیدنت مرکز تجارتی جهانی ایالت یوتاه ایالات متحده آمریکا واخوری نمود. در اکادمی ملی تاجیکستان مکالمه ملی در موضوع ارزیابی خطر خشکسالی و استواری آن در آسیای مرکزی برگزار گردید. در ملاقات وزیران انرژتیکا و آبی تاجیکستان و لیبیا نتیجه های کنفرانس سطح بلند آبی دوشنبه بررسی شدند. مشروع خبرها. معاون یکمی وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان فاروخ امرعلی‌زاده با سفیر فوق‌العاده و مختار پادشاهی نیدرلند در جمهوری تاجیکستان با قرارگاه در آستانه نیکو سخیرمیرس ملاقات نمود. ضمن ملاقات جانب‌ها وضع کنونی و دورنمای گسترش همکاری بین جمهوری تاجیکستان و پادشاهی نیدرلند اینچنین دیگر مسئله‌های مورد توجه طرفین را بررسی نمودند. جانب ها همچنین اطراف مسئله های منطقوی و بین المللی بخصوص تهدید و خطرهای زمان معاصر مبادله افکار نمودند. در اینستیتوت مسئله های آب، گیدرو انرژتیکا و اکولوژی اکادمی ملی علم های تاجیکستان در دایره کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 و برنامه آب و انرژتیک آسیای مرکزی مکالمه ملی در موضوع ارزیابی خطر خشکسالی و استواری آن در آسیای مرکزی برگزار گردید. هدف اساسی چاره‌بینی ارزیابی اداره‌کنی خطر خشکسالی در 5 کشور آسیای مرکزی قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان بود. گفته شد که خشکسالی خطر اساسی اقلیمی و تکرار شونده در آسیای مرکزی بوده و ذخیره های آب، کشاورزی و ثبات اجتماعی و اقتصادی تاثیر می رساند. این به دستگیری دولت ها در فهمیدن مقیاس و شدت خطرهای خشکسالی و گذاشتن زمینه برای استواری دراز مدت روانه شده است. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا زوقی زوقی‌زاده با پرزیدنت مرکز تجارتی جهانی ایالت یوتاه ایالات متحده آمریکا جاناتان فریدمن واخوری کرد. در واخوری نتیجه سفری جاناتان فریدمن همراه هیئت صاحبکاران ایالت یوتاه به تاجیکستان 29 سیوم اپریل سال روان بررسی گردید. جانب ها عملی کردن لایحه های مشخص مشترک در تاجیکستان از جمله در بخش های اقتصاد، سرمایه گذاری، اجتماعی و گومانیتری را مورد بررسی قرار دادند.

0: تاجیکستان همکاری را با لیبیه در ساحه انرژتیکا تقویت می‌دهد. از ضمن ملاقات وزیر انرژتیکا و ذخیره‌های آبی جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه و وزیر ذخیره‌های آبی دولت لیبیه حسنی محمد اویدان که برای اشتراک در کنفرانس چهارم بین‌المللی سطح بلند آید به دساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 در جمهوری تاجیکستان قرار داشت، نتیجه‌های کنفرانس مورد بررسی قرار گرفتند. وزیر انرژتیکا و ذخیره های آب به هیئت لیبیه برای اشتراک فعالانه در این کنفرانس اظهار سپاس نموده، سهم لیبیه را در فوروم افریقا که در دایره کنفرانس برگزار گردید مهم ارزیابی کرد. جانبا مسئله های تحکیم همکاری در ساحه آب، حفظ محیط زیست، مطابق شوی به تغییریابی اقلیم و رشد استوار را مورد بررسی قرار دادند. همزمان برای تشکیل همکاری در سمت بنیاد و تجدید نیروگاه‌های برقی آبی اظهار هوسمندی کرده شد. انجام خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک. سربلند و خوش آمد باشید شنوندگان عزیز.
1: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپولیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
2: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM.

0: اینکوس و بررسی همکاری های تاجیکستان با کشورهای جهان در سمت های سیاست، فرهنگ، اقتصاد، معارف
1: و بخش های دیگر در برنامه پیوند از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک.

0: با نفوذ چین تحصیل نموده در دایره برنامه های مشترک بین المللی امکانیت تکمیل دانش و تجربه کسبی را پیدا می کنند. در سیاست خارجی جمهوری مردمی چین مسئله همکاری های معارفی موقع کلیدی داشته. مفهوم های همکاری معارفی تبادل فرهنگی و جامعه سرنوشت مشترک انسانیت همچون عنصر های مهم دیپلماتیای بین المللی ارزیابی می شوند. این مفهوم ها نه تنها رشد مناسبت های بین دولتی را انعکاس می نمایند، بلکه برای تحکیم دوستی و همدیگر فهمی بین خلق ها نیز زمینه مساعد فراهم می آورند. پس از بدست آوردن استقلالیت دولتی، جمهوری تاجیکستان سیاست درهای باز را پیش گرفته به رشد همکاری های بین المللی اهمیت مخصوص داد. جمهوری مردمی چین یکی از اولین دولت های بود که استقلالیت جمهوری تاجیکستان را اعتراف نموده، مناسبت های دیپلماتی را با کشور ما براه ماند. از همان دوره تا امروز مناسبت های دو کشور در اساس احترام متقابل، همسایگی نیک و همکاری های سودمند رشد یافته ایستادند. امروز چین یکی از شریکان مهم استراتژی تاجیکستان به حساب می رود. در دایره سیاست بین المللی چین، کنسپسیای یک کمربند یک راه موقع مهم را اشغال می نماید. تاجیکستان همچون کشور مهم منطقه آسیای مرکزی در تطبیق این تشبث جایگاهی مخصوص دارد. این روند نه تنها به رشد اقتصادی، بلکه به گسترش همکاری های علمی، معارفی و فرهنگی نیز مساعد می نماید. در این خصوص سردار مرکزی مطبوعاتی وزارت معارف جمهوری تاجیکستان خورشید دولت‌علی زاده چنین میگوید:
1: گفتن ممکن است که همکاری ها در ساحه معارف و علم یکی از سمت های افضلیتناک مناسبت های دو جانبه به حساب رفته، در اساس یک قطار سند ها از جمله عهدنامه آید به حسن همجواری، دوستی و همکاری بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین از 15 ژانویه سال 2007، سازشنامه بین وزارت معارف جمهوری تاجیکستان و وزارت معارف جمهوری مردمی چین آید به همکاری در ساحه معارف از 1 فوریه سال 2002، سازشنامه بین وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و وزارت معارف جمهوری مردمی چین آید به اعتراف متقابل دیپلم ها در ساحه معارف و درجه علمی از 5 ایونی سال 2024 براه مانده شده است. در دایره زمینه حقوقی همکاری ها با سرعت بلند در عین حال رشد نموده ایستاده، 10 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی جمهوری تاجیکستان عین حال عضو شبکه دانشگاه های سازمان همکاری شانگهای بوده. در 13 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی کشور اختصاص زبان چینی برای مانده شده است که در زمینه آن دانشجویان تاجیک امروزها زبان چینی را از خود آموزش دادند. همزمان باید گفت که در نتیجه این همکاری های متقابلا سودمند، همساله مبادله آکادمی دانشجویان و استادان برگزار گردیده، همزمان چوربین های علمی و تطبیق لایحه های مشترک برگزار گردیده. ثمره این همکاری های متقابلا عین حال حدود 6000 شهروندان تاجیکستان در جمهوری مردمی چین و زیاده از 130 شهروند جمهوری مردمی چین در مسائل تحصیلات عالی کسبی جمهوری تاجیکستان تحصیل نموده ایستادند.
0: در دایره سیاست بین المللی چین، کنسپسیای یک کمربند یک راه موقع مهم را اشغال می نماید. تاجیکستان همچون کشور مهم منطقه آسیای مرکزی در تطبیق این تشبث جایگاهی مخصوص دارد. این روند نه تنها به رشد اقتصادی، بلکه به گسترش همکاری های علمی، معارفی و فرهنگی نیز مساعدت می نماید. در سالهای اخیر همکاری های تاجیکستان و چین در ساحه معارف به طور نظررس گسترش یافتند. حکومت جمهوری مردمی چین برای دانشجویان تاجیک بورسیه های تحصیلی پیشنهاد نموده، امکانیت فراهم می آورد که جوانان تاجیک در دانشگاه های با نفوذ چین تحصیل نمایند. هر سال شماره دانشجویان تاجیک در شهرهای پکین، شانگهای، سیان، ارومچی و دیگر مرکزهای علمی چین زیاد می گردد. این روند به آماده سازی کادرهای بلند اختصاص و رشد نیروی انسانی مساعدت می نماید. در دانشگاه های جمهوری تاجیکستان نیز آموزش زبان چینی سال از سال رشد می کند. در نزد یک قطار مؤسسه های تحصیلات عالی، مرکزهای آموزش زبان چینی و دانشکده کنفوتسی فعالیت دارند که این مرکزها برای آموزش زبان، فرهنگ و تاریخ چین شرایط مساعد فراهم آوردند. در این خصوص همصحبت ما خورشید دولت‌علی زاده می گوید:
1: باید گفت که جهت گسترش زبان چینی و معرفی فرهنگ چین در کشور انفراساختار ضروری تشکل یافته، از جمله در دانشکده های کنفوتسی در نزد دانشگاه ملی تاجیکستان، در دانشکده کوهی و متالورگی تاجیکستان فعالیت نموده. در برابر تعلیم زبان همچنین مرکزهای مهم تبادل علمی فرهنگی خدمت میکنند. قابل ذکر است که دانشکده کنفوتسی در نزد دانشگاه ملی تاجیکستان همچون یکی از پلتفرم های کلیدی آموزش زبان چینی و همکاری های گومانیتری فعالیت نموده، در دو نیم ساله زیاده از 2003

0: نفر نوانندگان به کورس های آموزش زبان چینی جلب گردد. قسمی زیادی آنها در اساس امتیازها به طور رایگان گویم که به تحصیل فرا گرفته شدند. تعلیم در دایره سطح های چسکا 1 و چسکا 5 به راه مانده شده، شماره عمومی گروه ها به ده ها عدد رسیده است و این تعداد روز از روز وابسته به طلبات و آموزش زبان چینی زیاد گشته شده است. در روند تعلیم در نیم ساله بهاری و تیرماهی بیش از 8000 ساعت درسی به راه مانده شده. در آن آموزگار چینی و محلی به طور مشترک فعالیت نموده، هیئت آموزگاران و متخصصان جمهوری مردمی چین و آموزگاران داخلی یا محلی برای دانشجویان یا که محصلینی که زبان چینی را آموخته استودند در شکل خوب با صفت بلند زبان چینی را آموخته استودند. در سمت ارزیابی سطح دانش در سال 2025 4 دوره امتحان های بین المللی سرتیفیکات های چسکا برگزار گردید. در مجموع زیاده از 2600 نفر داوطلب اشتراک نموندند. این نشان دهنده ها از افزایش توجه جوانان به گرفتن سرتیفیکات های بین المللی گواهی می دهد.
1: آموزش زبان چینی امروز برای جوانان تاجیک اهمیت عملی کسب نموده، امکانات های نوی تحصیل، کار و همکاری های بین المللی را باز می نماید. سیاست دولتی جمهوری تاجیکستان در ساحه معارف و بلند برداشتن صفت تحصیلات، وارد نمودن تکنولوژی های معاصر و رشد همکاری های بین المللی روانه گردیده است. در این سمت تجربه جمهوری مردمی چین برای تاجیکستان اهمیت مهم دارد. در فرهنگ سیاسی و دیپلماتیای چین مفهوم جامعه سرنوشت مشترک انسانیت موقع مهم را اشغال می نماید. این کانسپسیا با تحکیم همکاری های بین المللی، احترام فرهنگ های گوناگون و رشد مشترک دولت ها روانه گردیده است. در مناسبت های تاجیکستان و چین نیز این ایده به طور فعال انعکاس می یابد. در سالهای اخیر مناسبت های جمهوری تاجیکستان با جمهوری مردمی چین با مرحله نوی شریکی استراتژی همجانبه وارد گردیده اند. در دایره همکاری های تاجیکستان و چین برنامه های زیادی تعلیمی و فرهنگی عملی گردیده ایستادند که آنها برای آموزش زبان چینی، تبادل اکادمی و گسترش دوستی تاجیکستان و چین اهمیت بزرگ دارند. چنانه که خورشید دولت‌علی زاده میگوید،
0: در برابر فعالیت تعلیمی دانشکده کنفوسی در سمت فرهنگی نیز فعال بوده. در دوام سال زیاده از 30 چوربینی فرهنگی، علمی و معرفتی، از جمله آزمون های به مانند پول زبان چینی، کنفرانس ها، نمایش ها و چوربین های مشترک برگزار نموده است. این چوربین ها تحکیم مکالمه فرهنگی و بلند برداشتن سطح شناخت متقابل دو ملت مساعدت میکنند. باید گفت که دانشکده کنفوسی در سمت آماده سازی کادرهای محلی، تکمیل اختصاصی آموزگاران، ترجمانی در چوربین های سطح دولتی و بین المللی، اینچنین مساعدت به شغل ختم کنندگان نقش مهم دارد. در دایره همکاری ها نمایندگان دانشکده کنفوسی در فارم ها، برنامه های تیبی و چوربینی های بین المللی به حیث ترجمان و هماهنگساز فعالیت میکنند. دانشکده اینچنین در سطح بین المللی به دستاورد های نظارت نائل گردیده، صاحب زیاده از 20 جایزه و عنوان های با نفوذ، از جمله عنوان دانشکده کنفوسی برجسته و بهترین مرکز امتحانی چسکا گردیده است. مرکز دانشکده کنفوسی در نزد دانشکده کوهی متالورژی تاجیکستان از سال 2016 فعالیت داشته، دارای اجازه نامه بین المللی برای برگزاری امتحان های بین المللی، سرتیفیکات های بین المللی می باشد و در یک سال 4 مرتبه چنین امتحان ها را تشکیل می نماید. باید قید نمود که طبق رازیگی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 26 فوریه سال 2026 به مقصد تحکیم همکاری ها در ساحه فرهنگ، معارف و علم با جمهوری مردمی چین، تاسیس دانشکده کنفوسی در نزد دانشگاه دولتی دنقرا با تشبث دانشگاه سینداو بینخای به نقشه گرفته شده است. این مؤسسه جهت آماده نمودن متخصصان دارای دانش بلند زبان چینی برای شرکت های مشترک تاجیکستان و چین اهمیت مهم دارد. در این زمینه لایحه سازشنامه سه جانبه میان فوند تعلیمات بین المللی زبان چینی، دانشگاه سینداو پنخای و دانشگاه دولتی دنقره تهیه گردیده، برای بنظررسانی در دایره سفر پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم رحمان و جمهوری مردمی چین پیشنهاد گردید.
1: تبادل فرهنگی یکی از عوامل های مهم تحکیم دوستی بین خلق ها می باشد. در دایره برنامه های تبادل فرهنگی دانشجویان و جوانان تاجیک امکانیت دارند که با فرهنگ، تاریخ و عنعنه های چین شناس شوند. همزمان دانشجویان چینی نیز به آموزش فرهنگ و تاریخ تاجیکستان توجه زیاد ظاهر می نمایند. این روند برای تحکیم دوستی تاجیکستان و چین زمینه استوار فراهم می آورد. زبان چینی همچون یکی از زبان های رسمی سازمان همکاری های شانگهای اهمیت مخصوص دارد. در دایره همکاری های بین المللی دانستن زبان چینی برای متخصصان ساحه های دیپلماتیا، اقتصادیات، تکنولوژی технология ва маориф муҳим арзёбӣ мегардад. Ҳамкориҳои Тоҷикистон ва Чин дар соҳаи маориф танҳо ба таҳсили донишҷӯён маҳдуд намешаванд. Имрӯз байни донишгоҳҳои ду кишвар созишномаҳои ҳамкорӣ ба имзо расида, барномаҳои муштараки илмӣ ва академӣ амалӣ гардида истодаанд. Конфронсҳои байналмилалӣ, форумҳои илмӣ, табодули устодон ва таҳқиқоти муштарак аз ҷумлаи самтҳои муҳими ҳамкориҳо мебошанд, чуноне ки Хуршед Давлатализода мегӯяд.
0: Дар доираи тавсеаи ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Мардумии Чин дар самти таҳсилоти муҳандисӣ ва касбӣ дар заминаи донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи Академик Осимӣ, маркази таҷрибавӣ ва таълимоти касбии Тоҷикистон ва Чин коргоҳи Лубан таъсис дода шудааст, ки ҳамчун яке аз аввалин чунин марказҳо дар Осия марказӣ ба ҳисоб меравад. Маркази мазкур аз ду бахши асосии геодезия ва картографияи интеллектуалӣ ва энергияи сабз иборат буда, бо зиёда аз 450 адад таҷҳизоти муосири таълимӣ муҷаҳаз гардонида шудааст. Дар доираи фаъолияти он беш аз 60 нафар омӯзгорон ба курсҳои такмили ихтисос фаро гирифта шуда, айни замон 16 нафар донишҷӯ тибқи барномаҳои муштараки 2+2 дар муассисаи таҳсилоти олии Ҷумҳурии Мардумии Чин таҳсил доранд. Ҳамзамон дар соли 2025-2026 табодули академӣ аз ҷумла 8 нафар омӯзгор ва 8 нафар донишҷӯ амалӣ гардида, таъсис маркази таҷрибавӣ ва таълимоти касбии Тоҷикистон ва Чин коргоҳи Лубан дар назди донишгоҳи энергетикии Тоҷикистон ба нақша гирифта шудааст. Ҳамзамон бояд гуфт, ки донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ низ ҳамчун яке аз марказҳои калидии ҳамкориҳои академӣ бо Ҷумҳурии Мардумии Чин баромад намуда, айни замон бо 6 муассисаи таҳсилоти олии Ҷумҳурии Мардумии Чин созишномаҳои амалкунанда фаъолият доранд. Дар самти рушди инфрасохтор, як маркази чинӣ ва як корхонаи истеҳсолии муштарак бо фарогирии зиёда аз 20 намуди маҳсулот таъсис дода шуда, айни ҳол дар марҳалаи амалисозӣ қарор дорад. Ин нишондиҳандаҳо аз табдил ёфтани донишгоҳ ба як шарики фаъоли низоми ҳамкориҳои илмию таълимии Тоҷикистону Чин шаҳодат медиҳад. Бояд гуфт, Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи иҷрои супоришҳои ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати омодагӣ ба сафарҳои давлатӣ роҳбари давлат дар соли 2026 фаъолияти худро ба таҳия ва пешбурди санадҳои нави ҳамкорӣ равона намуда, дар ин замина дар доираи сафари пешвои миллат ба Ҷумҳурии Мардумии Чин ду санади муҳими ҳамкорӣ, аз ҷумла ёдошти тафоҳум миёни Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати илм ва технологияи Ҷумҳурии Мардумии Чин оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи зеҳни сунъӣ ва инновасионии илми техникӣ ва ёдошти тафоҳум миёни Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати илм ва технологияи Ҷумҳурии Мардумии Чин оид ба тақвияти мубодилаи илми техникӣ ва гуманитарӣ ба имзо расид.
1: Сафари давлатии пешвои миллат ба Чин, ки соли ҷорӣ анҷом дода шуд, ба Чин на танҳо рамзи дӯстӣ ва ҳамкории мустаҳками ду кишвар мебошад, балки ҳамчун омили муҳими густариши робитаҳои стратегӣ ва татбиқи лоиҳаҳои муштарак арзёбӣ мегардад. Дар доираи чунин сафарҳо созишномаҳои муҳим ба имзо расида, ҳамкорӣ дар соҳаҳои энергетика, нақлиёт, саноат, маориф ва сармоягузорӣ марҳилаи нав касб мекунад. аз ин рӯ омӯзиши нақши ин сафарҳо дар рушди муносибатҳои Тоҷикистон ва Чин аҳамияти муҳим дошта, нишон медиҳад, ки чӣ гуна дипломатияи сатҳи олӣ метавонад ба пешрафти давлатҳо ва таҳкими субути минтақавӣ таъсири мусбат расонад. дар ин хусус Хуршед Давлатализода чунин мегӯяд:
0: бо дар назардошти афзалиятҳои нав, аз ҷумла рушди зеҳни сунъӣ, технологияи иттилоотӣ ва иқтисоди рақамӣ, имкониятҳои нав барои тавсеаи ҳамкориҳои дуҷониба фароҳам гардида истодаанд. ин раванд заминаи боэътимод барои баланд бардоштани сифати таҳсилот, рушди иқтидори илмӣ ва таҳкими мавқеи байналмилалии кишвари моро таъмин менамояд. ҳамзамон ду ёдошти тафоҳуме, ки зимни сафари давлатӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Раҳмон ва Ҷумҳурии Мардумии Чин ба имзо расид, дар рушди ҳамкориҳои дуҷониба метавонад ки саҳми созгор ва самараовар гузорад. аз ҷумла дар доираи ин ёдоштҳои тафоҳум ҳамасола пажӯҳишгарони ҷавон, ки дорои унвонҳои докторӣ ё ҳадди ақал 5 сол собиқаи таҳқиқотӣ мебошанд, барои табодули академӣ ё анҷом додани таҳқиқот ба муддати аз 6 то 12 моҳ ба муассисаҳои илмӣ, муассисаи таҳсилоти олӣ ва корхонаҳои Чин фиристода мешаванд. Вазорати илм ва технологияи Ҷумҳурии Мардумии Чин дар баробари фароҳам овардани шароити заруриӣ кори тавассути барномаи байналмилалии донишмандони جوانی برجسته و دانشمندان جوان تاجیک در دوره این یادداشت‌های تفاهم کمک های مالی میرساند. عین زمان همکاری ها با جمهوری مردمی چین در ساحه علم و معارف در سطح عالی قرار داشته، بشک این زمینه یا که این روند همکاری در سالهای من بعد میتواند که مستحکم گردیده، تبادل اکادمی، تبادل دانشجویان، تحصیل دانشجویان تاجیک در مؤسسه تحصیلات عالی کسبی جمهوری مردمی چین سال از سال تقویت یافته و به شدن همکاری ها و باز هم خوبتر شدن همکاری ها در ساحه علم و معارف میان این دو دولت گردیده باشد.
1: نتیجه های مذاکرات سطح عالی و سندهای به امضا رسیده نشان میدهند که تاجیکستان و چین مرحله نوی همکاری های دراز مدت و همه جانبه را آغاز نمودند. این همکاری ها میتوانند برای تأسیس جای های نوی کاری، بلند برداشتن رقابت پذیری اقتصادی ملی و تأمین رشد استوار اجتماعی و اقتصادی کشور سهمی مهم دارند. در این زمینه مناسبت های تاجیکستان و چین همچون نمونه همکاری متقابلا سودمند، اعتمادناک و دراز مدت ارزیابی گردیده، دورنمای آنها با توسعه منبعده شریکی استراتژی در سطح منطقوی و بین المللی نگرانیده شده است. شنوندگان عزیز، یادآور میشویم شما برنامه پیوند را دایر به همکاری های علمی جمهوری تاجیکستان با جمهوری مردمی چین شنیدید. با شما بودیم کارگردان علیشر شیرعلیف، محرر نیلوفر نوردین. با موجی رادیوی آوازی تاجیک بمانید.
2: پیوند
3: اینکس و بررسی همکاری های تاجیکستان با کشورهای جهان در سمت های سیاست، فرهنگ، اقتصاد، معارف
2: و بخش های دیگر در برنامه پیوند از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک.

امانی دوستی است، لذت عشق و جوانی دوستی است. دوستی ما را به هم نزدیک کرد، آفتاب زندگانی دوستی است. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیداری روی دوستان.

0: سرزمین تاجیکستان گرچی باشد کوهسار، با تمام گنجهای زرفشانش زنده باد. وخش و خطلان و زمین سوخت بادا بگزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این بادوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعر بلند، این وطن با مردم سروادخانش زنده باد.
1: برنامه گلشن معنی من بعد هزار زوال می آیم باز، چون مرغ خجسته فال می آیم باز. گر بعد هزار سال مرا یاد کنید، از بعد هزار سال می آیم باز.
2: یادی از شاعران گذشته، معرفی ادیبان امروز و انعکاس روزگار اهل قلم در برنامه ادبی گلشن معنی.
1: گلشن معنی از رادیوی آواز تاجیک.

0: سلامی گرم و صمیمی به شنوندگان عزیز شبکه برونمرزی آواز تاجیک. برنامه ادبی گلشن ایمنی است که همیشه شما را به عالم فکر و حکمت و زیبایی کلام میبرد. در برنامه امروزه می خواهیم از چهره درخشان علم و فلسفه، دانشمند بزرگ، طبیب، عالم، متفکر، شاعر و ادبیات شناس ابوعلی ابن سینا یاد کنیم. نام او در تاریخ فرهنگ بشر با نور خیرت و دانش و معرفت ثبت شده است. شیخ رئیس ابوعلی ابن سینا، عالم زبردست تاجیک، یکی از بزرگترین نابغه جهانی در همه دور و زمانها، سال 980 آخری عصر 10 و سال 1037 اول عصر 11 زیسته، در ساحه‌های نهایت گوناگون علم خصوصا در انکشاف فلسفه و طب دنیا سهم باسزای گذاشته است. وی پرورده محیط فرهنگی سامانیان بود، ولی قسم زیادی عمر ابوعلی ابن سینا بعد پاش خوردن دولت متمرکز سامانیان در گرداب حادثه های مدهش نیمه اول عصر 11 سپری گشته است. ابن سینا از جهت جسمانی به نقص، در حسن خلق زیبا بوده، ذهنی بورا و استعدادی بلند داشت که از این آموزگاران به حیرت می‌ماندند. در اوان جوانی او را پدرش نزد عبدالله مسا که از دانشمندان ساحه حساب و هندسه بود به شاگردی گذاشت. ابن سینا از استادش در اندک وقت حساب و هندسه را آموخته در آموزش این علم موفق شد. بر زمی این ابن سینا در نزد اسماعیل زاهد دو سال به آموختن تفسیر قرآن، حدیث پیغمبر و فقه می پردازد. او گاه چون طبیب و فیلسوف، بعضن به صفت فقیه و وزیر، حتی زمانی چون محبوس زندانی عمر به سر برده، چون ندیم خاص پادشاهان و ملکان نیز روزگار گذرانیده است. اما او لحظه از آموزش فارغ نمانده است، پیوسته به پژوهش و کارهای علمی مشغول بود. ابوعلی ابن سینا علم طب را از ابو منصور حسن کمری بخارایی که طبیب دربار نوح ابن منصور بود آموخته است. اصلا آموزش علم طب را او در سن 12 سالگی شروع کرده بود، ولی به مصلحت ابو سهل مسیحی از ادامه تحصیل خودداری نموده چند توقف نمود. به همین طریق ابوعلی در 16 سالگی چون یک طبیب حاذق در تمام بخارا شناخته شد. ابوعلی شخص نهایت پرکار، جدی و مهنت دوست بود. نه فقط عقل رسا و قابلیت بلندش باعث پیشرفت علمی و معنوی او می شد، بلکه کوشش عمیق، صبر و طاقت و جهد و تلاش هایش نیز واسطه بود که پیروزی و کامیابی های معنوی او را تامین سازد. ابوعلی در جهان از پرمحصول ترین عالمان و ادیبان اعتراف گشته است. فعالیت ایجادی وی از سالهای 996-997 شروع شده رسا 40 سال دوام کرده است. او آثاری نصری و نظمیش را هم به عربی و هم به تاجیکی ایجاد کرده است. سبب بسیاری از اثرهای خود را به زبان عربی نوشتنش در آن است که زبان عربی در آن زمان همچون زبان علم و مدنیت شناخته شده بود. همچنین کتابهای زیادی علمی و اخلاقی یونانی، عبرانی، هندی و پهلوی به زبان عربی ترجمه شده، اصلاحاتی که مفهومهای علمی را افاده می کردند در این زبان استوار گردیده بودند. زبان عربی برای همه دانشمندان عصرهای 10-11 فهما بوده، درس مدرسه ها به این زبان می گذشت. آثار ابوعلی نهایت زیاد است. از روی تدقیق و حسابی دانشمند مشهور ایرانی سید نفیسی، مقداری اثرهای ابوعلی که الحال معلوم شده است به 456 می رسد. در کتابخانه های دولتی و شخصی عالم 162 اثری او نگاه داشته می شوند. از جمله 23 اثری وی به زبان مادریش یعنی تاجیکی ایجاد شده است. همچنین یک مقدار شعرهای تاجیکی ابوعلی نیز به زمان ما رسیده است. اثرهای ابوعلی از جهت حجم خیلی گوناگون بوده، از رساله های مختصر تا اثرهای چندین جلده عبارت می باشد. مورد به ذکر است که ابو علی ابن سینا در رشد علم طب جهانی نیز سهم نهایت ارزنده ای گذاشته است، مخصوصا در تاریخ تمدن بشری و مانند کتاب القانون فید طب ابو علی ابن سینا کم کتاب هایی را دیدن ممکن است که صد ساله ها و حتی از آن بیش با آدمیان صرف نظر از تفاوت زبان و ملت، رسم و آیین، دین و مذهب، نژاد و غایه و جهانبینی خدمت کرده باشد. همصحبتمون رحمانزاده عبدالله قربانعلی، یاور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اوید به مسائل رشد اجتماعی و رابطه با جامعه، سهم برجسته ابو علی ابن سینا را در رشد علم، فلسفه و تمدن جهانی ذکر کرده، تاکید داشت که غایه ها و اثرهای او اهمیت جهانی خود را نگاه می‌دارند و به علمای معاصر همچون منبع الهام خدمت میکنند.
1: در باره ابن سینا، حیات و آثار او در قرن‌های نو و نوترین نیز دانشمندان زیاد شرقی و غربی عقیده‌های جالب بیان ساختند. از آن جمله اساس‌های تعلیمات فلسفی و پسیکولوژی، طبی و طبیعت‌شناسی متفکر را عالمان زیاد غربی مورد تحلیل عمیق قرار دادند. در سابق اتحاد شوروی، بخصوص روسیه و جمهوری ازبکستان نیز آثار علمی ابن سینا بارها به نشر رسیده، فلسفه و جنبه های دیگری تعلیمات او را ده ها محققان به رشته تحقیق کشیدند. عالمان و محققان تاجیک نیز در تهیه و نشر آثار ابن سینا تحقیق جنبه های گوناگون فعالیت علمی او سهم نظر است. تاجیکستان صاحب استقلال امروز بیش از پیش به رشد علم و جهانی جهان بینی علمی نیاز دارد. با مقصد همقدم گشتن با زمانه ضرور است که برای صنعت کنونی با سرعت کشور جاری کردن استفاده از ذهن سنی در تمام سمت و ساحه های حیات جامعه، رقم کنونی اقتصادیات، تشکیل اقتصاد سبز، حل مشکلات اکولوژی، از جمله استفاده ثمرناک ذخیره های آبی و پیشگیری از آبشوی پیریخو و ده ها سمت دیگر بر رشد علم های طبیعی و ریاضی، آموزش تکنیک و تکنولوژی نوترین توجه جدی روانه سازیم. در این راه واسطه اساسی حل مشکلات موجوده تکیه به علم محسوب می شود. برای رسیدن به این هدف میراث علمی نیاگان از جمله آثار گرانبهای جاویدانه فیلسوف، طبیب حاذق و عالم انسیکلوپدیست پیر حکیمان مشرق زمین شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا و صدها متفکران و دانشمندان دیگری هم عقیده و هم مسلک او میتواند برای ما همچون راهنما و دستور کار و عملی سازنده خدمت کند.
0: با وجود زندگی ناآرام و در مسافرت عمر به سر بردنش، در دوام چنین عمر کوتاه خود ابن سینا میراث گرانبهای باقی گذاشته است. عالم زیاد از 400 اثر به میراث گذاشته است که به بخش‌های گوناگون علم از جمله منطق، فلسفه، موسیقی و علم‌های دیگر بیشتری آنها به علم طب بخشیده شدند. همین را باید قید نمود که شاگرد وفادار و دانشمند معروف ابو عبید جزجانی همیشه ابن سینا را همراهی می نمود و پس از مرگ او اثرهایش را جمع آوری و تدوین کرده است. شیخ رئیس ابو علی ابن سینا یکی از بزرگترین فیلسوفان، عالمان، طبیبان و ادیبان تاجیک و فارس بوده، در رشد کمال تمدن جهانی سهم برجسته دارد. واقعا نقش برجسته ای که ابن سینا در تاریخ فرهنگ ملت و بشریت گذاشته است، نام او را برای اهل جهان عزیز و جاویدانی گردانیده است. با شرافت آثار ابد زنده خیش، ابن سینا امروز نیز همزمان و همقدم جامعه بشری می باشد. زیرا حکمتی که انسان را به راه راست و خودشناسی واقعی هدایت می کند، با گذشت زمان ماهیت و ارزشی بیشتر پیدا می کند. باید گفت که مردم تاجیک از زمانهای قدیم گیاه درمانی را چون وسیله ثمربخش طبابت بیماری های گوناگون استفاده می کردند. از جمله القانون فی طب ابو علی ابن سینا، دانشنامه حکیم میسری، گیاهنامه ابو منصور موفق، طب یوسف حسین شیرازی علم طب را به پایه بلند رسانیده، آنها تا امروز کتاب روی میزی دانشمندان ساحه در تمام جهان می باشد. القانون فی تیب ابو علی ابن سینا را که امروزها نسخه اصلی آن در یکی از آثارخانه های شهر لندن نگهداری می شود، می توان یکی از کتاب های گران ارزش و نادر ساحه گیاه درمانی دانست. در قسم دویوم این اثر ابو علی ابن سینا درباره 810 مواد دارویی معلومات داده است که 376 تای آنها مواد دارویی گیاهی می باشند. همزمان آن برده فرموده است که این گیاه ها را می توان از منطقه های کوهستان پیدا نمود. تخمینا می توان گفت که منظور ابو علی ابن سینا از کوهستان حدود امروزه تاجیکستان است، زیرا دقیقاً کشور عزیز ما کوهستان است و قریب تمام گیاه های دوایی در اینجا می رویند. اکادمیک یوسفی سلامیدین در مورد سهم ابن سینا در رشد داروسازی جهانی چنین ابراز عقیده کرد:
2: باید قرد کرد که در طول هزار ساله اخیر عالمان زیاد به مقصد رشد و تکامل ساحه داروسازی صدها تحقیقات مهم علمی و نظری و عملی را به انجام رساندند. در این روند ابو علی ابن سینا سهم بازسازا و بزرگ گذاشته است. شاه اثر این عالم بزرگ قانون طب در طول هشت قرن چون سرچشمه علم طب و داروسازی و منفیت انسانیت خدمت کرده است و تا حال همچون سرچشمه پیدایش داروهای نو و نظریه‌های نو علم داروسازی به حساب می رود. قابل ذکر است که ماز در همین اثرش ابن سینا تمام دانش‌هایش را اوید به علم طب و داروسازی جنبست کرده، داروها را از روی ترکیب به دو گروه یعنی ساده و مرکب و از روی شکل به چهار گروه یعنی سخت، مایع، نرم تقسیم می نماید که چنین تقسیمات تا حال در علم حاضره باقی مانده است و ماهیت خود را روز به روز تکمیل داده است.
0: ابو علی ابن سینا فیلسوف، عالم، طبیعت شناس و ادیب بزرگ تاجیک، مؤلف صدها کتاب و رساله در ساحه های فلسفه، طب، منطق، ریاضیات، موسیقی و اخلاق بوده. بسیاری از اثرهای او در اروپا قریب 600 سال همچون کتابی درسی برای دانشگاه های طبی استفاده می شد. آثار گران ارزش او از اثرهای میانه تا این جانب به زبانهای انگلیسی، فرانسوی، نمیسی، ایتالیاوی، فارسی، روسی ترجمه شده در پهنشوی دانش در شرق و غرب نقش بزرگ بازیدند. ناظم محمدی‌زاده، دکتر علمهای فلسفه، در خصوص ترجمه اثرهای ابو علی ابن سینا چنین ابراز اندیشه نمود:
3: در مرکز سینوشناسی فلسفه تا حال 9 جلد آثار ابن سینا به زبان روسی و 16 جلد آثار ابن سینا به زبان تاجیکی تهیه و ترجمه شده است و به معرض پیروان ابن سینا گذاشته شده است. یعنی که مرکز سینوشناسی برای تحقیق آثار ابن سینا، ترجمه آثار ابن سینا و استفاده بردن از بهترین تحقیقات های ساحه سینوشناسی استفاده بردن، آنها را در این جامعه تغییر و تشویق کرده شده است. تا حال در مرکز سینوشناسی با دو زبان، با زبان روسی و تاجیکی آثار ابن سینا ترجمه شده شده است و ما زیادتر با کشورهای همسایه که در اونجا زبان روسی رایج است میفرسونیم، با اونها مکالمه داریم و همچنین از این پس خیلی که در بالا ذکر کردم مرکز مقصد دارد که آثار ابن سینا رو با زبان انگلیسی ترجمه کند و با خارج جو هم این آثار ابن سینا رو ترغیب و تشویق کند. باید خیلی نمونیم که ما یکی از محققان سرشناسی و سینوشناسی اکادمیک دینوشویف در مسئله ترغیب کردن جنبه های گوناگون آثار سینا کارهای نظررس را انجام داده است و در اساس تحقیقات استاد فیلسوفان در ساحه افکار فلسفی آثار ابن سینا را پژوهش میکنند، ترغیب و تشویق مینمایند. در دانشگاه طبی کشورمان جنبه های طبی القانون فی طبی ابن سینا با نظر گرفته میشه و اون چیزی که به طبابت و سمت داروسازی دخل دارد در آنجا پژوهش میشوند و در این سمت حتی رساله ها هم تحقیق و حمایت شده شدند. در سمت فیلولوژی زبانشناسی که در آثار ابن سینا جای دارد در این سمت این زبان و ادبیات به نام ایراد که موظف است که در این ساحه در این سمت کارهای نظررس را انجام داده شده، جنبه های شعر و ادبیات ابن سینا را تحقیق و بررسی کرده شده.
0: باید گفت که ترجمه آثار ابن سینا باعث شد که علم و فلسفه از سرزمین ما به دنیا پهن گردد. ترجمه آثار این متفکر بزرگ به زبانهای گوناگون نشانه آن است که اندیشه های او از سرحدها گذشته و تمام جهانیان تعلق دارند. بزرگی ابن سینا نیز در همین است که نام او به رمز وحدت شرق و غرب، علم و اخلاق، عقل و دل تبدیل یافته است.

محققان معاصر عرب نسبت به فرزند بزرگ خلق ما ابو علی ابن سینا قدردانی ظاهر نموده در ترغیب آثار این علامه مشرق زمین سهم می‌گذارند. نسل نورس عرب ابن سینا را در کتاب‌های درسی خود به صفت یکی از شخصیت‌های برجسته علم و حکمت اسلامی و انسانی می‌آموزند. در مملکت‌های امروزه عرب بسیار جای‌ها به نام ابن سینا گذاشته شده است. روزنامه ها، مجله ها و همه گونه نشریه های دوری دایر به ابن سینا معلومات ها چاپ می کنند. ابن سینا برای آنها موضوع دائمی است. حتی به هیچ مناسبت هم بسیاری از مجله های عالم امروزه عرب صورت های خیالی ابن سینا را در صحیفه های اول خود چاپ نموده، با این راه اعتبار و معروفیت مجله خود را نگاه داشتنی می شوند. در عصری که بحث های نظری، مذهب های فلسفی و مکتب های حکمت و تصوف همه جا دامن گسترده بودند، نور جاویدانی این نابغه بی‌مثل و مانند سراسر عالم را فرا گرفته، راه عالمان و فیلسوفان شرق و غرب را روشن نمود. تاریخ بشریت با همه علم ها، فلسفه ها و بزرگی های آینده خود هم نام ابن سینا را در صحیفه های درخشان خود تجسم خواهد کرد. حکومت تاجکستان و خلق تاجیک به نشان سپاس و قدرشناسی که این فرزند فرزانه و پرشرف خود در کشورمان به نامش چندین خیابان ها، دانشکده و ناحیه را نامگذاری کرده، جایزه با نفوذ علمی را به گرامی داشت او تأسیس داده است. مجسمه بزرگش یکی از زیباترین خیابان‌های شهر دوشنبه را آرا داده، تجسم خیرد و بزرگی زکاوتی اوست. ولی بزرگتر از همه احترام او و مسکن او در دل خلق ماست. به قول عالم توانای آلمانی بورخارد برنتس، تاجیکان در مثال ابن سینا فرهنگ بلندپایه خلق‌های آسیای مرکزی را تجسم نمودند. آنها امروز نیز میراث ابن سینا را که در طول هزار سال به خیرد و عقل اوروپا تأثیر داشت، عاقلانه حفظ میکنند. دانشمندان معروف وطنی و خارجی پیوسته سهم ابو علی ابن سینا را رشد علم‌های جهان در موضوعهای مختلف مورد تحقیق و پژوهش قرار داده استادند. قابل ذکر است که ابو علی ابن سینا از خود میراث غنی علمی باقی گذاشته است. بیش از 450 رسالاتی که او در طول سالها نوشته است، تقریبا 240 تای آن تا این جانب باقی مانده است. ابو علی ابن سینا نه تنها مؤلف اثرهای ناب علمی و فلسفی است، بلکه رمز وحدت علم و ادب، فکر و احساس و خرد انسانی می باشد. چنانه که خودی او می گوید، علم چراغ است که تنها در دلهای پاک می درخشد. در حقیقت چراغ علم و معرفت که او افروخته است تا امروز روشن است و از آن نه تنها شرق بلکه تمام جهان نور می گیرد. شنوندگان گرامی، با این سخنان پرمعنا از گوشه علم و خرد برنامه ادبی گلشن معنی را که راجع به شهرت جهانی دانشمند بزرگ، طبیب، عالم، متفکر، شاعر و ادبیات شناس ابو علی ابن سینا برایتان تهیه شده بود، حسن انجام می بخشیم. تا برنامه های دیگر، صحتمند و سربلند باشید.

سرزمین تاجیکستان گرچی باشد کوهسار، با تمام گنجهای زرفشانش زنده باد. وحش و خطلان و زمین سوخت بادا بگزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این با دوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعر بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد.

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 7:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 19:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

درود بر شما شنوندگان ارجمند، به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش آمدید. من بختاور شریفی هستم. حالا بخش خبری توجه فرمایید. در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. به گزارش بانک ملی تاجیکستان، کشور تاجیکستان در حال تقویت همکاری با بانک اروپایی بازسازی و توسعه است. در دیدار فیروز طالبزاده، رئیس بانک ملی تاجیکستان، با هیئت نمایندگی بانک اروپایی بازسازی و توسعه به رهبری مارک بومن، معاون رئیس بانک اروپایی بازسازی و توسعه، در امور سیاسی و همکاری، مسائل مربوط به اجرای پروژه های موجود بانک اروپایی بازسازی و توسعه در تاجیکستان، وضعیت فعلی و چشمانداز توسعه همکاری های بیشتر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. آقای طالبزاده سهم بانک اروپایی بازسازی و توسعه را به عنوان یک شریک استراتژیک در تقویت سیستم بانکی کشور، از جمله حمایت از اصلاحات اقتصادی و مالی، توسعه بخش خصوصی و توسعه پایدار کشور قابل توجه ارزیابی کرد. طرفین در مورد سیاست نرخ ارز، روند دیجیتالی کردن سیستم بانکی، برنامه اهرم هماهنگی سیاست، انطباق با استانداردها، تقاضا برای وام‌های رهنی، توسعه بازار بیمه، تقویت ظرفیت متخصصان در رعایت استانداردها، مبارزه با قانونی سازی یا درآمدهای حاصل از جرم و تامین مالی تروریسم، مدیریت ریسک و غیره تبادل نظر کردند.

بختوار سفرزاده سفیر تاجیکستان در بلاروس با الکساندر گوچوک رئیس کمیسیون عالی گواهی بلاروس دیدار کرد. طبق گزارش سفارت تاجیکستان در بلاروس، در این دیدار طرفین وضعیت و چشم‌انداز توسعه همکاری ها بین تاجیکستان و بلاروس در زمینه صدور گواهینامه پرسنل علمی را مورد بررسی قرار دادند. توجه ویژه‌ای به مسائل تقویت پایه‌های قراردادی و قانونی همکاری، تبادل تجربه در زمینه صدور گواهینامه علمی دولتی و همچنین گسترش همکاری بین کمیسیون عالی گواهی بلاروس و کمیسیون عالی گواهی تحت ریاست جمهوری تاجیکستان مبذول شد. طرفین همچنین به توسعه همکاری بین شوراهای پایان‌نامه در زمینه رشته‌های علمی نادر، دفاع از پایان‌نامه‌های کاندیدا و دکترا در شوراهای پایان‌نامه تاجیکستان و بلاروس و همچنین ایجاد شوراهای یکباره برای دفاع از پایان‌نامه‌های علمی در مناطقی که شوراهای پایان‌نامه در تاجیکستان فعالیت نمی‌کنند توجه کردند.

سفر با اتوبوس های قرمز فصل جدیدی از مسیرهای گردشگری شهر دوشنبه آغاز شد. به مناسبت آغاز این فصل، تورهای رایگان با اتوبوس های دو طبقه برای ساکنان و مهمانان پایتخت برگزار شد. شهرداری دوشنبه میگوید این تورها با همکاری شرکت های مسافرتی کینگ تور و سامان تراول اجرا شد. هدف از برگزاری مسیرهای گردشگری شهری معرفی فرصت ها و پتانسیل های گردشگری پایتخت، ایجاد شرایط تفریحی مطلوب برای ساکنان و مهمانان، جذب گردشگری داخلی و خارجی و توسعه فرهنگ گردشگری در دوشنبه عنوان شده است. در چارچوب این برنامه شرکت کنندگان با مناظر تاریخی و فرهنگی دوشنبه آشنا شدند و اطلاعات دقیقی از راهنماها در مورد تاریخ، فرهنگ و فرصت‌های گردشگری پایتخت دریافت کردند. فصل جدید تورهای اتوبوس‌های قرمز تا اکتبر 2026 ادامه خواهد داشت و در ابتدا در آخر هفته‌ها برگزار می‌شود. مسیر گردشگری دوشنبه حصار نیز به عنوان بخشی از این پروژه هر شنبه فعالیت خواهد کرد. سومین کنگره زبانشناسان کشورهای همفرهنگ و همزبان به مناسبت 35مین سالگرد استقلال تاجیکستان از 15 تا 18 اکتبر در تاجیکستان به عنوان زبان ما جهان ما برگزار خواهد شد. پیش بینی می شود زبانشناسان و محققان از سراسر جهان که به مطالعه بررسی زبان فارسی تاجیکی مشغول هستند در سومین کنگره زبانشناسان شرکت کنند. در تاجیکستان زبان دولتی زبان مادری اکثریت ساکنان این کشور است. برنامه توسعه زبان دولتی برای سالهای 2020-2030 که با مصوبه دولت تصویب شده است، توسعه پایدار این زبان را به عنوان زبانی با وضعیت دولتی در 10 سال آینده تضمین می کند. و همکنون در ادامه به خبرهای جهان هم توجه فرمایید. حمیدرضا حاجی بابایی در جلسه مجازی مجلس ایران گفت با ایجاد اختلال در تامین کالا به ویژه در بنادر جنوب، بیش از 340 هزار کسب و کار مرتبط با کامیون ها و تریلرها و بارکش ها تحت تاثیر قرار گرفته است. او همچنین گفت که معاصره دریایی باعث اختلال در 80% از 40 تا 45 میلیون تن واردات سالانه شده است. از این رو گفته او واردات حداقل 50% از نیاز وارداتی کالاهای اساسی از طریق بنادر شمالی شروع شده است و باید حتما با قدرت ادامه پیدا کند. محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران هم گفت 400 هزار راننده در کشور وجود دارد که متاسفانه به دلیل مشخص نبودن مبدأ کالاها در تامین معیشت دچار مشکل شدند. و همچنین گفت بیش از 30 هزار راننده در کشور وجود دارند که فاقد پوشش بیمه هستند و باید به مسائل معیشتی آنها توجه شود. وزارت بهداشت لبنان میگوید در حمله هوایی اسرائیل به نزدیکی یک بیمارستان در شهر سور در جنوب لبنان 13 نفر از کارکنان این مرکز درمانی زخمی شدند. این در حالی است که ارتش اسرائیل به پیشروی در عمق خاک لبنان ادامه می رود. وزارت بهداشت لبنان در بیانیه گفت دشمن اسرائیلی در اطراف بیمارستان هیرام در سور اقدام به حمله هوایی کرد که در نتیجه آن 13 نفر از کارکنان بیمارستان زخمی شدند و خسارات قابل توجهی به این مرکز وارد شد. این بیانیه از جامعه بین‌المللی خواست برای جلوگیری از گسترش و تشدید حملات اسرائیل اقدام کند. بر اساس گزارش‌ها وقوع انفجاری در منطقه تحت کنترل شورشیان میانمار بیش از 50 نفر را کشته است. این انفجار در ایالت شان نزدیک مرز چین رخ داده است. تصاویر نشان می‌دهد که دود غلیظی به آسمان بلند شده و ساختمان‌ها در منطقه وسیع تخریب شده‌اند.
محل انفجار نزدیک شهر نام خام است که در کنترل ارتش آزادی بخش ملی تانگ یکی از قدرتمندترین گروه های مسلح مخالف دولت نظامی میانمار است. برخی گزارش ها که از آن است که انفجار در یک انبار مهمات رخ داده است، اما شورشیان می گویند که این انفجار ناشی از انفجار تصادفی مواد منفجره بوده است. پایان بخش خبری است. ممنون که از ما را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

درود دوباره بر شما شنوندگان ارجمند رادیو برنامه‌ریزی آواز تاجیک، شما را دوباره و باز هم به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش آمد میگیم و امید داریم همیشه خوب و خوشحال باشید و روزگار بکن. شنوندگان گرامی، امروز هم چون همیشه در خدمت شما خواهیم بود با پخش برنامه های جالب و جذاب و متنوع بخش فارسی رادیو آواز تاجیک. البته امروز هم همگونه که میدانید چون روزهای قبلی سعی میکنیم همیشه با شما همراه باشیم و شما بتوانید با شنیدن برنامه های ما لذت ببرید و در واقع اطلاعاتی را دریافت بکنید در هر زمینه، چه سیاست، چه اقتصاد، چه فرهنگ، چه اجتماعات، چه ورزش و چه در حوزه های دیگر که این همه البته مورد علاقه شما خواهد بود و شما می توانید البته از تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان از موج 55 FM که موج ماست آگاه بشوید. و شنوندگان گرامی، امروز با شما هستم من بختاور شریفی، مجری برنامه های امروز، و عدالت عزیزوا کارگردان برنامه های امروز بخش فارسی است که برای شما آهنگ و ترانه های زیبا را پخش میکنه. و شنوندگان گرامی، امروز دوشنبه اول ژوئن 2026 میلادی است، روز آغاز بخش هفته جدید و روز جدید که امید است در این روز و همینطور در هفته جدید برای شما زندگیتون پر از شادی و فرح، پر از خوبی ها و خوشی های روزگار باد و همیشه زندگی میکنم. شنوندگان گرامی، در ادامه عناوین برنامه های امروز رو اعلام میکنیم و در ادامه ما رو دنبال بکنید.

شنوندگان گرامی، اما که گفتیم برنامه های امروز ما برنامه های متنوع پخش خواهند شد، چه شرح و چه تحلیل و چه تفسیر و برنامه های دیگر و همینطور بخش های مختلف پخش خواهند شد. امید است این همه را بتوانید بشنوید و از شنیدن آنها لذت ببرید. همین الان دقایق بعد گزارش پخش خواهد شد از روز بین‌المللی کودکان، روز بین‌المللی حقوق کودکان، که یکی از روزهای معمول است و این روز هم در تاجیکستان هم این روز تعیین میشه و برواقع برگزار میشه.

میشه. در این باره به شما خواهیم گفت، نظر یکی از کارشناسان تاجیک هم در این گزارش پخش خواهد شد، این رو دقایق بعد میتوانید بشنوید. و پس از آن برنامه فرهنگ و جامعه هم پخش میشه. در این برنامه ما سعی میکنیم در رابطه به برگزاری فستیوال آب دوشنبه در چارچوب چهارمین کنفرانس آب دوشنبه که همین چند روز پیش در تاجیکستان برگزار شد، در این باره به شما بگوییم و در ادامه همچنان در ادامه این برنامه خبرهای فرهنگی تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. این برنامه رو امروز دنبال بکنید و برنامه های دیگر ما هم ادامه خواهند داشت. برنامه نوید آریانا پخش میشه در ادامه برنامه های ما و این برنامه البته چون همیشه حاوی مطالبی در رابطه به تحولات اخیر تاجیکستان، ایران و افغانستان است که این برنامه رو میتوانید در ادامه بشنوید و همچنان برنامه های دیگر ما هم طول روز پخش خواهند شد. و چون البته هفته قبلی شرح ورزشی هفته خواهیم داشت، در این برنامه تازه های ورزشی تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. شما می توانید این برنامه رو هم در ادامه بشنوید و ازتون لذت ببرید و خبرهای ورزشی تاجیکستان هم آگاه بشوید. و شنوندگان گرامی، حالا یه آهنگی رو می شنوید و برنامه های دیگر بخش فارسی رو ادامه خواهیم داد. در ادامه ما رو دنبال بکنید.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

0: جامعه.
1: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
1: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.

کودکان ثروت بی‌بها، آینده آسوده و آباد، امید به فردای نیک ملت و دولت محسوب می‌شوند. غمخوری نسبت به آنها وظیفه هر شخص، آیله، مکتب، جامعه و دولت است. خوشبختانه امروز در تاجیکستان صاحب استقلال ما برای کودکان شرایط مساعد فراهم آورده شده است تا بچگی خوشبختانه داشته باشند. عید زیباترین فرشته‌های عالم مبارک باد.

0: هر سال اول ژوئن به عنوان روز جهانی کودک در کشورهای مختلف جهان جشن گرفته می شود و تاجیکستان یکی از آنهاست. در سال 1925 در کنفرانس جهانی وضعیت کودکان در ژنو اول ژوئن به عنوان روز کودک تعیین شد. در واقع کودکان آینده صلح و رفاه هر ملتی، ثروت بی قیمت هر خانواده، جامعه و دولت هستند و آنها شادی و لذت زندگی هر والدین محسوب می شوند. تولد فرزند در هر خانواده شادی و خوششانسی می آورد و مانند زنگی برای ادامه زندگی به صدا در می آید. لازم ذکر است که در سراسر جهان به موضوع سبک زندگی کودک، امنیت مالی او، مشارکت او در آموزش و مراقبت از او به عنوان اساس ساختن آینده یک ملت اهمیت جدی داده می شود. همچنین برای حمایت از حقوق کودکان در سراسر جهان کنوانسیون حقوق کودک توسط سازمان ملل تصویب شد. کنوانسیون حقوق کودک ابزار اصلی بین‌المللی است که تمام حقوق کودکان را در بر می‌گیرد. این کنوانسیون در 20 نوامبر 1979 توسط مجمعه عمومی تصویب شد و تقریبا توسط همه کشورهای جهان تصویب شده است که نشان می‌دهد جامعه جهانی اهمیت جدی برای مسائل کودکان قائل بوده است. تاجیکستان کنوانسیون حقوق کودک را در سال 1993 تصویب کرد و تعهدی را برای اجرای اصول مندرج در کنوانسیون بر عهده گرفت. کنوانسیون کودک یکی از اولین کنوانسیون هایی است که جمهوری تاجیکستان پس از کسب استقلال دولتی تصویب کرد و تعهد واقعی خود را به نسل جوان به عنوان آینده روشن کشور نشان داد. احمد الله گیاهوف کارمند کتابخانه ملی تاجیکستان درباره حقوق کودک در تاجیکستان چون اصول نظر کرد.
1: جمهوری تاجیکستان همچون جزء جدانپذیر جامعه جهانی با قبول کنوانسیون حقوق کودک سال 1993 یک نظام نوی قانونگذاری و معیارهای حقوقی را در ساحه حقوق کودک یعنی ایجاد و کارکرد نمودند که این لحظه را این دوره را ما توانیم همچون دوره نوش و نما و انکشاف حقوق کودک نام بریم. جمهوری تاجیکستان بعد به دست آوردن استقلالیت دولتی و با قبول این کنوانسیون سازمان ملل متحد معیارهای حفظ حقوق کودک را در سطح ملی و قانونگذاری یعنی جمهوری تاجیکستان تهیه و کارکرد نمود که امروز چه در سطح کنستیتوسیا و چه در سطح دیگر قانونهای صحوی حفظ حقوق کودک در جمهوری تاجیکستان حمایه کرده می شود. روز بین المللی کودکان این با مقصد حفظ حمایه و از لحاظ هم جسمانی و هم روحی و هم معنوی یعنی کودکان حفظ شدنشان در جامعه جهانی همچون روز بین المللی قید کرده می شود و جمهوری تاجیکستان نیز همچون سوبیکت بین المللی این روز را در سطح بلند یعنی قید می کند.

0: طبق این کنوانسیون هر فرد زیر 18 ساله کودک محسوب می شود. کودکان بیش از 30% از جمعیت تاجیکستان را تشکیل می دهند و منبع بسیار مهمی برای جمهوری محسوب می شوند. بنابراین دولت تاجیکستان تلاش های زیادی برای ایجاد بهترین شرایط برای کودکان انجام داده است. در ادامه آقای گیاوف چنین گفت.
1: جمهوری تاجیکستان پیوسته آید به حفظ حقوق کودک از جمله کودکان معیوب و بی‌پرستار که این از سیاست خیردمندانه و انسان پرورانه پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امام رحمون سرچشمه می گیرد، همیشه غمخوری ظاهر می نماید و پیوسته در ملاقات و خوری های خود با قشرهای گوناگون جامعه این قشری آسیب پذیر و به کمک یعنی نیاز داشته را همیشه زیر مد نظر دارد و حتی در یکی از پیام های خود سال 2017 به مجلس عالی مخصوصا قید نموده بودند که یعنی برای دولت ملت سالم و جامعه سالم لازم است و کودکان باشد این آینده جامعه به حساب می رود. بنابراین تأمین حقوق و منفعت آنها و رشد جسمانی و روحی معنوی آنها وظیفه دولت و حکومت به حساب می رود. خب از این سیاست پیش گرفته دولت امروز در سطح مملکت از جانب تمام قشر جامعه به واسطه تحت یک دلی یک پرچگی همیشه یعنی این سیاست پیش گرفته دولت را جانبداری میکنیم و همیشه آماده هستیم که آید به حفظ کودک و حمایه منفعت های آنها کوشش خود را بخرجیم و جمهوری تاجیکستان هم در این سمت بسیار سند های معیاری حقوقی دخلدار را تهیه و قبول نموده است. از جمله به شمول اینها ما گفته میتونیم قانون صحاوی از سال 2015 این جانب عمل میکند.
0: روز جهانی کودک برای اولین بار در سال 1950 جشن گرفته شد. تصمیم به برگزاری آن توسط سازمان فدراسیون بین‌المللی دموکراتیک زنان در یک جلسه ویژه در نوامبر 1949 گرفته شد. سازمان ملل متحد از این ابتکار حمایت کرد و حمایت از حقوق، زندگی و سلامت کودکان را یکی از اولویت‌های فعالیت‌های خود اعلام کرد.

رنگ و رنگ رنگ و رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

0: شنوندگان گرامی، حالا برنامه فرهنگ و جامعه است. امروز در این برنامه در رابطه به برگزاری جشنواره آب و برنامه فرهنگی به عنوان آب منبع حیات بشریت است خواهیم گفت. در ادامه ما را همراه باشید. در چارچوب چهارمین کنفرانس بین‌المللی سطح بالا در مورد دهه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 جشنواره آب و برنامه فرهنگی به عنوان آب منبع زندگی بشریت است در پارک فرهنگی و تفریحی نوروزگاه دوشنبه برگزار شد. در این مراسم دلربا منصوری معاون نخست وزیر تاجیکستان، رؤسای وزارتخانه ها و ادارات، هیئت اجرایی شهرداری دوشنبه، شرکت کنندگان کنفرانس بین‌المللی آب، نمایندگان رسانه ها و دیگران حضور داشتند. محمد جوانمرد، کارمند سفارت ایران در تاجیکستان هم در این همایش حضور داشت. او درباره برگزاری جشنواره آب چنین اظهار نظر کرد.
1: فکر کنم این چهارمین کنفرانس بین‌المللی آب و اینم چهارمین جشنواره غذاییه که در حاشیه این کنفرانس برگزار میشه. خب از این جهت خیلی خوب و قابل ستایشه، چون یک فرصتی مهیا میشه اینکه کشورها و سفارتخانه‌ها در غرفه‌های خودشون صنایع دستی و غذاهایی که به هر حال جزء سنت اون کشور ارائه بدن و مردم تاجیکستان هم با حضور در این رویداد فرهنگی با فرهنگ دیگر ملل بیشتر و بهتر آشنا بشن.
0: در این جشنواره مقامات شهرها و مناطق تاجیکستان، صنایع دستی و هنرهای مردمی، محصولات متعددی مانند منبتکاری روی چوب، جواهرات، ساتون و بافت ادرس، سبد بافی، زردوزی، گلدوزی و همچنین غذاهای ملی و محصولات کشاورزی، میوه‌های تازه و خشک را به نمایش گذاشتند. هیئت مهمانان ابتدا از نمایشگاه محصولات کشاورزی، صنایع دستی و غذاهای ملی بازدید کردند. در ادامه آقای جوانمرد درباره این همایش چنین گفت:
1: مثل همه مراسم ها و همه غرفه‌هایی که ما تشکیل میدیم، غرفه ایران با استقبال خیلی خیلی زیادی مواجه میشه و معمولا هم توی ساعت اول غذای ما تمام میشه. امسال هم طبق روال و سیاق قبل به همین صورت بود. استقبال خیلی خوب بود از غرفه ایران، کلن استقبال از باقی غرفه هم به همین صورت بود، ولی خب ایران به خاطر اشتراکاتی که با تاجیکستان داره طبیعتاً استقبالش هم بیشتره.
2: خب اشتراکات تاجیکستان و ایران به این موضوع اشاره کرده، آیا برگزاری چنین همایشی با حضور بخشی از ایرانیان البته و با حضور تاجیکان و ملل دیگر در این زمینه آیا توجه ایرانیان بیشتر میشه به تاجیکان، تاثیر میذاره؟
1: 100% وقتی رفت آمد زیاد میشه، توجه بیشتر میشه، علاقه بیشتر میشه، مهر و عطوفت بیشتر میشه. اما متاسفانه به خاطر شرایطی که وجود داشت فعلا پرواز وجود نداره، به خاطر همین ایرانیان کمی امسال موفق شدن به تاجیکستان سفر کنن. سال هجری شمسی مد نظره و به امید خدا هر وقت پروازا راه بیفته رفت آمده دوباره بیشتر میشه. همایش‌های از این دست و رویدادهای از این دست هم کمک میکنه به اینکه ما به اشتراکاتی که داریم به هم دیگه بیشتر توجه کنیم و رفت آمده رو بیشتر کنیم.
0: در همان زمان یک برنامه فرهنگی در چارچوب جشنواره برگزار شد. چهارمین کنفرانس بین‌المللی سطح بالا در مورد دهه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 از 25 تا 28 مه در دوشنبه برگزار شد. این کنفرانس به ابتکار دولت تاجیکستان با همکاری سازمان ملل و سایر شرکای توسعه برای پیشبرد پیشرفت در دستیابی به اهداف دهه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار برگزار شد. در این کنفرانس نمایندگان عالی رتبه دولت‌ها و کشورهای عضو سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، مؤسسات مالی، مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی، بخش خصوصی، سازمان‌های عمومی و جامعه مدنی و همچنین سازمان‌های زنان، جوانان و کودکان حضور داشتند. در این حال حضار در کنفرانس از مناطق تاجیکستان بازدید کردند. از مناظر طبیعی بی‌نظیر تاجیکستان، امکانات گردشگری و تفریحی کشور بازدید کردند و با پتانسیل آب و انرژی تاجیکستان هم آشنا شدند. همچنین به عنوان بخشی از کنفرانس یک نمایشگاه موضوعی در مورد منابع آب برگزار شد. این رویداد پتانسیل برق آبی تاجیکستان و استفاده از منابع آبی برای توسعه اقتصادی را ارائه داد. گفته می شود که چون این رویدادهایی تاجیکستان را بار دیگر به عنوان یکی از کشورهای دارای پتانسیل غنی آب در آسیای مرکزی و پیشگام در زمینه آب و تغییرات اقلیمی معرفی می کند. شنوندگان گرامی، حالا آهنگی را می شنوید و برنامه فرهنگ و جامعه را ادامه خواهیم داد.

جامعه است و حالا به خبرهای فرنگی هفته همه توجه فرمایید و در ادامه ما را همراه باشید.

مقدمات مسابقه سراسری گنجینه تاریخ و فرهنگ تاجیکان در حال انجام است. این مسابقه بر اساس برنامه برگزاری جشن‌ها و سالگردها، جشنواره‌ها، نمایشگاه‌های تعطیلات و مسابقات با ماهیت فرهنگی و آموزشی و سنت‌های مردمی در تاجیکستان برای سال 2026 که با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان مورخ 2 ژانویه 2026 تصویب شده است، برگزار خواهد شد. به گفته منابع، این مسابقه بین دانشجویان مؤسسات آموزش متوسطه و عالیه حرفه‌ای کشور برگزار می شود و در نوامبر امسال به پایان خواهد رسید. این مسابقه به ابتکار آژانس حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی مطابق با دستورالعمل‌ها و راهنمایی‌های رئیس جمهوری تاجیکستان به منظور حفظ تاریخ و فرهنگ ملی برگزار می شود. هدف آن ترویج تاریخ و فرهنگ تاجیکان در جامعه، به ویژه در میان نوجوانان و جوانان، تقویت حس خودآگاهی و خودشناسی ملی، احیای حافظه تاریخی و در نتیجه درک بهتر نقش ملت باستانی متنوع تاجیک در توسعه تمدن بشری قلمداد شده است. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن ارائه سخنرانی خود به مجلس عالی اظهار داشته بودند که میراث تاریخی و فرهنگی گذرنامه ملت باستانی تاجیک است. به گفته امام‌علی رحمان، در همین راستا برای محافظت از ارزش‌های مادی و معنوی ملت خود باید آنها را به شیوه شایسته و هدفمند در صحنه بین‌المللی ارائه دهیم.

به مناسبت 35 سالگرد سکول تاجیکستان سلسله نشست های به ابتکار کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان در مورد نقش رئیس جمهور تاجیکستان در توسعه زبان دولتی در شهرها و مناطق کشور در حال برگزاری است. در چارچوب این رویداد نشستی نیز با جوانان فعال شهر کولاب برگزار شد. این سلسله نشست ها از آوریل تا اوت 2026 به عنوان نقش بنیانگذاری تلوارت ملی رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان در توسعه زبان دولتی با نمایندگان وزارتخانه ها، ادارات و جوانان و شهرها و مناطق کشور برگزار خواهد شد. در این گرد همایی های دستاوردهای دوران استقلالیت و نقش کلیدی رئیس جمهور تاجیکستان در تقویت دولت ملی مورد بررسی قرار گرفت. در این دیدار سخیلاد رحمت الله زاده رئیس کمیته زبان اصطلاحات نظرات خود را در مورد اهمیت زبان دولتی، رعایت قوانین مربوط به زبان، هنجارهای املای تاجیکی و فرهنگ اسناد بیان کرد. تاکید شد که زبان به عنوان عنصر مهم آینه از تاریخ، فرهنگ و هویت ملی تاجیکان قلمداد می شود. از 6 جوان تا 23 اوت به مناسبت 35 سالگرد استقلال تاجیکستان روزهای فرهنگ شهرها مناطق کشور هر هفته شنبه ها و یک شنبه ها در پارک های دوشنبه برگزار خواهد شد. طبق برنامه برگزاری جشن ها و مراسم ها نمایشگاه ها برای سال 2026 که با فرمان ریاست جمهوری تاجیکستان در تاریخ 2 ژانویه 2026 تصویب شده است، روزهای فرهنگی در جوان اوت امسال طبق یک برنامه جداگانه برگزار می شود. در این روزها کارکنان ادارات فرهنگی مناطق، شهرها و مناطق دیگر و شهرستان ها با یک برنامه کنسرت جالب، نمایشگاه کالاها و صنایع دستی مردمی ساکنان و مهمانان پایتخت را خوشحال خواهند کرد. قرار است روزهای فرهنگی در پارک فرهنگی و تفریحی دریاچه جوانان، پارک فرهنگی و تفریحی صدرالدین عینی، پارک فرهنگی و تفریحی ابوالقاسم فردوسی، پارک فرهنگی و تفریحی نظام‌الدین علی شیر نوایی و دیگر پارک‌های فرهنگی پایتخت برگزار شود. در 16 دسامبر 2025 طی تقدیم پیام امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی به مناسبت 35 سالگرد استقلال تاجیکستان سال 2026 به عنوان سال گسترش رفاه و کار سازنده و تقویت و تحکیم خودآگاهی و خودشناسی ملی اعلام شد. همانطور که رئیس جمهوری تاجیکستان اظهار داشتند، سال 2026 برای ما سالی تاریخی است، سال جشن 35 سالگرد استقلال تاجیکستان، یعنی تاجیکستان تازه استقلال یافته 35 ساله خواهد شد.

کتابخانه ملی تاجیکستان به ابتکار مرکز مطالعات تاجیک سمینار بعدی مطالعات تاجیک را به عنوان شرح مفهوم قانون تمدن آریایی با حضور محققان داخلی برگزار کرد. لطفیه عبدالخالق زاده مدیر کتابخانه ملی دیدگاه های خود را در مورد اهمیت مطالعه و توسعه مفهوم علمی قانون تمدن آریایی، نقش آن در تقویت خودآگاهی ملی، احیای ارزش‌های تاریخی و فرهنگی و توسعه تفکر ملی بیان کرد. در این نشست، عبدالولی شریف‌زاده، رئیس گروه تاریخ علوم و فناوری مؤسسه تاریخ، بستانشناسی و قومشناسی احمد دانش فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان، گزارشی در مورد موضوع شرح مفهوم علمی قانون تمدن آریایی ارائه داد. در طول این سمینار، مسائل مربوط به تمدن آریایی، ارزش‌های ملی، نقش تاریخ در شکل‌گیری هویت ملی و اهمیت علمی این مفهوم مورد تجزیه و تحلیل و بحث قرار گرفت. خیال بابایوف، دکترای علوم تاریخ، دیدگاه‌ها و نظرات جالب و ارزشمندی را در مورد باشگاه مطالعات تاجیکستان بیان کرد. موضوع بر اهمیت برگزاری چنین باشگاه‌های علمی و آموزشی تاکید کرد و سهم قابل توجه آنها را در توسعه تفکر علمی و افزایش آگاهی عمومی ارزیابی نمود. کارکنان مرکز مطالعات تاجیک در طول فعالیت‌های خود کارگاه‌های آموزشی متعددی را با موضوعات زیر برای افزایش حس میهن‌پرستی و خودآگاهی و خودشناسی و توسعه فرهنگ ملی برگزار کردند. زبان ملت جوهر ملت است. تاجیک های نه باباجان قفاروف و مراحل خودآگاهی تاجیک. نقش سکه ها در برسم شناختن دولت سامانیان. حفاظت از منابع مالی و رسانه های الکترونیکی در شرایط جهانی شدن. شاهنامه حکیم فردوسی و تقویت ایده ملی. هنر خانه‌سازی قوم آریایی. از کاخ جمشید تا خانه های سنتی تاجیک های بدخشان. چکن، میراث تمام نمادین فرهنگ. کروش کبیر و ذوالقرنین. کروش کبیر، منشور جهانی حقوق بشر، تکامل تاریخی حقوق بشر و نقش رهبر ملت در احیای این ارزش ها و سرنوشت تاجیک ها در اثر جامعه اتول تواریخ رشیدالدین فضل‌الله طبری.

گروهی از مهمانان به شرکت کنندگان چهارمین کنفرانس آب دوشنبه از قلعه حصار بازدید کردند. به مهمانان اطلاعات دقیقی در مورد تاریخچه این بنای تاریخی داده شد. آنها با دقت هر گوشه قلعه را بررسی کردند و از راهنمایان در مورد وقایعی که در این مکان رخ داده بود پرسیدند. مهمانان از اسکرخانه، کاخ حاکم، آمفی‌تئاتر، کوچه های صنایع دستی و موزه تاریخی و فرهنگی قلعه حصار بازدید کردند. با تاریخ و فرهنگ باستانی ملت تاجیک آشنا شدند و از آن بسیار قدردانی کردند. گلناز ضیاءالدین‌زاده معاون شهردار حصار اظهار داشت که هر یک از ما مسئول میزبانی از شرکت کنندگان چهارمین کنفرانس آب دوشنبه در حصار در سطح بالا شده ایم. خانم ضیاءالدین‌زاده افزود: ما تلاش کردیم تا اطمینان حاصل کنیم که مهمانان این رویداد سطح بالا با تاریخ باستانی مردم تاجیک آشنا شوند و برای این منظور بهترین راهنمای مسلط به زبان را انتخاب کردیم تا از طریق هر بنای تاریخی شواهدی در مورد تاریخ باستانی ملت تاجیک به مهمانان ارائه دهد. همچنین مطابق با مهمان نوازی تاجیک ها با نان و نمک از آنها استقبال کردیم و با ارائه غذاهای ملی به آنها سنت خوب مهمان نوازی تاجیک ها را اجرا کردیم.

به ابتکار سفارت تاجیکستان در روسیه، سازمان عمومی مرکز فرهنگ تاجیک و همکاری مؤسسه بودجه ایالتی فدرال خانه ملت‌های روسیه مراسم یادبودی به مناسبت 115 سالگرد شاعر مردمی میرزا تورتون‌زاده برگزار کرد. طیف گسترده از محققان، دانشمندان و محققان، نویسندگان، پژوهشگران روسیه، هیئت دیپلماتیک مستقر در مسکو، اعضای شورای عمومی تحت نظر سفارت و دانشجویان تاجیک در این مراسم شرکت کردند. گفته می شود که میرزا تورتون‌زاده شاعر میهن پرست بود. بنابر این بهترین آثار او به تجلیل از سرزمین مادری و مردم آن اختصاص دارد. تورتون‌زاده به عنوان یک مبارز و مروج صلح و ایده‌های انسان گرایانه بارها به خارج از کشور سفر کرد و سهم بی‌نظیری در تقویت صلح و دوستی بین کشورهای غرب و شرق داشته است. نمایشگاهی از کتاب‌های شاعر در حیات ساختمان اصلی خانه ملت‌های روسیه برگزار شد. آنا پول جووا، مدیر مؤسسه بودجه دولتی فدرال خانه ملت‌های روسیه، برنده جایزه دولتی تاجیکستان در زمینه ادبیات، میخائیل سلینسکوف، شرقشناس، دانشمند علوم سیاسی و کارمند برجسته مؤسسه شرقشناسی آکادمی علوم روسیه، ویکتور نیمیچنوف، مدیر مرکز زبان و فرهنگ تاجیکی دانشگاه زبانشناسی دولتی مسکو، نیکیتا کوزین و دیگران برای حضار سخنرانی کردند. و شنوندگان گرامی، چنین بود برنامه امروز فرهنگ و جامعه. ممنون از ما را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.

درود بر شما و شنوندگان ارجمند به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش آمدید. من بختیار شریفی هستم. حالا به بخش خبری توجه فرمایید. در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. به گزارش بانک ملی تاجیکستان، کشور تاجیکستان در حال تقویت همکاری با بانک اروپایی بازسازی و توسعه است. در دیدار فیروز طالبزاده، رئیس بانک ملی تاجیکستان، با هیئت نمایندگی بانک اروپایی بازسازی و توسعه به رهبری مارک بومن، معاون رئیس بانک اروپایی بازسازی و توسعه در امور سیاسی و همکاری، مسائل مربوط به اجرای پروژه های موجود بانک اروپایی بازسازی و توسعه در تاجیکستان، وضعیت فعلی و چشمانداز توسعه همکاری های بیشتر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. آقای طالبزاده سهم بانک اروپایی بازسازی و توسعه را به عنوان یک شریک استراتژیک در تقویت سیستم بانکی کشور، از جمله حمایت از اصلاحات اقتصادی و مالی، توسعه بخش خصوصی و توسعه پایدار کشور قابل توجه ارزیابی کرد. طرفین در مورد سیاست نرخ ارز، روند دیجیتالی کردن سیستم بانکی، برنامه اهرم هماهنگی سیاست، انطباق با استانداردها، تقاضا برای وام‌های رهنی، توسعه بازار بیمه، تقویت ظرفیت متخصصان در رعایت استانداردها، مبارزه با قانونی سازی یا درآمدهای حاصل از جرم و تامین مالی تروریسم، مدیریت ریسک و غیره تبادل نظر کردند.

بختاور سفرزاده سفیر تاجیکستان در بلاروس با الکساندر گوچوک رئیس کمیسیون عالی گواهی بلاروس دیدار کرد. طبق گزارش سفارت تاجیکستان در بلاروس، در این دیدار طرفین وضعیت و چشم‌انداز توسعه همکاری ها بین تاجیکستان و بلاروس در زمینه صدور گواهینامه پرسنل علمی را مورد بررسی قرار دادند. توجه ویژه‌ای به مسائل تقویت پایه‌های قراردادی و قانونی همکاری، تبادل تجربه در زمینه صدور گواهینامه علمی دولتی و همچنین گسترش همکاری بین کمیسیون عالی گواهی بلاروس و کمیسیون عالی گواهی تحت ریاست جمهوری تاجیکستان مبذول شد. طرفین همچنین به توسعه همکاری بین شوراهای پایان نامه در زمینه رشته های علمی نادر، دفاع از پایان نامه های کاندیدا و دکترا در شوراهای پایان نامه تاجیکستان و بلاروس و همچنین ایجاد شوراهای یکباره برای دفاع از پایان نامه های علمی در مناطقی که شوراهای پایان نامه در تاجیکستان فعالیت نمی کنند توجه کردند.

سفر كرمز فصل جديد از مسیرهای گردشگری شهر دوشنبه آغاز شد. به مناسبت آغاز این فصل تورهای رایگان با اتوبوس‌های دو طبقه برای ساکنان و مهمانان پایتخت برگزار شد. شهرداری دوشنبه میگوید این تورها با همکاری شرکت‌های مسافرتی کینگ تور و سامان تراول اجرا شد. هدف از برگزاری مسیرهای گردشگری شهری معرفی فرصت‌ها و پتانسیل‌های گردشگری پایتخت، ایجاد شرایط تفریحی مطلوب برای ساکنان و مهمانان، جذب گردشگری داخلی و خارجی و توسعه فرهنگ گردشگری در دوشنبه عنوان شده است. در چارچوب این برنامه شرکت کنندگان با مناظر تاریخی و فرهنگی دوشنبه آشنا شدند و اطلاعات دقیقی از راهنماها در مورد تاریخ، فرهنگ و فرصت‌های گردشگری پایتخت دریافت کردند. فصل جدید تورهای اتوبوس‌های قرمز تا اکتبر 2026 ادامه خواهد داشت و در ابتدا در آخر هفته‌ها برگزار می‌شود. مسیر گردشگری دوشنبه حصار نیز به عنوان بخشی از این پروژه هر شنبه فعالیت خواهد کرد. سومین کنگره زبانشناسان کشورهای همفرهنگ و همزبان به مناسبت 35مین سالگرد استقلال تاجیکستان از 15 تا 18 اکتبر در تاجیکستان به عنوان زبان ما جهان ما برگزار خواهد شد. پیش بینی می شود زبانشناسان و محققانی از سراسر جهان که به مطالعه بررسی زبان فارسی تاجیکی مشغول هستند در سومین کنگره زبانشناسان شرکت کنند. در تاجیکستان زبان دولتی زبان مادری اکثریت ساکنان این کشور است. برنامه توسعه زبان دولتی برای سالهای 2020-2030 که با مصوبه دولت تصویب شده است، توسعه پایدار این زبان را به عنوان زبانی با وضعیت دولتی در 10 سال آینده تضمین می کند. و همکنون در ادامه به خبرهای جهان هم توجه فرمایید. حمیدرضا حاجی بابایی در جلسه مجازی مجلس ایران گفت با ایجاد اختلال در تامین کالا به ویژه در بنادر جنوب، بیش از 340 هزار کسب و کار مرتبط با کامیون ها و تریلر ها و بارکش ها تحت تاثیر قرار گرفته است. او همچنین گفت که مواصله دریایی باعث اختلال در 80% از 40 تا 45 میلیون تن واردات سالانه شده است. از این رو گفته او واردات حداقل 50% از نیاز وارداتی کالاهای اساسی از طریق بنادر شمالی شروع شده است و باید حتما با قدرت ادامه پیدا کند. محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران هم گفت 400 هزار راننده در کشور وجود دارد که متاسفانه به دلیل مشخص نبودن مبدأ کالاها در تامین معیشت دچار مشکل شدند. و همچنین گفت بیش از 30 هزار راننده در کشور وجود دارند که فاقد پوشش بیمه هستند و باید به مسائل معیشتی آنها توجه شود. وزارت بهداشت لبنان میگوید در حمله هوایی اسرائیل به نزدیکی یک بیمارستان در شهر سور در جنوب لبنان 13 نفر از کارکنان این مرکز درمانی زخمی شدند. این در حالی است که ارتش اسرائیل به پیشروی در عمق خاک لبنان ادامه می رود. وزارت بهداشت لبنان در بیانیه گفت دشمن اسرائیلی در اطراف بیمارستان هیرام در سور اقدام به حمله هوایی کرد که در نتیجه آن 13 نفر از کارکنان بیمارستان زخمی شدند و خسارات قابل توجهی به این مرکز وارد شد. این بیانیه از جامعه بین‌المللی خواست برای جلوگیری از گسترش و تشدید حملات اسرائیل اقدام کند. بر اساس گزارش‌ها وقوع انفجاری در منطقه تحت کنترل شورشیان میانمار بیش از 50 نفر را کشته است. این انفجار در ایالت شان نزدیک مرز چین رخ داده است. تصاویر نشان می‌دهد که دود غلیظی به آسمان بلند شده و ساختمان‌ها در منطقه وسیع تخریب شده‌اند. محل انفجار نزدیک شهر نام خام است که در
کنترل ارتش آزادی بخش ملی تانگ یکی از قدرتمندترین گروه های مسلح مخالف دولت نظامی میانمار است. برخی گزارش ها که از آن است که انفجار در یک انبار مهمات رخ داده است، اما شورشیان می گویند که این انفجار ناشی از انفجار تصادفی مواد منفجره بوده است. پایان بخش خبری است. ممنون که از ما را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

نوید آریانا تازه ترین رویدادها از کشورهای فارسی زبان، بازتاب تحولات اخیر این کشورها، مسائل قابل توجه در رسانه ها چیست؟ هر هفته روزهای دوشنبه و شنبه از رادیوی آواز تاجیک با نوید آریانا باشید. ادامه برنامه های بخش فارسی است و حالا شنوندگان گرامی برنامه نوید آریانا پخش خواهد شد. ما امروز در این برنامه آخرین تحولات تاجیکستان، ایران و افغانستان را تقدیم شما خواهیم کرد. در ادامه ما را همراه باشید. به ابتکار سفارت تاجیکستان در روسیه، سازمان عمومی مرکز فرهنگ تاجیک با همکاری مؤسسه بودجه ایالتی فدرالی خانه ملت‌های روسیه مراسم یادبودی را به مناسبت 115مین سالگرد میرزا تورسون‌زاده شاعر تاجیک برگزار کرد. طیف گسترده از محققان، دانشمندان و نویسندگان و پژوهشگران روسیه، هیئت دیپلماتیک مستقر در مسکو، اعضای شورای عمومی تحت نظر سفارت و دانشجویان تاجیک در این مراسم شرکت کردند. گفته می شود که میرزا تورسون‌زاده شاعری میهن پرست بود. بنابراین بهترین آثار او به تجلیل از سرزمین مادری و مردم آن اختصاص دارد. تورسون‌زاده به عنوان یک مبارز و مروج صلح و ایده های انسان گرایانه بارها به خارج از کشور سفر کرد و سهم بی‌نظیری در تقویت صلح و دوستی بین کشورهای غرب و شرق داشت. نمایشگاهی از کتاب های شاعر مردم تاجیک تورسون‌زاده در حیات ساختمان اصلی خانه ملت های روسیه برگزار شد. آنا پولجووا، مدیر مؤسسه بودجه دولتی فدرال خانه ملت‌های روسیه، شاعر، مترجم، منتقد ادبی، مورخ ادبیات روسیه مشهور روسی، برنده جایزه دولتی تاجیکستان در زمینه ادبیات، میخائیل سلینکوف، شرقشناس، دانشمند علوم سیاسی و کارمند برجسته مؤسسه شرقشناسی فرهنگستان علوم روسیه، ویکتور نیمچنوف، مدیر مرکز زبان و فرهنگ تاجیکی در دانشگاه دولتی موسکو، نیکیتا کوزین و دیگران برای احضار سخنرانی کردند.

حمید رضا حاجی بابایی در جلسه مجازی مجلس ایران گفت با ایجاد اختلال در تامین کالا به ویژه در بنادر جنوب بیش از 340 هزار کسب و کار مرتبط با کامیون‌ها و تریلرها و بارکش‌ها تحت تاثیر قرار گرفته است. او همچنین گفت که محاصره دریایی باعث اختلال در 80 درصد از 40 تا 45 میلیون تن واردات سالانه شده است. از این رو واردات حداقل 50 درصد از نیاز وارداتی کالاهای اساسی از طریق بنادر شمالی شروع شده است و باید حتما با قدرت ادامه یابد. محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران هم گفت 400 هزار راننده در کشور وجود دارد که متاسفانه به دلیل مشخص نبودن مبدأ کالاها در تامین معیشت دچار مشکل شدند. و همچنین گفت بیش از 30 هزار راننده در کشور وجود دارند که فاقد پوشش بیمه هستند و باید به مسائل معیشتی آنها

یان انگلند رئیس شورای پناهندگان نروژ روز یکشنبه هشدار داد که بمباران‌های اخیر در ایران آسیب‌های جدی روانی بر کودکان افغانستانی و ایرانی بر جای گذاشته است. و همچنین گفت که بسیاری از خانواده‌های مهاجر افغانستانی در پی بحران اقتصادی ناشی از جنگ منابع محدود درآمد خود را از دست دادند. یان اگلند در صفحه ایکس خود نوشت که بیش از 4 میلیون مهاجر افغانستانی در ایران به کمک ها و حمایت های فوری بشردوستانه نیاز دارند. او هشدار داد که وضعیت این مهاجران در پی جنگ و بحران اقتصادی وخیمتر شده و نیازمند توجه جدی جامعه جهانی است. رئیس شورای پناهندگان نروژ پیش از این نیز گفته بود که مهاجران افغانستانی در ایران قربانیان فراموش شده جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی هستند. او گفته بود که با کاهش درآمدها و افزایش قیمتها خانواده ها در تامین نیازهای خود با مشکلات روبرو شدند.

و شنوندگان گرامی، چنین بود برنامه نوبتی آریانا که از خبرهای تاجیکستان و ایران افغانستان به شما در این برنامه گفتیم. در ادامه هم ما را دنبال بکنید. پیروزی و پاینده باشید.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

شنوندگان گرامی حالا برنامه شهر ورزشی هفته است. در این برنامه اخبار ورزشی هفته تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. در ادامه ما را همراه باشید.

تیم ملی فوتبال زیر 17 سال تاجیکستان به جام ملت‌های آسیا 2026 در عربستان سعودی به پیروزی دیگری دست یافت. به گزارش فدراسیون فوتبال تاجیکستان، تیم جوانان تاجیک در دور دوم این رقابت‌ها میانمار را با نتیجه 1-0 شکست داد. تیم جوانان تاجیکستان قبل از موعود به دور بعدی راه یافت و همچنین در جام جهانی جوانان 2026 که در ماه نوامبر در قطر برگزار می شود راه یافت. تیم جوانان تاجیکستان برای چهارمین بار در تاریخ خود در جام جهانی جوانان شرکت می کند. این تیم پیش از این در مسابقات قهرمانی جهان 2007، 2019 و 2025 شرکت کرده بود.

کادر مربیگری تیم ملی فوتبال تاجیکستان به رهبری ایگور آنجلوفسکی ترکیب نهایی تیم را برای مسابقات دوستانه ماه ژوئن مقابل تیم ملی هلند که در تاریخ های 5 و 9 ژوئن برگزار می شود اعلام کرد. فدراسیون فوتبال تاجیکستان گزارش داد که ایگور آنجلوفسکی 26 بازیکن را برای مسابقات آینده فرا خوانده است. 3 دروازه‌بان، 10 مدافع، 9 هافبک و 4 مهاجم. اردو تمرینی این تیم از 30 مه آغاز خواهد شد. اولگ بولکوف دروازه‌بان، منوچر سفروف مدافع، آمدانی کمالوف هافبک و رستم سایروف مهاجم به دلیل مصدومیت در مسابقات دوستانه آینده مقابل تیم هند شرکت نخواهند کرد.

به عنوان بخشی از جشن روز جهانی فوتبال یک بلوار فرهنگی و تفریحی جدید با قرار دادن مجسمه نماد فوتبال در مرکز منطقه یوون به برابرداری رسید. گزارش شده است که این بلوار در خیابان مهری شهرک یاوان در زمینی به مساحت 1500 متر مربع ساخته شده و در مرکز آن یک مجسمه باشکوه 12 متری از نماد فوتبال نصب شده است. محوطه این مجموعه با نیمکت‌های مدرن، نورپردازی، درختان تزیینی و همیشه سبز و گل‌های فصلی تزیین شده است و شرایط مطلوبی را برای تفریح و سرگرمی ساکنان و مهمانان ایجاد می‌کند. در مراسم بازگشایی بلوار اشاره شد که تحت سیاست ورزشی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان حوزه ورزش به ویژه فوتبال به توسعه و گسترش بی سابقه‌ای در این جمهوری دست یافته است. توجه مداوم دولت و حکومت به توسعه زیرساخت‌های ورزشی، آموزش ورزشکاران جوان و برگزاری مسابقات مختلف به ترتیب نسلی سالم، تقویت حس میانپرستی و جذب جوانان به سبک زندگی سالم کمک می‌کند. تأکید شد که به رسمیت شناختن روز جهانی فوتبال در سطح جهانی نشانه از جایگاه و نفوذ روبه رشد تاجیکستان در صحنه جهانی است و سهم این کشور در توسعه ورزش و تقویت همکاری‌های جهانی را بیش از پیش نشان می‌دهد. در ادامه این رویداد جشنواره فوتبال برگزار شد که در آن ورزشکاران جوان و نوجوان مهارت‌های خود را به نمایش گذاشتند. تمرینات نمایشی، برنامه‌های ورزشی صحنه‌ای و اجراهای شرکت کنندگان شکوه و جلال خاصی به این رویداد بخشید. مسابقات دوستانه‌ای نیز بین تیم‌های جوانان و نوجوانان برگزار شد و شرکت کنندگان روحیه بالای ورزشی، روحیه رقابت سالم و حس دوستی و همبستگی را به نمایش گذاشتند.

به مناسبت روز جهانی فوتبال در روستای ابراهیم بازاروف از جامعه روستایی سه‌شنبه شهر ترسون‌زاده با مشارکت پرویز اکرمزاده رئیس شهر ترسون‌زاده یک زمینه فوتبال سرپوشیده به نام هاما آرنا افتتاح شد. گزارش شده است که این زمین ورزشی با هزینه تاجر محلی الهام سعیدوف ساخته شده است و فاز دوم آن در آینده نزدیک بازگشایی خواهد شد. شرایط استادیوم فوتبال مطابق با الزامات زمان است و پس از افتتاح آن نوجوانان برای اولین بار قدرت خود را در زمین آزمایش کردند. در هفته می 2024 مجمع امم سازمان ملل قطعنامه ای را تصویب کرد که 25 مهر را به عنوان روز جهانی فوتبال اعلام کرد. روز جهانی فوتبال توسط رئیس اتحادیه فوتبال آسیای میانه و رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان پیشنهاد شده بود.

گفتار ادبی داریم درباره روزگار و آثار و اشعار نظامی گنجوی، شاعر معروف پارسیگو. ما را در ادامه همراه باشید. یکی از شاعران و داستان سرایان نامدار و مشهور پارسیگو که در قرن ششم هجری خورشیدی زندگی می کرد، جمال الدین ابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی بن موید یا همان نظامی نام داشت. نظامی نه تنها روش و سبک جداگانه‌ای را در زمینه شعر و داستان سرایی به کار بست، بلکه تأثیر ادبیات و شیوه او را می توان در سبک شاعران و داستان سرایان پس از او هم به وضوح مشاهده کرد. شاعر معروف حکیم نظامی در قرن ششم هجری زندگی می کرد و در همان دوران موفق شد سبکی را از خود در شعر و داستان سرایی به جای بگذارد که در آثار شاعران پس از او در دهه‌های مختلف هم کاملا نمایان است. نظامی به حدی مشهور است که از هر شخصی بخواهید نام یک شاعر را بگوید، قطعا نظامی یکی از نام‌هایی است که خواهید شنید و این نشان از شهرت بالای او دارد. البته نظامی را نمی‌توان فقط یک شاعر یا داستان سرا معرفی کرد، چرا که فعالیت و دانش او در علوم ادبی، نجوم، فلسفه، علوم انسانی، فقه، کلام و ادبیات عرب نیز زبان زد خاص و عام بود. اثر تمام این علوم و تسلط نظامی را می توان در شعرهای فوق‌العاده‌ای که سروده است کاملا احساس کرد.

جمال الدین ابو محمد در سالهای 535 هجری خورشیدی و در گنجه متولد شد. او نتونست مدت زمان زیادی مهر پدر و مادری را تجربه کند. حکیم نظامی از بخت بد روزگار پدر و مادر خود را در دوران کودکی از دست داد و طعم یتیمی را چشید. شواهد تاریخی نشان می دهد که نظامی در سنین جوانی هیچگاه از شهر گنجه خارج نشد. او در جوانی موفق شد علوم مختلف را بیاموزد و به زبانهای آذری، عربی، فارسی و پهلوی مسلط شود. نظامی در شعرهای خود همواره اطلاعات شخصی زیادی را در قالب نظم بیان کرده که همین مسئله سبب شده تا بتوان اطلاعات زیادی را درباره زندگی شخصی او متوجه شد. به عنوان مثال، برخی از شعرهای او به خوبی نشان می دهند نظامی از شاعرانی که شرافت خود را با پول معاوضه می کردند بیزار بود یا نام اجداد او هم از میان شعرهای او مشخص شده است. نظامی در شعرهایش بسیار کم به رویدادهای زمان خود اشاره کرده و همواره تلاش می کرد تا هر آنچه در ذهن و ایده هایش می گذرد را در قالب شعر و داستان بر زبان آورد و نگارش کند. این مسئله سبب شد تا بتوان اطلاعات شخصی زیادی را از او به دست آورد. نظامی گنجوی در زمینه زندگی شخصی خود حقیقتاً رنج زیادی را تحمل کرده است. به گواه تاریخ و بر اساس اشعار او مشخص شده است که نظامی در طول حیات خود 3 بار ازدواج کرده و هر 3 زن در زمان حیات نظامی از دنیا رفتند. عشق، تلاش و صبر را می توان از مهمترین ویژگی های شخصیت نظامی دانست. محمد نام تنها فرزند نظامی بوده که از زن نخست او بوده است. زن اول نظامی یک کنیز بود و نظامی در اشعارش علاقه بسیار زیاد خود را به او نشان داده است. شانس با محمد هم یار نبود و مادر خود را در سن 7 سالگی از دست داد و همانند پدر خود نتوانست طعم شیرین و احساس مادری را به خوبی تجربه کند. زمان مرگ همسر نخست نظامی را باید پس از سرودن و به اتمام رساندن خسرو و شیرین عنوان کرد.

پس از مرگ همسر نخست نظامی او دوباره دیگر ازدواج کرد که از بخت بد روزگار هر دو همسر دیگر او هم پس از مدت کوتاهی از دنیا رفتند. بر اساس اطلاعاتی که میتوان از آثار نظامی متوجه شد، او علاقه زیادی به همسران و علل خصوص همسر اول خود داشت. خسرو و شیرین سرشار از احساسات لطیف و مضامین دقیق پیرامون عشق بوده که این مطلب را تصدیق می کند. نظامی گنجوی شخصیت بسیار خاصی داشت و شاید این موضوع سبب افزایش ماندگار شهرت او و آثارش در طول تاریخ شده است. نظامی بیشتر عمر خود را در شهر گنج زندگی کرد و به ندرت سفر می کرد. جالب است بدونید که او تعدادی از آثار خود را به شاهان دوران خود تقدیم کرده است، اما این کار را از روی ادب بوده و به همین علت هم نتوانست محبوبیت او را خدشه‌دار کند. در تاریخ آمده که یکی از معدود سفرهای نظامی به دعوت سلطان قزل ارسلان بوده که آن هم فقط 30 فرسنگ از نظامی فاصله داشت. بدون تردید زندگی پر از فراز و نشیب اما سرشار از احساس نظامی باعث شد تا یادگاری های زیادی از او برای علاقه‌مندان به شعر و ادب فارسی باقی بماند.

خاص بودن نظامی در سبک شعرهایش نیز مثال زدنی است. کارشناسان ادبیات او را متخصص انتخاب الفاظ و کلمات مناسب به منظور ایجاد ترکیبات خاص تازه معرفی می کنند. البته نظامی گنجوی توانایی زیادی در به تصویر کشیدن جزئیات آن هم با نیروی تخیل خود داشت که همین موضوع هم خاص بودن سبک او را بیش از پیش نمایان می کند. البته شعرهای نظامی به دلایل مختلف همانند استفاده از اصطلاحات علمی، فلسفی و ترکیبات عربی پیچیدگی های خاص خود را دارد. گاهی اوقات این مسئله باعث سختی کار اساتید و علاقه‌مندان به ادبیات می شود. اما مزیت‌های کلام نظامی به حدی بالا بوده که سختی‌ها را از ذهن پاک خواهد کرد. نظامی گنجوی در طول عمر خود توانست آثار قابل توجهی از خود به یادگار بگذارد. سبک شعرها و داستان سرایی نظامی به قدر جذاب بوده که هنوز هم با گذشت سالهای زیاد شاهد الگوبرداری شاعران زیادی از سبک او هستیم. آثار نظامی شامل مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، اسکندرنامه و دیوان قصاید و غزلیات بوده که هر کدام دریایی از احساس تخیلات ستودنی نظامی را شامل می شوند. بد نیست به هر کدام از آنها اشاره کوتاه داشته باشیم. از آنجایی که نظامی گنجعی در شعرهای خود مسائل شخصی مختلفی را ذکر می کرد، به راحتی می توان گفت مخزن الاسرار نخستین مثنوی او بوده است. نظامی همواره در شعرها به تاریخ بسیار دقیقی از سن فرزند یا سایر موارد اشاره می کرد و به همین علت مشخص شده است خلق این مثنوی در میان سالهای 561 تا 569 قمری رخ داده است. مخزن الاسرار طیف وسیع از موضوعات مهم زندگی همانند خودشناسی، آگاهی و ویژگی های اخلاقی نیکو را شامل می شود. این مثنوی توسط نظامی به ملک فخرالدین بهرامشاه بن داوود که والی آذربایجان بود هدیه شد.

یکی از آثار عاشقانه و فوق‌العاده جذاب نظامی گنجوی قطعاً خسرو و شیرین است که هر مخاطبی را به خود جلب می‌کرد. در حقیقت این اثر پیرامون حکایت عشق و علاقه خسرو و پرویز شاه پادشاه بزرگ ساسانی و شیرین شاهزاده ارمنی است که به خوبی روایت شده است. این داستان توسط فردوسی حکیم هم در شاهنامه ذکر شده و آن با عنوان شیرین و فرهاد یاد می کند. از آنجایی که مادر نظامی کرد بود و شیرین و فرهاد هم یکی از داستانهای زیبا و دلنشین منطقه کرمانشاه به حساب می آید، می توان این طور برداشت کرد که نظامی از این داستان با خبر بوده و دوباره آن را به صورت شعر بازگو کرده است. در تاریخ آمده است که این اثر خود را بنا به درخواست سلطان ارسلان یکی از پادشاهان سلجوقی سروده است. شاید کمی دور از انتظار باشد که بگوییم نظامی برای سرودن 6150 بیت این منظومه عاشقانه بیشتر از 16 سال زمان مصرف کرده است. لیلی و مجنون. لیلی و مجنون را باید به عنوان سومین مثنوی نظامی معرفی کنیم که ماجرای عشق دو عاشق نابالغ را روایت می کند. با اینکه مثنوی لیلی و مجنون باز هم به خواست یکی دیگر از پادشاهان زمان نظامی یعنی شیروان به نظم کشیده شد، اما توانست در مدت زمان 4 ماه این اثر را با 4700 بیت به اتمام برساند. این کار را باید به عنوان یکی از شاهکارهای نظامی معرفی کنیم. اطلاعات موجود و نظرهای کارشناسان مختلف نشان می‌دهد که نظامی در این مثنوی داستان عاشقی یک شخصیت عرب را بیان می‌کند و در آن سعی کرده است تفاوت‌های فرهنگی عرب و ایرانیان را هم نشان دهد. بد نیست بدونید که مثنوی لیلی و مجنون به زبانهای مهم غربی هم ترجمه شده که این مسئله به خوبی ارزش بالای اثر او را نشان می دهد. هفت پیکر به عنوان چهارمین منظومه نظامی شهرت زیادی دارد و با نامهای بهرام نامه و هفت گنبد هم شناخته می شود. از نظر اعتبار و ارزش می توان هفت پیکر را در کنار خسرو و شیرین قرار داد. اگر بخواهیم یکی از آثار نظامی را نام ببریم که در آن بخش‌های مختلف تاریخی، احساسی و سایر موارد زمان نظامی را شامل می شود، قطعاً هفت پیکر را نام خواهیم برد. این منظومه از بخش تشکیل شده که می توان بخش نخست آن را مربوط به رویدادهای زمان بهرام پنجم ساسانی عنوان کرد. منظومه هفت پیکر ترکیبی از جنبه های حماسی و غنایی بوده که البته با تخیل رمانتیک نظامی همراه شده است. بدون تردید این اثر را باید یکی دیگر از آثار ماندگار در میان اثرهای نظامی به حساب آورد. یکی دیگر از آثار مشهور نظامی اسکندرنامه است. البته اسکندرنامه از دو بخش اقبالنامه و شرفنامه تشکیل شده است. نظامی برای اسکندرنامه از منابع گوناگونی که پیرامون اسکندر وجود داشت استفاده کرده و با ترکیب داستانهای مختلف توانست اثری بسیار جذاب را با 10500 بیت ایجاد کند. دیوان قصاید و غزلیات نظامی. این دیوان در سه بخش احوال، آثار و دیوان نظامی آن هم با تلاش سعید نفیسی جمع‌آوری شده است. البته بخش دیوان به تنهایی شامل 4 بخش دیگر همانند قصاید، غزلیات، قطعات و ادبیات پراکنده می شود.

قابل ذکر است که آرامگاه نظامی هم تاریخچه جذابی دارد و دانستن آن خالی از لطف نیست. نخستین بنای آرامگاه نظامی به قرن 13 میلادی باز می شود و پس از تخریب مجدداً در سال 1947 میلادی بازسازی شد. این پایان ماجرا نبود و بنای کنونی آرامگاه که به شکل استوانه است هم در سال 1991 میلادی احداث شد. آرامگاه نظامی شاهد جنگ میان روسیه و ایران هم بود و ترکش های آن 14 سال بعد موجب فروپاشی آرامگاه شد و در نهایت این میرزا عادی گوزل خانه منطقه قره‌باغ بود که مجدداً بنای آرامگاه را بازسازی کرد. در نهایت بنای فعلی آرامگاه که یک برج با ارتفاع 20 متر است در فضای سرسبز ساخته شد. بخش های مهمی که برای بازدید در آرامگاه نظامی قرار دارد را میتوان مجسمه ها و سمبول های اشعار او دانست. بهترین زمان برای بازدید از آرامگاه نظامی در شهر گنجه آذربایجان قبل از غروب آفتاب است تا بتوانید از زیبایی های اطراف هم لذت ببرید. البته مدت زمان بازدید از آرامگاه نظامی به نیم تا یک ساعت محدود می شود که باید در نظر داشته باشید. موزه آرامگاه نظامی یکی دیگر از بخش های مهم کنار آرامگاه موزه نظامی گنجوی بوده که دقیقاً روبروی آن واقع شده و دارای جاذبه های مهمی است. دسترسی به آرامگاه نظامی گنجوی در جمهوری آذربایجان با تاکسی یا سواری امکان پذیر است. بیشتر مسافران و گردشگران نسبت به دسترس بودن وسایل نقلیه نگرانی هایی دارند. اما در بازدید از آرامگاه نظامی جایی برای نگرانی وجود ندارد. جالب است بدانید که مسئولان آرامگاه شرایط را برای ورود معلولین با فیلچر هم فراهم کردند و وجود پارکینگ خصوصی هم از دیگر مزایایی بوده که برای گردشگران فراهم شده است. البته کمبودهای همانند بوفه و رستوران هم در نزدیکی آرامگاه نظامی احساس می شود. حکیم نظامی گنجوی بدون هیچ تردیدی یکی از پایه‌های محکم ادبیات کلاسیک پارسی است. او با استادی تمام در کنار شاعران بزرگی مانند سعدی و فردوسی قرار می‌گیرد که توانستند سبک و روش ویژه خود را خلق کنند. نظامی گنجوی مهارت بالایی در چینش کلمات، به کار بردن آرایه‌ها و توصیفات مناظر و اشخاص داشت و این ویژگی را با دانش علمی خود پیوند زده بود. با اینکه نظامی در افکار عمومی به عنوان داستان سرا شناخته می شود، آشنایی بیشتر با سرگذشت و سروده های او به ما نشان می دهد با حکیمی اندیشه ورز روبرو هستیم که حتی در اشعار عاشقانه شناخت عمیق خود از تاریخ و فرهنگ ایران را به رخ می کشد. اشعار نظامی گنجوی الهام بخش چندین نسل از شاعران آینده بودند. در واقع اگر بگوییم بخش عمده ادبیات منظوم فارسی تلاش شعرا برای تقلید از آثار نظامی گنجوی است، اغراق نکرده ایم. امیر خسروی دهلوی، عبدالرحمن نجامی، سلمان ساوجی و همچنین عطار نیشابوری از شاعرانی هستند که از اشعار نظامی به خصوص داستان لیلی و مجنون الهام گرفتند. نظامی گنجوی از شاعرانی بود که در قالب‌های مختلف شعری بخت آزمایی کرد و از تمام آزمون‌ها سربلند بیرون آمد. با این حال بیشتر آثار او در قالب مثنوی سروده شده و با شباهت سروده های او به داستان ویس و رامین، فخرالدین اسعد گرگانی و همچنین ارجاعات مکرر به شاهنامه را نمیتوان نادیده گرفت. ابیاتی از آثار نظامی: نه هر قسمت که پیش آید نشاط است، نه هر پایه که زیر افتد بساط است. چو روزی بخش ما روزی چنین کرد،
گهی روزی دوا باشد، گهی درد. خردمند آن بود که در همه کار بسازد گاه با گل، گاه با خار.

نظامی گنجوی در فاصله سالهای 602 تا 612 در گنجه درگذشت و آرامگاه به او در همان شهر منصوب است. در دهه 90 خورشیدی پس از تصمیم دولت آذربایجان، اشعار گنجوی در آرامگاه او که همگی به زبان فارسی هستند پاک و تخریب شدند.

0: و دوستان گرامی، چون این بود گفتاری ادبی امروز درباره روزگار و آثار و اشعار نظامی گنجایی شاعر معروف پارسیگو. ممنون که تا این لحظه ما را همراهی کردید.
1: در موج رادیوی آواز تاجیک،
2: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
1: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتا ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.

درود به شما عزیزان همراه، برنامه های دری را از رادیو یبرون نرسی آواز تاجیک آغاز میکنیم. امروز دوشنبه است، اول جون سال 2026 میلادی، مصادف است با 11 جوزای سال 1405 هجری خورشیدی.

اینجا نیم از لایخوی رجب است و میزبان برنامه های امروز دری با اتفاق سار همکارانم و کارگردانی خانم عدالتی عزیز در خدمت شما طول دو ساعت. امیدوارم شما همراهان عزیز جور و صحتمند باشد و با این عرض من دیلستی برنامه امروز خش را خدمت شما ارامه داریم. طبقه معمول در آغاز نشر خبری را میشنوید، سپس شرحی داریم راجع به همکاری های اقتصادی تاجیکستان و ایران، بعدا مطلب ما به افتخار روز بین المللی کودک صدا میدهد و در قسمت دوم برنامه با عنوان موفق تاجیکستان تقدیمتان میشود. با همین ترتیب نشرات امروز دری به دست نشر میرسند. امیدوارم که با علاقه مندی زیاد ما و برنامه های ما را پیگیری میکنید.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: توجه فرمایید به اخبار داخل و خارج کشور. نخست سرخط خبرها. برنامه حفظ حقوق کودک در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026 الی 2030 مورد بررسی قرار گرفت. قرار است در تاجیکستان انجمن سوم زبانشناسان دولت‌های همزبان و همفرهنگ تحت عنوان زبان ما جهان ما برگزار شود. اعتراض فعالین نسبت به اصولنامه تفریق زوجین از سوی حکومت طالبان. تیم ملی فوتبال افغانستان امروز به مسافه مالدیو می رود. این و چند خبر دیگر را از بخش دری می شنوید. مشروع اخبار. تاریخ 28 می در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه حفظ حقوق کودک در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026 الی 2030 مورد بررسی قرار گرفت. قبول این اسناد در عرفه روز جهانی حفظ کودکان که همه سال اول جون تجلیل می شود، بهترین تحفه برای خردسالان کشور محسوب می شود. هدف از قبول این لایحه تحکیم سیاست اجتماعی دولت در سمت حفظ حقوق کودک، رشد نظام خدمت رسانی اجتماعی و پیشگیری حالات خشونت نسبت به آنها، همچنین بهترسازی شرایط نگاه خوبین و تعلیم و تربیه کودکان می باشد. با تاکید ساخت که تاجیکستان دارای اهالی جوان و آینده دار بوده و موقع خود نسبت به حقوق کودک معین ساخته. حکومت جمهوری تاجیکستان یک چند اسناد حقوقی بین المللی و میاری حقوقی به تصویب رسانیده که طبق آنها برای برهم دادن شکل‌های بدترین کاری کودک در سطح ملی و محلی تدابیر مختلف هم اتخاذ می نمایند.

به مناسبات 35 سالگی استقلال دولتی از تاریخ 15 تا 18 اکتبر در تاجیکستان، انجمن سوم زبانشناسان دولت‌های همزبان و همفرهنگ تحت عنوان زبان ما جهان ما برگزار می‌شود. در انجمن سوم زبانشناسان شرکت زبانشناسان و محققین کل دولت‌های جهان که با تحقیق و آموزش زبان تاجیک مشغولند در نظر است. زبان تاجیک زبان مادری میلیون‌ها ساکنین بومی کشورهای چون ایران و افغانستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، چین، هندوستان، پاکستان و سایر کشورها می باشد، زیرا تاجیکان از قدیم الایام در این مناطق زندگی می کردند. در تاجیکستان زبان دولتی هم زبان مادری اکثر ساکنین این کشور است. برنامه رشد زبان دولتی برای سال 2020 الی 2030 که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تایید شده، پیشرفت با ثبات این زبان را همچون زبان دارای مقام دولتی در 10 سال آینده تامین می نماید.

امور آمادگی برای برگزاری آزمون جمهوریوی گنجینه تاریخ و فرهنگ تاجیکان ادامه دارند. آزمون در اساس نقشه تدابیر برگزاری جشن سالگرد فستیوال نمایش عید و آزمون‌های فرهنگی و معرفتی و عنعنات مردمی در تاجیکستان برای سال 2026 که با امر رئیس جمهوری تاجیکستان از 2 جنوری سال 2026 تایید شده برگزار می‌شوند. طبق اطلاع آزمون در بین دانشجویان مؤسسات تحصیلات متوسطه و عالی مسلکی کشور برگزار شده ماه نوامبر سال روان جنبست می‌شوند. آزمون با ابتکار آژانس حفظ میراث تاریخی و فرهنگی در رابطه با دستور و سپارشات محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به خاطر حفظ تاریخ و فرهنگ ملی برگزار می شود. هدف از آن هم ترغیب تاریخ فرهنگ ملی در جامعه و خصوص در بین نوجوانان، تقویت حس خودآگاهی و خودشناسی ملی، احیای حافظه تاریخی و به همین وسیله شناخت بهتر نقش ملت کهن بنیاد و فرهنگ سالار تاجیک در رشد تمدن انسانی است.

خبر دیگر حاکی از آن است که اخیراً در شهر دوشنبه موسم جدید خط سیرهای سیاحی داخل شهری رید با سورس آغاز گردیده. لایحه مذکور با ابتکار حکومت شهر دوشنبه در همکاری با شرکت سیاحی کینگ تار و سامان تریول با هدف رشد بخش سیاحی، معرفی امکانات و ظرفیت سیاحی کشور، جلب بیشتر سیاحان داخلی و خارجی، همچنین فراهم سازی شرایط مساعد فراغت برای ساکنین و میهمانان راه اندازی می شود. با افتخار آغاز موسم جدید، روز نخستین فعالیت خسیرها گردش توسط اتوبوس های دو خبته برای ساکنین و میهمانان شهر به طور رایگان تشکیل می شود. ده ها تن ساکنین، میهمانان داخلی و خارجی و دوستداران سیر و سیاحت از این امکانات استفاده نموده و از موزه های تاریخ و فرهنگی و سیاحی شهر دوشنبه بازدید نمودند.

و این هم یک خبر ورزشی. تیم منتخب تاجیکستان آیت با فوتبال در روزهای فیفا ماه جون در میدانش دو بازی دوستانه برگزار میکند. حریف تیم منتخب تاجیکستان تیم هندوستان است که در جام ملت‌های کافا آخرین صاحب مدال‌های برنز شده. بازی اول 5 جون در ورزشگاه تالکو آرینا یا شهر تورسونزاده برگزار شده، بازی دوم هم تاریخ 9 جون در ورزشگاه مرکزی حصار برگزار می‌شود. این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای جهان از همکارم فروهر طاهری.

با عرض سلام، اکنون توجه فرمایید به چند خبر از جهان. به اطلاع رسانه‌های خبری، ده‌ها تن از فعالان افغان و مدافعان حقوق زنان در برابر پارلمان نروژ در اعتراض به اصولنامه تفریق زوجین از سوی حکومت طالبان تجمع اعتراضی برگزار کردند. شرکت کنندگان در این تجمع تطبیق این اصولنامه را زمینه‌ساز تسهیل ازدواج دختران کم سن و نقض آشکار حقوق کودکان دانستند. فعالان از حکومت نروژ و جامعه جهانی خواستند که برای دفاع از حقوق زنان و دختران افغان اقدامات قاطع و مؤثر انجام دهند.

بطلای بی بی سی ماموران اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت غزنی وسایل سرگرمی و اسباب پخش موسیقی جوانان را از یک پارک در ورسوالی اندر این ولایت جمع آوری کردند. این اداره در بیانیه گفت این وسایل شامل 15 تختبازی لدو، 8 دستگاه پخش صوتی موسیقی و 14 دایره می شوند. لازم به یاد آوری است این جوانان در پارک عمومی ورسوالی اندر در حال تفریح بودند که با ماموران امر به معروف و نهی از منکر مواجه شدند.

بی بی سی میگوید تیم ملی فوتبال افغانستان شام امروز در برابر تیم میزبان مالدیو به میدان می رود. این نخستین بازی رقابت های چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، بنگلادش و مالدیو است. فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام کرده است تمام بازیکنانی که از سوی سرمربی جدید به تیم ملی دعوت شدند در مالدیو حضور دارند و آمادگی کامل برای این مسابقات را کسب کردند. انتظار می رود تیم افغانستان پس از دیدار با مالدیو تاریخ 4 جون با بنگلادش و تاریخ 7 جون با پاکستان بازی کند.

پاکستان این حمله را یک اقدام تروریستی بزدلانه خوانده است. این بود اخبار جهان. از توجهتان تشکر.

0: دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را با جهانیان معرفی می نماید.
1: کودکان ثروت بی‌بها، آینده آسوده و آباد، امید به فردای نیک ملت و دولت محسوب می‌شوند. غمخوری نسبت به آنها وظیفه هر شخص، آیله، مکتب، جامعه و دولت است. خوشبختانه امروز در تاجیکستان صاحب استقلال ما برای کودکان شرایط مساعد فراهم آورده شده است تا بچگی خوشبختانه داشته باشند. عید زیباترین فرشته های عالم مبارک باد.
2: گلبرگ‌ها برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه‌ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمدالله.
3: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ‌ها با ما باشید. گلبرگ‌ها.

با عرض سلام و ادب شنونده عزیز به ادامه برنامه های دری خوش آمدین. در این قسمت شرحی داریم در ارتباط به روابط اقتصادی دو کشور همزبان تاجیکستان و ایران که همکنون میشنوید.

جمهوری اسلامی ایران یکی از شرکای مهم اقتصادی و تجارتی تاجیکستان بوده، همکاری متقابل مثمر بین دو کشور سالهای آخر رو به رشد است. از جمله در سه ماه اول سال 2026 گردش تجارت خارجی بین دو کشور 119.6 میلیون دلار را تشکیل داده که نسبت به همین دوره سال 2025 8.9 میلیون دلار یا اینکه 8% افزایش یافته. در این خصوص در جلسه 18 کمیسیون مشترک واجب همکاری تجارتی اقتصادی علمی تکنیکی و فرهنگی جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران که تحت ریاست همرئیسان کمیسیون دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان و عباس علی آبادی وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران در شهر دوشنبه برگزار شد اطلاع داده شد. مشارکین جلسه مسائل مهم مربوط به رشد همکاری دو جانبه در بخش‌های اقتصاد و تجارت، انرژی، ذخایر آب، صنایع، ترانسپورت، سرمایه‌گذاری، علم و تکنولوژی و همچنین سایر سمت‌های مورد توجه طرفین مورد بررسی قرار گرفت. وزیر انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان اظهار داشت که با سعی و تلاش و اراده قوی رهبران عالی دو کشور، مناسبات دوستانه و برادرانه تاجیکستان و ایران امروز هم به سطح کیف نوین رشد رسیده. تأکید شد نتایج جلسه نوبتی کمیسیون با تحکیم بیشتر همکاری مؤثر، فراهمسازی زمینه مساعد برای تطبیق طرح‌های جدید مشترک و معین سازی سمت‌های جدید همکاری بین دو کشور دوست و همزبان مساعدت می‌کنند. در انجام این جلسه هم رئیسان کمیسیون پروتکل جلسه 18 کمیسیون مشترک واجب همکاری اقتصادی تجارتی و علمی تکنیکی میان جماهیر تاجیکستان و ایران را به امضا رسانیدند.

باید گفت که تاجیکستان و ایران همکاری را در سمت جلب سرمایه در بخش‌های اولویت‌ناک تقویت می‌دهند. این و سایر مسائل مهم مربوط به جلب سرمایه در نشست کاری هیئت مقامات دولتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران که در کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان با شرکت دوایر وسیع صاحبکاران و سرمایه‌گذاران برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در نشست مذکور سلطان رحیمزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان و سعید محمدی اتابک وزیر صنایع معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران شرکت داشتند. جانبین مسائل گسترش همکاری دو جانبه در بخش‌های صنایع، سرمایه‌گذاری، تجارت، تطبیق لایحات مشترک، همچنین جلب سرمایه مستقیم به اقتصادیات تاجیکستان را مورد بررسی قرار دادند. نشست با منبر مکالمه سازنده میان ساختارهای دولتی و بخش خصوصی تاجیکستان و ایران تبدیل شده، برای تحکیم همکاری عملی اقتصادی زمینه مساعد فراهم آورد. دورنمای همکاری اقتصادی تاجیکستان و ایران هم در ملاقات دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان، رئیس جانب تاجیکستانی کمیسیون مشترک تاجیکستان و ایران آیت به همکاری تجارتی، اقتصادی، تکنیکی، علمی و فرهنگی با سید محمدی اتابک وزیر صنایع معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران در شهر دوشنبه نیز مورد بررسی قرار گرفت. طرفین مسائل همکاری دو جانبه را مورد بررسی قرار داده، دورنمای روابط اقتصادی را محاکمه کردند. ابراز شد که زمینه حقوقی و اقتصادی میان تاجیکستان و ایران برای گسترش همکاری در بخش‌های انرژی، صنایع، ترانسپورت، کشاورزی و تجارت فرصتی کافی فراهم آوردند. دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان از سطح بالای مناسبات موجود اظهار رضایت نموده، آمادگی جانب تاجیکستان را برای تقویت بعدی همکاری اقتصادی و تجارتی و جلب سرمایه ابراز داشت. تاجیکستان و ایران دو کشور همزبان و هم فرهنگ و دارای پیوندهای تاریخی و میراثی مشترک می باشند. باید گفت که مناسبات دیپلماسی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران سال 1992 برقرار شده و عین سال سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه به فعالیت شروع کرد و سفارت جمهوری تاجیکستان در تهران تاریخ 18 جولای سال 1995 افتتاح شد. در طول بیش از 34 سال مناسبات دیپلماسی میان دو کشور، محترم امام علی رحمان پیشوای ملت، رئیس جمهور تاجیکستان و رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران با سفرهای زیاد خدمتی و دولتی هم تشریف آورده اند و همچنین رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران نیز به جمهوری تاجیکستان سفرهای زیاد انجام دادند. سفر و ملاقات های وزرای امور خارجه دو کشور به دولت های همدیگر نیز در سالهای مختلف برگزار شده که به رشد روابط همکاری های دو کشور دوست زمینه مساعد فراهم آوردند. قابل تذکر است میان دو کشور بیش از 200 سازشنامه و تفاهمنامه ها و سایر اسناد همکاری به امضا رسیده. در همکاری اقتصادی میان دو کشور کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و ایران آیت به همکاری های تجارتی، اقتصادی، تکنیکی و فرهنگی نقش مهم دارند و تا این جانب بیش از 15 نشست کمیسیون در شهرهای دوشنبه و تهران برگزار شدند. روابط فرهنگی و معرفتی عامل مهم تقویت همکاری های دو جانبه به حساب می روند. در این مسیر روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در شهرهای تهران، شیراز و تبریز جمهوری اسلامی ایران به تاریخ 3-9 اکتبر سال 2022 هم برگزار شده بودند. همچنین از 3 اکتبر تا 6 نوامبر سال 2022 روزهای فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در شهرهای دوشنبه، خوجند و باختر جمهوری تاجیکستان هم راه اندازی شدند.

تا این جانب بیش از 6 دور مشوره های کنسولی بین وزارت های امور خارجه جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در شهر دوشنبه و تهران برگزار شده. باید گفت که تاریخ 19 اکتبر سال 2023 در دوشنبه نخستین نشست کمیته سیاسی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران تحت رهبری معاونین وزرای امور خارجه دو کشور برگزار گردید. در نشست راجع به حالات کنونی و دورنمای مناسبات دو جانبه در بخش های سیاسی، اقتصادی، تجارتی، روسی، سیاهی، فرهنگی، معارف، مباجله افکار انجام گرفته و همکاری دو کشور در چارچوب سازمان های منطقوی و بین المللی مورد بررسی قرار گرفت. دو مردم و دو دولت مشترکات زیاد فرهنگی، منافع مشترک سیاسی و امنیتی، اقتصادی و تجارتی و اجتماعی دارند که بر پایه اصل احترام بر سود همدیگر اساس یافته در زمان پرتضاد جهانی شوی دارای اهمیت بزرگ و حیاتاً مهم است. این مشترکات زیاد که ریشه های کهن تاریخی دارند، اهمیت مشارکت استراتژی تاجیکستان و ایران را در خود مجسم ساخته و مناسبات دو کشور به هم دوست را در کل بخش ها در آینده سودآور و مثمر می سازند. شرحی بود راجع به روابط اقتصادی دو کشور تاجیکستان و ایران. از توجه و همراهیتان تا این لحظاتی برنامه های دری سپاس.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمدالله روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.
2: رادیوی آواز تاجیک دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.

با سلام مجدد برنامه های دری را ادامه می دهیم. در این قسمت از برنامه مطلبی داریم با افتخار روز بین المللی حفظ کودک که حال می شنوید.

0: کشور عزیز ما تاجیکستان دولت جوان و مستقل بوده، قریب 70% اهالی را نوجوانان تشکیل می دهد. همین است که حکومت کشور از سالهای نخستین به استقلال رسیدن و تطبیق سیاست دولت مبنی بر این قشر مهم جامعه و نیروی سازنده و بنیادکار اولویت بیشتر داده. در دوران صاحب استقلالی کشور در سمت ارتقای مقام نوجوانان در حیات جامعه، فراهمسازی شرایط مساعد برای تعلیم و تربیه کودکان، علم آموزی، از خود نمودن زبانهای خارجی و تکنولوژی های معاصر اطلاعاتی و ارتباطی، تمامی شرایط ضروری مهیا شده و جهت تطبیق ابتکارات نوجوانان زمینه مساعد فراهم آورده شده است. بعد از استقلال دولتی جوانان چون یک نیروی پراقتدار سازنده و پیشبرنده حیات جامعه اعتراف گردیدند. به طور معلوم امروز اول جون روز بین المللی حفظ کودک است و تجلیل روز کودک در جهان به نیکو اهالی کودکان در تمامی جهان هم اختصاص می‌گیرد. در ارتباط با این موضوع عبدالخالق زاده لطفیه رئیس کتابخانه ملی تاجیکستان چنین ابراز اندیشه کرد.
1: یکمی ایون روزی بین المللی حفظ کودکان اعلان گردیده است که این با تشبث انجمن شورای فدراسیون بین المللی دموکراسی زنان تأسیس یافته است و بار اول در عصر گذشته یعنی که سال 1950 اولین مرتبه تجلیل کرده شد و این روز همچون روزی بین المللی حفظ کودکان همساله در تمام جهان قید کرده می شود و همزمان در کشور ما در تاجیکستان عزیز ما به این سنه بسیار توجه خاصه ظاهر کرده می شود. اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت محبوب ما محترم امام علی رحمان با رشد کودکان، با مهیا نمودن شرایط های مساعد برای هر یک کدام کودک، برای شمایان چاره‌های عملی می‌اندیشند و همزمان قید کرده می‌شود که وابسته به نگهداری شما، وابسته به تعلیم، تربیت، رشد هر یک نفر کودک در جمهوری تاجیکستان خاص اهمیت حکومت جمهوری تاجیکستان و ما سرور کشور ما محترم امام علی رحمان روانه گردیده است. قید می‌گردد که سرور دولت در هر یک برآمدهایشان با کلانسالان رو آورده می‌گوید که تمام نیرو، تمام چاره‌ها رو در تمام روندها رشد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی کشور تنها با تربیه، تعلیم و رشد کودکان روانه سازید. چونکه کودکان، نورسان این آینده ملت هستند، پیشروی ملت هستند و همه اون چاره‌هایی که اندیشیده می شود برای شما نگرانده می شود.
0: با تلاش های حکومت کشور همکاری های بین المللی جمهوری تاجیکستان در سمت حقوق کودک رشد یافتند. همکاری ها بخصوص با دفتر صندوق کودکان سازمان ملل متحد خیلی نظررس بوده و در اساس سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و صندوق کودکان سازمان ملل متحد هم برگزار شده با مساعدت به تأمین و رعایه حقوق کودکان به تحصیل، سلامتی، اصلاحات نظام عدلیه خردسالان، اصلاحات بخش اجتماعی، راه‌اندازی برنامه و استراتژی ها در این سمت روانه کرده شدند. محی‌الدین و مغفرت کارمند کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان در صحبت با ما ابراز داشت که امروزها در تاجیکستان حقوق و آزادی های کودکان رعایت شده و برای رشد و کمالات آنها در شرایط آزاد و ارزنده هم کل امکانات فراهم آورده شدند و همچنین در ادامه افزود.
2: روزی یکم ایون همچون روزی بین المللی حفظ کودکان است. در سراسر جهان اون تجلیل میگردد و کتابخانه ملی نیز تصمیم گرفته است سالا این روز رو با یک شکوه شهامت خاصه تجلیل کند و باید گفت که در کتابخانه شعبه هست، شعبه با شخصانی امکانیتشون محدود و بسیارتر وقت انا همین چورابینی هایی که با کودکان مربوط است در یک جایگی با شعبه بچه ادبیاتی بچگون و شخصانی امکانیتشون محدود کتابخانه برگزار گردید. در تیاری این چورابینی همیشه کارمندان شعبه ادبیاتی کودکان و بچگون و شعبه خوانندگانی امکانیتشون محدود همیشه آمادگی میگیرند، در آمادگی این معرکه و همه وقت اونها هستند و با غیر از اونها باز شخصانی سخاوت پیشه وطنی هستند که اونها همیشه کمک میرسونند، بخصوص با خوانندگانی شعبه شخصانی امکانیتشون محدود و این خوانندگان بسیار کمک میرسونند. اونها اروبچه ها تقدیم کردند، اونها تحفه های خاطروی، تحفه های رمزی و همچنین تحفه هایی که بسیار با همین خوانندگان ضرورت مورد نیازی آنها هست، انا همین گونه تحفه ها هم تحفه میکنند و باید گفت که ما از انا همین خود شخصان بسیار منت داریم، عرض سپاس میکنیم که کودکان رو در برابری خوشی خورسندی که خودی کتابخانه میتواند در این چورابینی ها با آنها هدیه کند، آنها نیز خورسند میکنند کودکان رو.

پیوستن جمهوری تاجیکستان به ابتکارات جامعه بین المللی همچون 67مین کشور در منع جزای جسمانی نسبت کودک از ارزش فرزند، تربیت درست آن و حمایه حقوق های آن در جامعه تاجیکستان درگ می دهد. به طور روشن محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در تمامی سخنرانی های خود آید به دستگیری اطفال و تعلیم تربیه ایشان سخن گفته و در کل تدابیر و اقدامات وطنی از خانه های کودکان یتیم و سایر مکتب و کودکستان ها دیدن و طایف حکومت کشور را هم به ایشان تقدیم می کنند. حکومت تاجیکستان از ابتدای دوران استقلال دولتی کنوینسیون آیت به حفظ حقوق کودک، کنوینسیون سازمان جهانی کار آیت به برهم دادن شکل‌های وزین کار کودکان و سایر اسناد بین‌المللی را اعتراف کرده، در این زمینه اسناد ضد دخل معیاری حقوقی کشورمان را هم با مقررات آنها مطابق ساخته. سیاست انسان پرورانه دولت و حکومت تاجیکستان به آن روانه شده که انخشر آینده ساز وطن خود را هم ردیف سایر شهروندان در تمامی جبهات زندگی شرکت فعال داشته و در آبادی و شکوفایی وطنی عزیزمان سهم گذار باشند. قابل ذکر است تاجیکستان با کسب استقلال دولتی تحت سیاست محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان حفظ حقوق کودک را مهم ارزیابی نموده. سال 1993 کنوینسیون آیت به حقوق کودک را به تصویب رسانید که سال روان نیز از تصویب این کنوینسیون 33 سال پر شد.

شنونده عزیز، مطلبی بود با افتخار روز بین المللی حفظ کودکان. از توجه و همراهیتان سپاس و سایر برنامه های ما را دنبال بگیرید.

0: برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ
2: صدای ماندگار.
3: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، سرپار تو را جویم و یک بار نبینم.
2: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتان می‌گردد.

رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: توجه فرمایید به اخبار داخل و خارج کشور. نخست سرخط خبرها. برنامه حفظ حقوق کودک در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026 الی 2030 مورد بررسی قرار گرفت. قرار است در تاجیکستان انجمن سوم زبانشناسان دولت‌های همزبان و همفرهنگ تحت عنوان زبان ما جهان ما برگزار شود. اعتراض فعالین نسبت به اصولنامه تفریق زوجین از سوی حکومت طالبان. تیم ملی فوتبال افغانستان امروز به مسافه مالدیو می رود. این و چند خبر دیگر را از بخش دری می شنوید. مشروع اخبار. تاریخ 28 می در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه حفظ حقوق کودک در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026 الی 2030 مورد بررسی قرار گرفت. قبول این اسناد در عرفه روز جهانی حفظ کودکان که همه سال اول جون تجلیل می شود بهترین تحفه برای خردسالان کشور محسوب می شود. هدف از قبول این لایحه تحکیم سیاست اجتماعی دولت در سمت حفظ حقوق کودک، رشد نظام خدمت‌رسانی اجتماعی و پیشگیری حالات خشونت نسبت به آنها، همچنین بهترسازی شرایط نگاه و بین و تعلیم و تربیت کودکان می باشد. با تاکید ساخت که تاجیکستان دارای اهالی جوان و آینده دار بوده و موقع خود نسبت به حقوق کودک معین ساخته. حکومت جمهوری تاجیکستان یک چند اسناد حقوقی بین المللی و میاری حقوقی به تصویب رسانیده که طبق آنها برای برهم دادن شکل‌های بدترین کاری کودک در سطح ملی و محلی تدابیر مختلف هم اتخاذ می نمایند. به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی از تاریخ 15 تا 18 اکتبر در تاجیکستان انجمن سوم زبانشناسان دولت‌های همزبان و همفرهنگ تحت عنوان زبان ما جهان ما برگزار می‌شود. در انجمن سوم زبانشناسان شرکت زبانشناسان و محققین کل دولت‌های جهان که با تحقیق و آموزش زبان تاجیک مشغولند در نظر است. زبان تاجیک زبان مادری میلیون‌ها ساکنین بومی کشورهای چون ایران و افغانستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، چین، هندوستان، پاکستان و اثر کشورها می باشد، زیرا تاجیکان از قدیم الایام در این مناطق زندگی می کردند. در تاجیکستان زبان دولتی هم زبان مادری اکثر ساکنین این کشور است. برنامه رشد زبان دولتی برای سالهای 2020 الی 2030 که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تایید شده، پیشرفت با ثبات این زبان را همچون زبان دارای مقام دولتی در 10 سال آینده تامین می نماید.

امور آمادگی برای برگزاری آزمون جمهوریوی گنجینه تاریخ و فرهنگ تاجیکان ادامه دارند. آزمون در اساس نقشه تدابیر برگزاری جشن سالگرد، فستیوال، نمایش عید و آزمون‌های فرهنگی و معرفتی و عنعنات مردمی در تاجیکستان برای سال 2026 که با امر رئیس جمهور تاجیکستان از 2 جنوری سال 2026 تایید شده برگزار می‌شوند. طبق اطلاع آزمون در بین دانشجویان مؤسسات تحصیلات متوسطه و عالی مسلکی کشور برگزار شده ماه نوامبر سال روان جنبست می‌شوند. آزمون با ابتکار آژانس حفظ میراث تاریخی و فرهنگی در رابطه با دستور و سپارشات محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به خاطر حفظ تاریخ و فرهنگ ملی برگزار می شود. هدف از آن هم ترغیب تاریخ فرهنگ ملی در جامعه و خصوص در بین نوجوانان، تقویت حس خودآگاهی و خودشناسی ملی، احیای حافظه تاریخی و به همین وسیله شناخت بهتر نقش ملت کهن بنیاد و فرهنگ سالار تاجیک در رشد تمدن انسانی است.

خبر دیگر حاکی از آن است که اخیراً در شهر دوشنبه موسم جدید خط سیرهای سیاحی داخل شهری رید با سورس آغاز گردیده. لایحه مذکور با ابتکار حکومت شهر دوشنبه در همکاری با شرکت سیاحی کینگ تار و سامان تریول با هدف رشد بخش سیاحی، معرفی امکانات و ظرفیت سیاحی کشور، جلب بیشتری سیاحان داخلی و خارجی، همچنین فراهم سازی شرایط مساعد فراغت برای ساکنین و میهمانان راه اندازی می شود. با افتخار آغاز موسم جدید، روز نخستین فعالیت خط سیرها گردش توسط اتوبوس های دو قبطه برای ساکنین و میهمانان شهر به طور رایگان تشکیل می شود. ده ها تن ساکنین، میهمانان داخلی و خارجی و دوستداران سیر و سیاحت از این امکانات استفاده نموده و از موزه های تاریخ و فرهنگی و سیاحی شهر دوشنبه بازدید نمودند.

با عرض سلام، اکنون توجه فرمایید به چند خبر از جهان. با اطلاع رسانه‌های خبری، ده‌ها تن از فعالان افغان و مدافعان حقوق زنان در برابر پارلمان نروژ در اعتراض به اصولنامه تفریق زوجین از سوی حکومت طالبان تجمع اعتراضی برگزار کردند. شرکت کنندگان در این تجمع تطبیق این اصولنامه را زمینه‌ساز تسهیل ازدواج دختران کم سن و نقض آشکار حقوق کودکان دانستند. فعالان از حکومت نروژ و جامعه جهانی خواستند که برای دفاع از حقوق زنان و دختران افغان اقدامات قاطع و مؤثر انجام دهند.

بطلای بی بی سی ماموران اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت غزنی وسایل سرگرمی و اسباب پخش موسیقی جوانان را از یک پارک در ورسوالی اندر این ولایت جمع آوری کردند. این اداره در بیانیه گفت این وسایل شامل 15 تخته بازی لدو، 8 دستگاه پخش صوتی موسیقی و 14 دایره می شوند. لازم به یاد آوریم این جوانان در پارک عمومی ورسوالی اندر در حال تفریح بودند که با ماموران امر به معروف و نهی از منکر مواجه شدند.

بی بی سی می گوید تیم ملی فوتبال افغانستان شام امروز در برابر تیم میزبان مالدیو به میدان می رود. این نخستین بازی رقابت های چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، بنگلادش و مالدیو است. فدراسیون فوتبال افغانستان اعلان کرده است تمام بازیکنانی که از سوی سرمربی جدید به تیم ملی دعوت شدند در مالدیو حضور دارند و آمادگی کامل برای این مسابقات را کسب کردند. انتظار می رود تیم افغانستان پس از دیدار با مالدیو تاریخ 4 جون با بنگلادش و تاریخ 7 جون با پاکستان بازی کند.

و این هم یک خبر دیگر. وزارت خارجه طالبان حمله اخیر بر یک قطار مسافربری در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان را محکوم کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت در صفحه اکس خود نوشته است که کشتن و زخمی کردن افراد ملکی از سوی هر کسی و به هر شکلی که باشد محکوم میکند. مقام های پاکستانی گفتند که در حمله مرگبار در بلوچستان 24 نفر کشته و بیش از 70 نفر زخمی شدند. خبرگزاری رویترز با نقل از یک مقام ارشد پاکستانی گزارش داده که این انفجار یک قطار حامل نیروهای نظامی را در نزدیکی کویته هدف قرار داده و شماری از سربازان نیز در میان کشته شدگان هستند. قابل ذکر است شهباز شریف صدر اعظم پاکستان این حمله را یک اقدام تروریستی بزدلانه خوانده است. این بود اخبار جهان. از توجهتان تشکر.

0: رادیوی آواز تاجیک، روی امواج متوسط، ردیف 7245 کلاهرتز و 105.5 FM. همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.
1: بانوان موفق تاجیکستان،
2: بانوان موفق تاجیکستان، بانوان موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان،
1: مبلغ مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
2: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه،
1: تشکیل خانواده خوشبخت،
2: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
1: زنان و مادران ما با دستان پرمهر خود نهال عشق و محبت،
2: مهر و صداقت،
1: سخاوت و اصالت
2: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: بانوان موفق تاجیکستان،
1: بانوان موفق تاجیکستان.
2: بارز سلام مجدد عزیزان همراه، برنامه های دری را از رادیو برونمرزی آواز تاجیک آغاز می کنیم و شنونده عزیز، برنامه کنونی بانوان موفق تاجیکستان را به زندگی و فعالیت ایجادی نازیه کرامت‌الله، آوازخوان مقبول و محبوب تاجیک اختصاص دادیم که تقدیم حضورتان می کنیم. نازیه کرامت‌الله یکی از چهره‌های تابناک هنر موسیقی استراد تاجیک، ستاره درخشان صحنه هنر و خواننده معروف و دوست داشتنی، تاریخ 7 فوریه سال 1988 در خانواده کرامت‌الله قربانوف، هنرمند ناتکرار تاجیک متولد شده. نازیه در میان دو پسر تنها دختر خاندان بود. طوری که مادرش و خود نازیه کرامت‌الله ابراز می دارند، پدرش نازیه را زیاد دوست می داشت. او بسیار محافظ و مهربان بود مثل نور چشمش، اما سرنوشت او را زود گرفت. زندگی با همه درد و رنجهاش ادامه داشت و نازیه نیز با کمک مادر مهربان و همراه برادر بزرگش محمد رافی کرامت‌الله با آهنگ‌های جذاب و پرمعنی جای خالی پدر را روی استیج پر کردند. قدم های نخستینش را به استیج هنر نازیه کرامت‌الله از کنسرت های یادبودی پدرش آغاز کرده و با صدای دلنوازش در مدت کوتاهی در دل و دیده هزاران هزار دلباختگان ترانه های استرادی جا گرفت.

0: نازیه کرامت‌الله سال 2005 از مکتب موسیقی به نام ملکه صابراوا فارغ شده و به کنسرواتوری دهلی جدید برای کورس دیپلم اکادمیک در بخش آواز و رقص کلاسیک شامل شد. سال 2010 او کنسرواتوری موسیقی هندوستان را با بهای اعلی به اتمام رسانیده، عین سال نخستین کنسرت خود را برگزار کرد. سپس به دانشکده صاحبکاری و خدمت فاکولته مناسبات بین المللی شامل شد. قابل ذکر است نازیه در سال 2007 در آزمون رقص کلاسیکی کتخک در جمهوری هندوستان غالب آمد. در جماهیر هندوستان، پاکستان، افغانستان و سریلانکا شناخته شده است. در این قسمت از برنامه صحبتی انجام دادیم با خانم نازیه کرامت‌الله که حال تقدیمتان میشه.
1: نازیم به صنعت و به هنر شما از سن خردی شوق و رغبت پیدا نمودید یا که بیشتر به توصیه والدین بود؟
2: تشکر زیاد، سربلند باشید. سلام خود رو به همه شنوندگان رادیوی آوازی تاجیک میرسانم. البته و سرابا میخوام برای همه بانوان عزیز کشور تمام خوشی زندگی رو تمنا کنم. بعدا البته من در اویله بابای رسیدم و تولد شدم که همه سرپا موسیقی بود، صدای موسیقی و بابای رسیدم. این مهر از خردی در وجود من بود و این هوس، شوق، همه این من نمیدونم این هنر از خون با ما گذشته است،
1: ارثی میشود.
2: بله، و کوشش کردم من هم فرزندی چنین شخصی بزرگ باشم و یعنی که نامبردار باشم. البته تحصیل کردم، تحصیل موسیقی داشتم من، البته هم در مکتب موسیقی تاجیکستان که من 11 سال ختم کردم. بعد از ختم مکتب موسیقی به کنسرواتوری هندوستان داخل شدم. یعنی من از اسباب های موسیقی با خبر هستم، نواخته می توانم، خوانده می توانم و همین گونه.
1: با زبان هندی هم حرف زده می توانم؟
2: بله، با زبان هندی هم حرف می زنم.
1: می توانید یک دو مصره یا چهار مصره با زبان هندی هم زمان؟
2: البته با چشم.

0: سلام باشید.
1: آفرین. سلامتون خسته نباشد. نخستین بار شما در کجا برآمد کردگی دارید؟ در سنی چند سالگی بود؟
0: راستی با مکتب موسیقی میخوندیم. من که اسکریپکا نواز بودم در انسامبل های یعنی که ما ارکستر داشتیم در اونجا ما مینواختم. از صف گیم سی تو 11 در همین چربینی های حکومتی که میشد من اونجا اول به حیث اسکریپکا نواز میرفتم مینواختم. بعد با آوازخونی خطا نکنم در صف سیوم در تلویزیون در شبکه اول ثبت شده است. ما سرودی مادر خوانده بودیم. همون صحنه بزرگ بود برای ما که ما اولین بار خواندم.
1: باشد. تا امروز میپوتین که چند آلبوم خود ثبت کردین و آخرین سرودی شما که شما را مشهور کرد کدام بود؟
0: من راستی زیاده از 6 آلبوم زیاد دارم و فکر میکنم آخرون آهنگی که من خواندم این بیایی است به فکرم.
1: بله.
0: همین
1: بسیار در شبکه های اجتماعی را
0: بله بله همین بسیار با دل مخلصان جا گرفته است.
1: بله. سفرهای هنری چگونه هستند؟ شما تا امروز با چند دولت های کشور سفر نمودید؟
0: راستی ما روزهای فرهنگی تاجیکستان در تمام مملکت های بیرون از کشور رفته اشتراک میکنیم و بسیار زیاد هستند. من از آسیای میانه سر کرده تا به هندوستان و عربستان و گویم امریکا و فرانسه و طرفی اروپا گویم بله سفر کردم و سفر کرده استودایم. بله.
1: از نگاه شما امروز جوان دخترانی که میخواهند به صنعت رو بیارند به هنر رو بیاورند چی توصیه شما دادنی هستین؟ بعد میخواهم دانم که شما آیا شاگردان تربیه میتید؟
0: راستی من برای نوجوانانی که الان شروع میکنن میخواهم که حتما تکمیل داشته باشم. بله. یعنی تحصیل داشته باشم از نظره موسیقی حتما گذرند برای خود آنها مکتب موسیقی گذرند که برای خود آنها آسان می شود و تکمیل آواز داشته باشند و کتاب ها را زیاد مطالعه کنند. بله کتاب زیاد مطالعه کنند برای سخندانی برای شعر و غزل خوانی و برای نطق خود را برو کردن. و دیگر سوال شما شاگرد. بود که شاگرد البته یک چند دختر جوانان دخترکانی هستند که از من خواهش میکنم. خودم دانشجوی ماگیستراتوری هستم در کنسرواتوری عین زمان و کوشش میکنم که یک دو یعنی شاگردم تیار کنم و البته من خود شاگرد هستم ولی کوشش میکنم که هر چیزی که در ذهن من است هر چیزی که از دست من میاد برای نوجوانان یک چیزی داده توانم.
1: بله امروز ها روی یکان ترانه جدید کار میکنید یا خیلی؟
0: بله بله من روی یک چند سرود های آماده کرده استم و یک چند سرود هایی که پیشتر بسیار مشهور بودن بین جوانان از من بسیار خواهش کردن که من بازخونی کنم و با استیلی نوی امروزه که دیدی جوانان روز به روز علیش میشود
1: در زمانی جهانی در
0: بله بله و همون خاطر من از همون تمرینگران خواهش کردم که با این استیلی نو برای من تیار کنن آماده کنن و روزهای نزدیک خدا خواسته باشد و مخلصانی عزیز دوباره سرودهای جدید رو براشون پیشنهاد

0: آمده.
1: شما که نازی هرچند که خود شما افته جوان هستید، شاگرد هستید، لیکن به این نگاه نکرده بسیار علاقه‌مندانی زیاد دارید، هم در کشور خودمان تاجیکستان عزیز و هم در بیرون از کشور. میخوام که همین سرودی که بسیار مشهور است زمزمه میکردید.
0: بچه‌شم تشکر. شیرین زبانی هم مهربانی، در خیالم تو جانم با جانی.
1: تشکر.
0: سلامت
1: باشید. از اونی که زبان هندی رو هم نظم دانید و سرودهای هندی می سرایید، از شما کم بار دعوت نشد است که در هندوستان یا با یکان کینو فیلم دعوت کرده باشند یا در یکان جشنواره های بالی بود دعوت کرده باشند؟
0: راستی بود این گونه دعوت ها هستند، تا حال ما همکاری هم دارم. یعنی من یک وقتی دانشجو بودم اونجا، من فکر میکنم یک 15 سال قبل، 18 سال قبل گویم، اونجا دعوت شده بودم در یک کینوفیلمی کوتاه مدت اشتراک کردم که در تمام تلویزیون های هندوستان میرفت. با خاطر که ما دانشجو بودیم و اجازه نداشتیم از دانشگاه برویم و ثبت یا اینکه بله برآمده نمیتوانستیم متاسفانه، لیکن من همکاری دارم با سراینده های شناخته هندوستان و یک چند سرود های خود را در خودی بالیوود بام بگویم ثبت میکنم و از ارکستری سیمفونی ارکستری اونها نیز ما استفاده میبریم، همکاری داریم و روزهای نزدیک فکر میکنم یک سورپریزی است که مخلصان اکمال پیشک نمیخواهم گفتن چون این سورپریز است. میبینن همکاری ما رو با همراهی
1: انشاءالله. نازیه امروز در خانواده چگونه است؟ بیشتر کدام خوراک ها رو نظم میبینید؟ خود شما آماده کردن رو نظم میبینید؟ آماده خوردن رو نظم؟
0: البته زن مادر همش آماده میکند، اول خصوص همین مادری تاجیک به فکرم که همش نوابسته از کار زیادی ما از کسبی ما مو البته آماده میکنم. وقتی خالیگی خودم رو پیدا میکنم با فرزندان با خانواده با نزدیکان یگانچی آماده میکنم.
1: خوراکی دوست داشتنش مقدم است؟
0: آشی پلاو رو دوست میدارم. همکاری داشتیم با یک برنامه بربود میوزیک که از جانب کشوری همسایه افغانستان برنامه خوب است دعوت شده بودیم. اونجا بسیار سرودهای قدیمه رو بازخوانی میکردیم. باید ما یک 5 آهنگ زمزمه کردیم که بسیار از جانب بله از چکن هم استفاده بردیم، از لباس های ملی افغانستان افغانی هم استفاده بردیم که از جانب مخصوصا بسیار ناز قبول شده استفاده است. خوشبختانه این بسیار خوشبختی هر یک صنعتکار است.
1: البته از آوازخوانان افغانستان هم رابطه ها داریم.
0: البته همکاری داریم با استادان که برای ما یعنی غزل و شعر می نویسن یا اینکه گویم برای ما آهنگ آماده میکنن. یک چند نفر هستن که ما همکاری میکنیم.
1: برای صحبت صمیمیتون تشکر زیاد. زنده باشید.

بهترین گلدوزی مردمی آسیای مرکزی تیکه های پارچه های پشمین گلدوزی شده سوژه داری می باشند که باستان شناسان هنگام حفریات سالهای 1924 و 1925 از ناین اوله پیدا کردند. این پارچه ها قسم پرده بزرگ ارغوانی بودند که با سبک یرمدوزی آرایش یافته و با نقش های انسان، نقش های هندسی، طبیعت و عکس های حیوانات و پرنده ها گلدوزی شدند. تصویرات روی پارچه ها از کمال هنری گلدوزی

در دوره احیا گلدوزی از نگاه سبک و وسایط آفرینش و بدیعت به اوج علا رسید. برای گلدوزی گرده های کارتونی و کاغذی مخصوص را حتی نقاشان مشهور پیروچینو، باتیچیلی و دیگران آماده می کردند. در دوره باروکو و کلاسیسیسم نمونه های بهترین گلدوزی سوژه‌دار هم به وجود آمدند. آنها اصلاً به نسخه برداری اثرهای معمولی هنر نقاشی اساس می‌یافتند و میلان‌های ایجادکاری در اثرهای این دوران محدود بودند. از نیمه دوم عصر 19 بعد اختراع ماشین‌های خیاطی مخصوص گلدوزی دستی تدریجاً رو به رشد نهاد. لیکن در اتحاد شوروی و سایر کشورهای سوسیالیستی که به هنر مردمی توجه جدی می دادند، از جمله گلدوزی رشد و تکامل یافت و بهترین نمونه آن در موزیم ها، نمایشگاه های عمومی و سایر بناهای جمعیتی و ماموری چون اشیای زینتی و نمونه هنر دستی مردم نگه داشته می شدند. در این ردیف گلدوزی خیاطی نیز به طور فزاینده رشد و نمو کرد.

هنری گلدوزی مردمان آسیای مرکزی هر یکی با سبک منحصر به فرد توسعه و تکامل یافتند. چون که در دوام عصرهای طولانی دخت و آرایش لباس، تجهیزات اقامتی، لوازم خانه‌ای از لوازم کودک تا عروسی در خود خاندان انجام داده می شد. از آثار بدیع تاریخی و حفریات ورخشه، پنجکینت قدیم، برالیکتیپه، شهرستان، توپراق، قلعه برمی آید که هنر گلدوزی مردم تاجیک به اوج تکامل رسیده و سبک ملی او از قدیم معلوم و مشهور بوده. بخصوص در قرنهای 14-15 در سمرقند این نوع هنر تزیینی عملی بیشتر رشد نموده که از نویشتجات ریو گونزالس دی کلاوه‌ها سیاح اسپانیایی این پیداست. او همچنین در ارتباط به پرده و شالهای گلدوزی شده و زردوزی شده نهایت زیبا و جالب معلومات می دهد. اثرهای مکاتب مینیاتوری ماوراءالنهر، تبریز، هرات، تیموریان هند و بخارا و سمرقند از رشد این نوع هنر شهادت می دهند. تصویر مناظر مرغوب، خیمه های مزین و منقش، لباس اهل جا، چترها، زینپوش های گلدوزی و زردوزی در مینیاتورها انعکاس رشد این هنر هستند. چون هنر گلدوزی را هر یک زنی تاجیک خوب میدانیست و سبک خودت داشت، این هنر در طول قرنها تغییر یافت. یک قسم لوازم خانگی گلدوزی شده به سبب از کار برد برآمدنش نقش گلدوزی خیش را نیز با خود برد و در این ردیف باز نقش های جدید و سبک های تازه به وجود آمدند. از قدیم نیز بیش از 700 نقش گلدوزی معلوم است که نمونه های بهترین و معمولترینشان انهایند. انار، اشتک، برگ بید، بادام، گل، کجک، لاله، مجنون بید، ریحان، سیبرگه، تاج خروس، اژدها، بلبل، گنجشک، پرپر، دم طاووس، ماری پیچان و امثال اینها. تدریجا وابسته به طرز زندگی، شرایط محل و عرف و عادات مردم این موضع، نوع هنر آرایش عملی نیز در هر محل یک فرایند مشخص و ویژه پیدا می کند.

نقش های گلدوزی شده هر یک چیز خصوصیات خاص داشته و وابسته به تعینات خود فرق می کنند. مخصوصا نقش و نگار پیراهن زنانه کلاب، قراتیگین، درواز و بدخشان خیلی جالب بوده، سبک خاص خود دارند. قسم پیش و روی پیراهن از سر کتف طالب دامن و آستینا گلدوزی می شوند. گاه کمزلچه پشت پیراهن و دو طرف را نیز گلدوزی می کنند. برای دامن و شیرازه آستین ها و حاشیه گریبان تسمه شکل با نقش ها و اشکال متناسب ریزه گلریزی می شوند. عمدتاً برای آرایش این قسم پیراهن نقش های طبیعی یا هندسی را به کار می برند. چنین پیراهن های زنانه خاص مردم کلاب و قراتیگین هستند. از رشد این نوع هنر آرایشی و عملی در کوهستان بدخشان مجموعه آخر عصر 19 و اول عصر 20 ببرینسک شهادت می دهد. در منطقه کلاب نوعی از کشیده دوزی با نام چکن هم معمول است. کشیده دوزان این منطقه بالای شاهی سفید، سرخ، سبز، زرد، ستین سرخ، سبز و سفید را با رشته های رنگین گلدوزی می کند. عزیزان همراه، در همین جا مطلب این ساعتی برنامه را که روی تاریخ هنر گلدوزی در آسیای میانه اختصاص داشت به انجام میبریم. از توجهتان جهان سپاس و سایر برنامه های ما را دنبال بگیرید.

0: صدای ماندگار
1: تا تی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتان می‌گردد.

فرزند تربیتی، آتا-آنا و جمعیت آلدیدگی اینگ ضرور و اعتبار طلب وظیفه در. فرزندین جسمانی، روحی و عقلی کمالاتگه بالالیکدن اعتبار قراتش لازم. آدمنین انسان صفت ده شکلانشی هم اونین بالالیکدن باشلانده. یخشی، گوزال تربیه آلگان بالالر اولغایگچ خوش اخلاقلی، گوزال آدابلی انسانلر بولیب یتشده.

0: Таджикистан Орвишки Гатнаонка Вишлешан Орсамикша Наиб Бугу Раджнитик Прокреаонпар Вишешгя Чарча Ораджнитик Бахаско
1: Радио Авази Таджики Хиндиану Бахаки 105.5 FM се сун сакте хе.
0: ورتمان گهدناون اور مهتوپوران راجنیتیک مدون پر نظر
1: ریدی آوازی تاجیکی هندیانو بحق سے 105.5 FM نماست جی پیریس نیوالو آب ریدیو زی تاجیک هندی بحق اوسن رئیه راشتی رواستاکی ویکاس می اودیو گون کی بومیکا اودیوگیک اتپادوکا اتپادن راشتی روستاکا چلاگا روزگار پر دهان راجی بجات که آئیکا سرود اورن سامانیتور پر سامجی کورار تیگ مدوکو حالکا نیمی سبسی مطبور کراکه. ادهونیکا سامای می منگ اور ویکاس که پرگاتیکی اتار پر ارجا رسیان ویکیان اور آلوگ گتو ویکیان که کشتر می تاجکستان می اودیوگیک اتپادن که ویشیش گیتاک ادار بناتیه. تاجکستان می اوتوموتیو اور گاتو اودیو که پورا سوویاد شاسن که واشو می سه ویکاسید هورا هی. اب یه اودیو که ساعت پچیس مرمد اور کار نرمان اودیامیو که ایک جود کرده هی. یه سبی اودیام وی بهنان اتپادو که اتپادن می ویشیش هی. ورتمان می اودیو که ایک اودیامیو که سنکیا با یه ستایستا که پخونج گئی هی. اور نرداره لکشو که انوسار این اودیامیو نه سات میلیان سامانیسی آدهیگ مولیاکی اتپادو که اتپادن کیا هی. ویشیش روب سی بدخشون پرواتیا سویتات کشتر می اونیس اودیام خاتلون کشتر که باییس اودیام سوغد کشتر می نبی اودیام کندر که ادینستا زیلو می اونتیس اودیام اور دوشنبه می ستیس اودیام چالو کیه گیه. ساتی 2024 می تاجکستان گنراجی می 225 اودیوگیک اودیامیو که سنچالن شروع هوا. ایسان که تاک 2023 اور 2024 که شروعات می ایک اچه آرتیه که پرینام تا. ایس که پتا چالتا ای که دودیوک اودیوگ دیش که ریوستا که موکی کشترو می سه ایک هی و راشت آئی که ایک برای حیثا هی. تاجکستان که اودیوگ باهمولی اور جتیل ویکاس هی اور یه اتونیگ تکنیکو اور پردیکیگی سه سوداجید هی. اسمی نبیسی آدیگ و بهنن اودیوگ اور اتفادن که پرکار شامل هی. بازار سمبندو اور نیجی کارن می پریوارتن که دوران گاریلو اور ویدیشی نویشا کونکو سایوک اور سمرتان سیکایی اودیامیو اور سانستانو سنیوک دستوک کمپانیو اور سنیوک دودیامیو که ستاپنا کی گئی. وارتمان می دیش که کول اودیوگیک اودیامیو می سه 950 غیراجی اودیام 150 سنیوک دستوک کمپانی اور اسی سنیوک دو اودیام پنجی کرده. تاجکستان که اودیوگون نه نایی راجی که ویششت آنو کولیس کیا ہے اور ویگیانی کروپسی ادھارے دا سنگتات ماک اور تکنیکی گتی ویڈیوں کے دنچے کے بہتر کام کرتے ہیں جو مولیا اردہیت وردہی کے شرنکالا کے سرطا کے ساتھ اتپادن کے دکشاتا سنیچیت کر سکتے ہیں اور بچے مال سے تیار اتپادو تاک اتپادن کے پرنسکارن کے دیگرے بر سکتے ہیں شیطر کے ویشش کیوں کے انوسار دیش میں اوتوموتیک اودیامیو کے استاتے

انتراشه بال دیواس که اپالاک شمی دوشن بیمی بال مهود ساوه سالوم تو بیستون ایو جید کیا گیا. دوزار چالیستاگ اوگراواد و ارتانکواد که روکنی کلی تاجیکستان که رجنیتی که کرن باین پر چرچاکی گیا. تاجیکستان اورا چیک گنرژن سایو که لینده ای افسر تلاشه اورا نسامچار هندی باکو سون سکته ها. منترال اکی پریس کندر که نوسر تاجیکستان گنرژه که افیو جن جنرال که کریال اکی پراتینیدیو اوران تاریک مملوک نیکایو که کرمیو که بیچونه اسمایی کن تاریک مملوک منترال امی ایک بیتاگ ایوجید که گئی تیه. بیتاگ دوران پتی باگیون 2040 تک تاجیکستان گنرژه می گروهد و را تنکواد که روکنه که رانی تی اور تاجیکستان گنرژه که سرکر که دواره انمودید 2024 2030 که لیه ایس که کرند ویان که کاریا یوجنا که سمیک شکه. چرچه راجنیتیگ می اولالیکیت دیشیو اور ویواری که اوپایو که ساد ساد ایس که پرباوی کرند ویان که لیه وشاگ سمنیواد پریاسون پر کندری تیه. پیتاکی سماپن پر ابیو جن جنرال که کاریالای اوران تاریک مملوک منترالای که پراتینی دیونی تنکواد و روگراواد سه سمبندیه ده موجوده خاطرون هی روکنه که تاریخو اور کشو